تو هرکی چند خوشو هیجای تو هیلینا مهمیان چند خوشه بهنا چموکانیه تا بهنا مسکو عمبره تا بای همو زوزانه تا بای اوینا تا کردستان کردستان کردستان

سلاو و دنباش گادرن هجا و خوشتوی گادرت رادیو دهو کشبه باش بید امگل کیف خوشین جارکادی حتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شفا برنامه شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شوان کوچه بجهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکانت دهوک رادیو سلاف الوجه بن شبه جباش بید ایویوی چنده کو اف شفه پینشن بیه ام دمت خوشو پرمفا پی و ام بورینین در باز بکیم گادرم پینشن بیا هاوه که اف شفه ام این پیشکش مد کن همی ببنه جه مفاور گتنه بو مو بو هوا و بو گادر و بو همی بینرش بله گوشا پسیار یا هی هر شف ام پسیاره که آمادت کن و دو ماهی که هفته هاوه که اف شفه ام پشکشانت کن ام دو خلاتا جی پیشکش گهدار و بینرات کن هیویوی چنده که بخته همی حوالا اسپی بید گل مدا گله جارا ما گوتی آرمان جامش گوشا پسیار اوه گهدار تیجا و خوشتوی دمیم پسیاره که تینین اف پسیاره ببیتا جه پیزانین جه مفای بو ما و بو گهدار و بو بینر بسیار همه یا افشه و مامککا کردیه مطلع وکی هم بیجین این دیگه

0: بومه مبستوی بیژن معنوی بیژن ممکن کردی جی که که آزاد ها او جی ورزش ها میشکی ها اکا مروف از را خوب بکد میشکی خوب ده تشولی برصف یا آسانه بشه که مامک جی بشه که فلکروره ایو یاوی چنده که برصف دفوه هبید مامک اد بیشت ده چینی ناوکه ده لیوکه ناوکه دیه که آزاده ده چینی ناوکه ده لیوکه لیوکه یعنی جیوکه ناوکه دیه ها ما بستاوه مامکه چیه؟ بو ما معنوه بیجن ایو یاوی چنده که برسف دفوه هبید بو بشداریه جدن هم برنامه شف و شفان رادیو ادهوک ما دو جماره هنه ما دو هل هنه این شیم رکاوان هر دو هلال گلمه بشدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو ادهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: رو بینرین گل اکن خوشتفی که اگه آزاد اصنده که کومیت آبخینم هنده که وکید بیجم نوه تاوال آبدمه دیار کرن حتی حوال جو خوب برهف کن گلمه بشدار بن حوال سوشال میدی هکر وانجی بابت گود نک هبن آخف نک هبید شین کنه کومیتو با مفره کن چکو افشوه مای کیا وکیر یه این تا آزادن گهدار رو بینرید ما ایویوی چنده کو بشداریت وجی کومیتت وجی گلک جوان بن جمعه ممانی حوال خوشتوی که جمعه تو بخیر بی سوشال میدیای گلک سپاس بو بشداریت جی جوان گل مدا ما موسا سربست رکانی بخیر بی گلک سپاس بو بشداریت و هر ساق بن انشالله دلوان هر کی که دلوان صلاف رزد ما بوته و با همی گهدار و بینرد مل دفر آکره هنه که تل آکره صلافات گهینه ما گلک سپاس بوده که دلوان هرکی جهان دوستکی جهان خیر به سپاس بو بشداریت و سوشال میدیای هم حس کن که برسفا مامکامه جی بدن وش کرما خوشی بابت ها با ما فرای کن که سرچه چه بابت دفو هنه اول گلمه جی بشدار بن پرکا پیوندیه جی ما مامکک حاضر کریه که ازت ها دی چینی نوکه دی چینی ناوکه دی لیوکی ناوکی دیه اوه مامک ویشوی یه هاتیه گوتن از بارم هر دفره که پشه وازه که مامک هاتی نگوتن بس یا درست که اوه دی چینی ناوکه دی لیوکی ناوکی دیه اوه جی مبسته کات پش را هی معنه که هی حوال سوشال میدیا نزانم همیت بیجن برصف میواتریه میواتریا که که ازاد دلیمه برا بلگید میوه ها دمی بلگید میوه از بارم آفرد بو ایپراخ ها صبایی اینی ها که که ازاد گل اگ مال ایپراخ ها چیکن وکید بجندگ بجند دولمه ها دولمه ها چیکن و میوه بلگی میوه جی میوه تری باور بکه گل اگ خوشن بو ایپراخ ها دیهی ویوی چنده که برسوی توا درست بن حوالن گل اگن خوشتوی سعود بانکی که سعود تو بخیر به سلام رزد ما بوده هر جهه که تو لیبی که سعود بانکی ما مستاسر بس رکانی او جید بجید میوا تریه ایویوی چنده که برسفته جید رز بیز ما مستاسر بس دلوان هر کی جی اد بجید میوا تریه که جمعه ممانی جی همید بجید میوا تریه بینران ام حس که این چافلی کرن نبید ها گره جاره چافلی کرن مروف توشی شاشید بیتا لو هزرا خوب کن دی چینی ناوکه دی لیوکی ناوکه دیه و جا ایویوی چنده که این درست هزرا خوب کن و درست برسفی بگهی نمه ما مستا سربست بجید برسف دارا دارا ناوه آوه آواوی میوه نزانو ویشوه و برهمیوی جی تریه ایویوی چنده که برسفات ها درست بید ما مستاسر بسترکانی جهان دوسکی سپاس بوتجی جهان دوسکی همده که که وزاد بو بشداریه همده هیلا دینا دیار کرن از هیلا بیجم اگر حوالا که وید گلمه بشدار بید افشوه این شیم برکا وان هر دو هیلا گلمه بشدار بن 0751-401-9742 هلا دیجی 0751-401-9743 دلوان هر کیت بیجید کاک شوان بیجید دوید چه بیجید که دلوان دازد ما خاندن مدوید الویر اپریکا رادیو دهو دا خازیه که بکم لروج شنبی 16:05 یار یا دو ماهی که آکره و هندرینه انویسی آکره و هندیه هندی مرمات از بارم هندیری نه چکو من چه ناویت یاننینم ناوی هندی هندیه اشخولا پلاسی یا عراقی دل آکره پره و چی تو وجا ام بخواست که این جماهر همی به تیاریگه و تشجیع بکرد به ویوی چنده که دلون از بارم او یانانی هندیه یا نه کردستان یا عراقی راسته دا خواست سرکف نه بو یانا آکریت خازینو امجی دا خواست که همی پشتوانت یانا آکری و حجی کرن یانا آکری البرهف بن یاریه و پشتوانیا یانا خوب بکن یانا آکری هیو یا سرکفنی به همی یانید کردستانیت خازین پخمت کو یانا ما یانا دایی که ازاد یانا دهو که ام دخازا سرکفنی بود که کود خولا ستیرین عراق دا یانا زاخو یانا دهو که یانا هولیره و یانا نوروز سپاس بوتا ما مستا ارشد ادریس رسولافت مجی بوتا هنه سپاس منوه همی کادرو کارمند ما مستا ارشد گلک سپاس بوتا کانی اهلانی کانی سپاس بو هواجی این همی بخیر بین سرچوا بین حوالا منوه بامرنی بامرنی و هل سلاف رزید مجی بوتا هنه که بامرنی و هل دلال گلک سپاس بوتا که وحیل بامر سپاس بوتا هم پیوندی ور که بگیم دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین که آزاد کیل گلمه الو نافنه گهشتی همین الو شف باش
1: الو شف باش برو خوشتر باشی
0: گلک ساغ بی سپاس اولا گلک و هجه اولا برنامه دیکو اسرائیل گلمه که نافنه گهش بوم از دنگی هم همی اولا ادنیاسین که آزاد تو بخیر بی اولا گلک و هجه دیکو اسرائیل گلک ساغ بی سپاس دیکو اسرائیل تو ایکم پیوندی گلمه افشوه بشدار بوی و مای کاوکیری افشوه دی بحث چی که با ما و گهدار و بینه را گلک
1: سپاس ساغ بی ولی دست خوش بود از خاصیتت که این هر جار تو با ما یعنی که وکیری هم زیرا و بیتونید خوب زین و هر جار سر بابتا که یعنی بیزین و باخوین و سپاس بود ما که دیگه بابت تجرافه که مفاطره و گرنگتره و خوشتره هر شف هم گهداری نه که بزدار جی نبین هم گهداری
0: بله جی شانازیه تد خلای که در باز بوی دا دیکای اسرائیل تا گود از ما مستقه ورزشی به یا سر کفتی بیشالات کار خدا تو اک ما مستقه ورزشی یعنی صبحی اینیه و اینی سیرانی ده چنه سیرانی ما نه
1: بله
0: چند ها گرنگه یعنی نفس روشته که حسای سقای که خوش و هوای که خوش و مروف السیران ها جی ورزشه بکد یعنی هندک یارید کردواری جی او جی نیزیکی ورزشه نه چند ها گرنگه
1: خودی گلکی ها گرنگه دست خوش بوتا رافتی تا و چند خلکه بوتا رو مثلا سروشتی و سر زینگه هی و تا بومت این هم جرادی جی آمازا فکر مبود یعنی ورزش یا مهم همه خاص به زینگه همه را بیتا ورزش ندیتا زینگه مثلا چیز کرنه و
0: وجا تایبر تایبر
1: بازندان نکن
0: وجا تایبر یعنی دمی مچتان آف کس کاتیه و شین کاتیه دا مروف ورزشی بکر چند دیا خوشه ما نه اندک لوینا بکر
1: ما که مروف چو سفره مروفی ورزش نکر ما که مثلا طاپانی نکر زماعتی ما که اندک یادیت کلدواری نکرن هنده همی ورزش هکه نکر یعنی هست که مروف نشده سفره نخوشه
0: وهه
1: افصالا جی الحمدلله سرشتی ما زنگی همه گلک آخوشه و یا تجیه و یا خمله و بس یعنی هیدید که اینوکی هر جار مگوتی نه تپیس کرن بس یا پاقش بیتو و
0: نو به ما پاقضی بشید نه تنده بشید یعنی جنگه ها کافی و هفتیت بوری دا از بارم کشمنی نه نچوه سهیران ها نو جنگه دا تو این یا بوری آن یادی آنجی روجود بینفدان آنجی روجه دیت هفتیت تو جاره که چوه نف جنگه دا سروشتی دا چوه سهیران ها تا چوه دید تا چوه جنگه ها کردستان دید
1: خودی مدید پاقضی مدید و وقتی بزن گلیزی مدید وقتی ما دید پاپاز دیدیم کیف ما گلت هست وقتی ما دیده که نه پاپاز دید با ام آجز بوین و راستی مدگو
0: مخابر حتی نو گنده که تا این جنگه پیست کن و خلک دیب چید بر مای که توان راکت و جهوان پاکش بکت واللهی پشتی اف بریاره در کتیش وزارت نافخو یا حریما کردستان کو اوین جنگه پیست کن کو به نس زادام 100,000 و حتی 10 میلیون و 8 میلیون دینار و گله جراجی اندک یاسای دیجی کو دی هبن انی اوی جنگه پیس کن دینا سر شاش تلفزونه و طنبلت وان دی جمالت وان دیار کن یعنی اوی جی دی بیتا هاندره کو جنگه نه تا پیس کرن روشن بیریا جنگه نفمه پیدا
1: کی مه هندی یعنی بهنه سزادان و هندی آقوبه و هبی کنگه همی یه بعلم کنه لیه پیسته به همی بیتا یه جباری و آقوبه و سزا
0: بله
1: بجا هما سيفجر موصل بيتن يعني كيف مثلا تجري في بيتا
0: جون
1: كلمة يعني
0: جون دي كوسر دي كلام كي كتا اكتا بابتا كي ديها بي چونكو تقول اسما مستاقا ورزشي مالا ومن اف بابتا ورسايتا كي بل كتا بابتا كي دي لدفتها بي كلام كي
1: جالك سفاز بوتا بس خوش راسي بابتا نزي اثر باخذن اف بابتا نكب ويا ترنت واكد بيزن هامي بشرط اخذن اف بتيكي جالك بتيك و يعني زوني خالتي كري كان بالك جمويس كوندي وفضاني يعني ليبوري ودست خوش يعني همي الخضاني كري وجالك يعني وقت بيجن كورتيكير بو اسي بيدارم هما همي كاز نشوف لي كريت بي كسي يعني هكي هو صوت شكي هو صوت شيبو يعني تقارم من صرفبن وقت بيجن نهما كان مشكلة ونخوشي وقت بي كسي بن
0: تو تبینی کو اوی کسی یعنی بس بو پریکا خودی و کریانجی بو کو ناوی وی بچیت یانجی وکی بجندگ لایک بو چن امیتا ترندگ چون کو یا وی نکری یعنی اکی مروف کار اکی بکت مدرست مروف وی نبکت
1: خودی وکی من دیتی گلک بیجی تو سین خود تو بیجی تو بعد گرید بیجی من نظن دیتی
0: آرمانجاوی چو بو آرمانجاوی چو بوش وی نکرنی بدید ناتبک تو
1: آرمانجا من او بو کرکه که گلک بچیک
0: نه نه تو تو یعنی بدید ناتب بدید ناتب چه آرمانش به هبو یعنی
1: خودی وقتی از بیزم آرمانجوی و کیوی گویی از واسطه دیگه همچون که اوی گوید کرکه بچیک وقتی مدی که دویره او اکثر گویی من از خالت بون بگوره گوید تماما بس زیاد خونا به خودا بین مخوره یعنی گوید گره که سر انجام را کشه گوید یعنی یا نشیم من چه بودی هدویس نگو برم بری یه بچیک او معلویره او گویی من اوله کری يعني ديارة سيفيدار من كاسي توصى هر هر
0: تعديد بو تا افجدي تعديد بو او فيديو
1: بله
0: بله دستت خوش بنده ای که یسرا هیویو چند کوه که تا اما جبه کریده می مروف کار اکید کد مروف بو رکا خوده بکد مروفی چه آرمانش پینه بین وکی تاجی گوتی که نمونت وکی وی شوفیری زور بین هبین چون که احتمالا گل جهند ریلان پیداد بین نب دست مروفی نه دوید مروفی سرخوبی وکیل بجنیه بین فرد
1: بله نبسته کنه بچی بسیده بگم نه بجنیه هم ایت مازن که بچن قرم بلا بشکن خدا بجن ببوره
0: منه منه گوت که یعنی ایت مازن از باره مازن ایت مازن ترمیلا ناشکنه نه از بار نکه مکر ایکی بچی تی مازن ترمیلا که بشکنی دان جامعه ایکی بشکنی بس اکر ها بنجی ایشالله ایشالله هفچنده نبید یعنی افریدانت ویشوی گلک تیم گلک تیم آفه آگرنگه آفه آگرنگه که او بابت تو بحث لید که که بابت اک بس سوشال میدیا که هندک احتمال اکر چمارم جی پینا پیناوین چون که اف دیمانه کیم تینا دیتن بس یا گرین که او مروف شوفیر هاشخو ها بید ریدانا نکد و دمه سیران چنه سیران جی هاری کار بن گل روی بری ها نوچونه پیامت چه بو روی بری ها نوچونه از بارم یعنی او جی پولیسی ها نوچونه گلگ ماندید بید یعنی السرجا دا احتمال 24 دم جمعیرات مینید احتمال 15 دم جمعیرات مینید احتمال گل جرا نوچی تا سیران جی گل خیزان خو
1: اکید اکید پیام خود بوان دست شیر واند کم و سر کسی بین ایشالا کاری آن کاره که گرنگ گیل اکی مهیم و ایشالا و خدمت آن و هسی بیدارم هیچ پتر تاری کار بنو بتحمل بنو و چه بوان نوه تا گوتا با
0: دستت یعنی خوش بن؟
1: می وقتا گل کسو کارت خواهد
0: هیویا مجاود بین فره بن شوفیر و پولیسی ها نو چون بین فره بنو هاری کار بن گره گدو دی کسره دی چینی ناوکه دلی وکه این ناوکه دیه هوا ممکن که کردی یا ویشه به هاتیک بودن برسف چیه؟ خودی برسف ما نظام نست نیاد
1: تس راست موتد بیجی سوشل چید بیجن
0: سوشل همید بیجن میواتر یا میوا اوتر یا
1: اشتری چی نبوید بلی مبرتری
0: ایمان ایمو گوت این افراد گلی حش بلگید میوات کن ها
1: بلگید تری
0: چه بید؟
1: خودی همو از بیجن
0: یلا دیگه میواتری بی دست تات خوش بن گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گل مده هر ساخو ساخلم بی حوال سوشال میدیا ارشد ادریس گلک سپاس بو تا ارشد ادریس اروسا همیه نکید بیجن جهان دوست کی میواتریه ایوی اوی چندر کو بسه و تاوید درست بن حوالن گلکن خوشتوی چه حوال حتا نکید چه بابت نه آزراندینه که که دلوان بحث بابت اکی کر گل دور ورزش بو دور یانا آکره بو کو یاری دیتا انجام دان شخولا سی و عراق ایفه بچنده کو یانا آکریب گهی تا پلادو وکید بجن خولا ممتاز یا عراقی چکو ما خولا ستیر عراقی جیه کو ریزا ایکی تیده ما سی چار یانت کردستانی کو بجدارن ات خولا ستیر عراقی دا دا خاصا سر کفنه بو همی یانت کردستان ات خازین که دلوان هرکی که ارشد گلک سپاس بوتا ارشد ادریس بجید برسف میوا تریه به هیویوی چنده برسفاتا درست بید ما مستا ارشد ادریس همید بجید میوا تریه حتی نو که چه برسفی دینه گشتینه من هیویوی چنده چافله گیره نبن یعنی که دلوان بجید بابا تکیل سر نرگیله والله نرگیله اشکا دیار دکا حتی از وی پیوندی ور بگیرم که دلوان پاش از کمیتا دادم خواندن چون که بحث نرگیلی کریه نرگیلی یا بویا ایتمان کلتور اک دناف مدا مخابن مخابن که دلوان اگر کمیتا تمال برچافت من ام که آزاد ور بگیریم آزاد آزاد گولی شب باش
2: شب باش تیر و خوش تیر مامان پایین باشم سلامتم
0: گلک ساغ بی که آزاد توی چوانی
2: الحمد لله والله قال واش خد ساعات واخوش بك رحمت باب تحوالا بيك بيك بفرق جداين
0: قال لك صاغ بي سباس ريفيو تشند هري باش بك كي ازاتو همي غدار و همي بينر
2: اجمعين خد ساعات واخوش بك تنقل واش ما بس
0: هري باش بي ان شاء الله دي بحث تشك كي ازات افشف ما يك فكر يا بشفت بيشم يا برانيو شفون ام تلي نفكري مايكي
2: بله ما مستا دست تا خوش بین ساعت و قوات تا خوش بین امی بحث مهوانداری که ما مستا مهوانداری که ما بابا تا که بین اثر مهوانداری ها چه ها سر دارید گربان مهوانداری ها بکنی دید وقت دی وقتی دا
0: چه ها مهوانداری ها یعنی بونمون ایک بتا مهوانه بیتا مهوانه تا
2: مهوانه تیس آش ما مستا مهوانه تیس آش نعنی
0: الله راستا یه تا مهوانه تیس آش والله ما گره جا رو بحث میوانی کری و میوان ازعاج کیه و همچه با چین میوانداری ها دیاباج بید بس یا گرنگ یکو او بابتا هم بحث گرنگ ها میوانداری ها بکن چونکو میوانداری جید که این بوی نافمده که آزاد ها میوانداری ها گلی مفاید خو هنه ایکش وان مفاید
2: بله
0: تو زانی مفاید میوانداری ها چنه
2: ما است گلا حاجی کردن زیداد به
0: صحت خوش
2: رئیس گردن زیداد به گلا زیم فداتی
0: ویا راسته
2: ام بحثیتیس آج کنید ایس آج نخواه
0: ایت ازعاج کی نه که راسته میوانه ازعاج کیه دید نا تک که آزاد
2: میوانه ایس آج ما مستا برای خواه اندک نت وقتی داده مثلا صاحب بوزه شب صاحب ایکی شبه به نت وقتی گنجای داده
0: هنه الدفوه این یه گنده از بارم که آزاد هنه پیچه که دنگه زارو که که جیه تیل قلب آلا غاوی که آزاد
2: از زارو که ما بتازه خواهی دید کم
0: که آزاد
2: بله از فرم ما آسا
0: مگو تو این یه گنده ما نه
2: بله
0: الدفوه گنده این چه با چه نمیوان داری این درنگ چه نمو
2: نه والا ما آسا درنگ نا چیمه ما آلا که بین حتا ساعت دهونی و که یازده که زیادر هم نامین چه عدر هم میوان هم قصد مالی اتخاب کن
0: وکی بره وکی جارار گنده او میوانداری مایی نه یعنی هر شب چنه مالا که آنجیب چنه میوانداری دفعه گودو چن
2: ما مثلا گنده شد کن بین از سر بانت میوانداری است گنده شد کن بین
0: بوچی کن بوینم دید نه
2: در گنده نمانه
0: بوچی کن بوینه گنده شد
2: باور که ما مثلا وکی دین عدیم سیاد رحم نه
0: بجا ما گنده مجی وکی باجره لحاتی نه نه
2: اما حالی که مالا خواه و بعد وکی بین سر تلفونت خواه و شو شغل میدیاده زحمت سرابانیت کیم بین
0: که آزاد بنامونه هگر از بیمه دفته میوانداریه اه چند هم جمعه را مینم دیب دلیت بید
2: ما مستا یاشمه به حتی شبکه روش اکاش دی باش بین بس میوان وکی بین بشکت خواهی که نصیحت بکه داختی هندکا گلک زارو که گل مثل چار چه چه خیزانه که گلک بین و زاره که توان نحوه های بین اوش که بین جهیز حاج نحوه هنان چه چه خوشکه که گلک بین بیم هر اکی بلا روشه که بیتان هر اکی دو بلا روشه که بین ویرنگی دا از آزه کسی مناید کرنه
0: بله جان دستتات خوش بین ایویوی چنده دمی امچین میوانداری هم نبینه بارگرانی ای بو او مالا امچینه و ام میوانداریا پیش گناه هاوشید که که آزادی گودی ایک شما فاید میوانداریا کو حجه کرن زیدت بید پیوندید مروفایتی پیست که ونو ویان پیداد بید دستیتات خوش بند که که آزاد که که آزاد
2: بله مامستا
0: دی چینی ناوکه دی لیوکه ناوکه

0: dire.
1: Le monde des Kadish Kadou quand même Balki, mais c'est un Kadish.
0: Je sais Peter, je sais Peter Paytet. Bistou ik khol. Je sais Peter Paytet. Bistou ik khol. Chev. Je sais, c'est Peter, c'est Harfa Pektet, Bistou Ek Khala. De Chini Novaka. Qu'est-ce qu'il y a?
1: بلا
0: میواد دیو دا گلاش وقتی واش نجی تمام دست خوش بند که که از گلک سپاس بو پیوندیت جوان گل مده هر ساخو ساخلن بی که که درمون بحث نرگیلی اتکت بابا تکل دور نرگیلی پازرین مخابن و جه داخه اجی دیادا کشانا نرگیلی روش بروژه از داد بی دناف کمالگه دا مخابن هندک نرگیلی کشان یا بخو کریه مدحه و روشنبیری والله از بوانا کم چه روشنبیری و مدحه ات نرگیله دا بنکه که بس یه تایم وکی تا اما جا پی کنند اک پود کنه پس نه مدحه و از بارم یعنی ویدو ماهی که من دنگو باسه گله بو که دلوان بوتا بو همی جگارکش از بارم بو جگارکش دف دنگو باسه نخوش بید یعنی اندک یا سال عراقی درکتین پرلمانی که دنگی سردن دی باجه دان نسر جگاری و نرگیله و اف نرگیلیت الکترونی و حتی دو ماهی که دی باهای جگاره گران کن اموان اندک آرمان جد به هین از پو گلویوان وی یاسای مهی ویوی چندی که پرلمان دنگی سر بدد جگاره گران بن اگر جگاره گران بن از بارم ده جگار کش شینا دو پاکیتا ده پاکیتا که کشن یه پاکیتا که دیگه دنی پاکیتا که که غزد حتی هنده جارا زاروی نشین جگاره بکرن نشین نرگیله بکرن و خون سپاس بود که آزاد که دلوان هرکی بووی وی بابت گلکی جوان تا بحث نکری کردستان زاخو بخیر به کردستان بجد برصف میواتریه الحمدلله علی کل حال حوالک بجد

0: شکلنا برنامه خو برنامه شف و شفان اف برنامه رنگه که راستا خو رادیو دهو که تیتا بخش کرن اف شفا خلقا برنامه مغا وکری ایویوی چنده کو الگلمه بشدار بن گهدار و بینر و او بابت اتوان ببنه جه مفاور گرتنه ما دو پیوندی هنه ام دست پیکه ایک دل ور بگرین اش پایتخت کردستان هولیر پیوندی الگلمه دا کریه ایک دل شف باش
1: شب باکری خوشتر چانی باشی
0: گلک ساق بی ایک دل سلاف روزن ما بوتا او با همی گهدار و بینرد مهنه الپایتخت کردستان هولیر
1: گلک سپاس بوتا نویوانشی یه ریزی حشه کرین بوتا با همی هفتال و هم کرمنده
0: زور سپاس زور سپاس ایک دل ایک دل
1: داره
0: ده بحث چی که افشه با ما تا چه حاضر کردی؟ ده محل بسته که بخینه، استرانه که بیجه، احتمال از صبحی شهیان هنده که بید که دیاری و استرانه با بیکو زاوایا
1: این کشمان از بره پیروز به حیل همی وان کسات کم یه سپیده دوات اخو کن
0: ایده تشتکی بو بیجه؟ هچه پیروز بایه وانه؟ نیشانت وانن، خازگینیت وانن، پینشم به
1: لکشمان من برهت نکر بو؟ زورن در من دست بکشی نگوتن
0: یا
1: نه والا پیشک دست من قربالا خوش بر هم بیاز نشیان بر هفته
0: ده کاده بحثه چی که افشه پاتر پیوندی ها که در بر چی کریه ده با ما چی بیشی
1: کشبان از بی بحثه وان زهرو خاک کم از یشی وان یکی ما دین یرگله و یعنی جگاره و چیه و ساد کشیدن
0: و تمنی وان یکی ما و جگاره کشن خودی همو اوه یا باید دیارده یعنی یا باید کلتوره یعنی اگر مبچید نکه ساد زارو کاسه نیلا حاضر بکش وان ساد احتمال پینج مروف یا ده زارو نکشن ایدی همید کشن یعنی بو چید کشن ایگ دب دید نده بو چی سنیلا زارو جگارت کشن نرگیلا ود خون بو چی کشبان
1: از بیشم دسته که یعنی امدیتی بنا سرده که بعد وان که گلک شمسارن جی خودان کرنوان یعنی دمید بینین یعنی زارو که دوان یعنی جیوانی بجی که همه در کف نداری نزان گلکی چون نداری یعنی دمشمیره کادریش یا شویل در بنا خیلی بجین که زارو که ملکی دیا و گلکی در کفتیا یعنی بخود چند دلو
0: کنی زارو یعنی کشانا نرگیلی و جگاری لدف سنیل زارو که اگر سر اکی دی بابن
1: بله اکید
0: الویره من بری پیوندیتا بحث کرد که باجیب دا نصر جگاره عراق البرکو یاساکا ویشیوی در کویش پارلمانی باجیب دا نصر جگاره جگاره گران کن تو لگری که جگاره بتا گران کرن و افتشتر که بزیان وکی نرگیله و حتی دو ماهی که گران بن یعنی باهای پاکیتا پزار دینار بچی تا ده هزار دینار تو لگلی
1: آره خود
0: کنشوان از بیالم اوه دی بیتا هان زاروک جگار پیلن دید نتا؟
1: راستی که اکشبان یعنی اگر به حیوان بره تا گران کرن یعنی بتا اگر سرخی کو یعنی کرگاری توی یکیم بیتن یعنی اگر هزارا بیتن بیتا ده هزارا یعنی نه هزار دفعان گلک دیشور بیتن
0: ویجا وی دو ماهی که هم بینین بداخوا یعنی الکردستان بشوه که گشتی هم بحث بکه مشغولش وان والات دینین انا آنجی اف باجره دید عراقه آفرج جگارت کشه نرگیلیت کشه اف وید غازات وکید بجن یت هیزه ود خون یعنی مخابن یعنی وقتی اکه زیان جگاره بو ظالمی گلک بن بو آفرت دو جاهند گلکن ما نه
1: خدا کشوان بو همیشه که یخین که بو تندرستی وان گلک باشنی نه یه خرابه
0: بله
1: بس هندی ام بزارو سینیا خود اخنی خولی پارزن باشتره کدشی هندی نزم بیدن
0: بله دست تا خوش بنه ایک دل بابت تا گل اگه جون والا هم ده بحث وی بابت که این که از بار ما خیلی که ایده بحث کرد بو که این گلن که جگاره بینه گران بین نرگیله گران بین یا نه هم بابت ویشیوه وی هشیاری ده پیدا که این دف جواگی دف تاکی دف اون کس همین جگاره کشن انشالله ده برفر هست وی بابتی آخوین ایک دل
1: بله
0: ما دو یلا از دو آرسته که آزاد گوته من اکادیجی آرسته ایمه بکه از اکادیجی آرسته ایتر کم دی چین اینا وکه دی لی وکه اینا وکه دیه تا سوشال میدیه ما کمیتا دید بود تا چه گود بود چهت بو برچوفت منویتا بس ملازم ایکاتا چه نویسیم
1: کشا مگت نیبا تریه
0: که هر ایواتی از بارم تو دی برسی وینو اگه اینه ما ها جسی پی تا پیک دید 21 خاله
1: کسی
0: بنا یعنی تحمت آوا اوه جوکی جگاری ها نا باشه اوه ممستا وینا
1: نگلی ها
0: وکی جگاره با جگاره چند دوا باشه مانه اوه جی جورکی که که ازتا جورکی قماره اوه جی ها دیل اول نیزی کرد جسی پی تا پیک دید 21 خاله
1: کشبان قماره نیرگری سحمه
0: چه؟
1: سحمه
0: چه؟
1: قمار سحم اویش وکی جوره نیرگرانه بس یعنی بچه که ال دستوانه
0: سی پی تا پیک دید 21 خاله شاکر زبارید بخیر به گلک سپاس بکنم ایدتا تود بجی میواتر یه
1: الله ما بلا آبید
0: دستتات خوش بنه ایدر گلک سپاس بو پایوندیتا یا جوان همچین ناو برای که کرد که وزاد پاش دیفه گرید

0: که که ازاد بار بکه اول ما مستوی سربسره کنی و که درمان بشی زاره و سر طولیت کن که ازاد اتری زاری اتری دست خواه جات جسی پیتا پیکتت 21 خال ما بستاوه زاره او مامنگ نما یا سرکی دی چینی نوکه دی لیوکه ای نوکه دیه سارا زا خوب بیشن میواتریه هیوی اوی چنده برسه به تاوه درست بن هم جمعه ور بگیرین جمعه پیوندی ها کرین جمعه محمد شف باش خلیم شفت
1: باش سیداتوانی باشی
0: باشتر و خوشتر گلک سپاس بوتا جمعه بخیراتی
1: گلک سخوی لف بوتا اول از نهمی او بنتارا و خیر خوشی بن همی عربی
0: گلک سخوی سپاس ما به همی ها
1: دستم با وان برنامه من از بای خوش و جوان و با حوالت مزی همی ها گلک جان ساخت که گلک جست خوشی همی هستم و هر کار کفتی بن همی انشاءالله
0: گلک سخوی و که دلوان هر کت بجید گرینگی پیدان جوانترین ریک بو دیار کرنه و سلماندن و حجه کرنه جانه تک دلوان گلک سپاس بوده حوال همی تیه جانه حوال سوشال میدیا حوال ما گهدارید مید برنامه و بجداریت مجید برنامه ای جمعه تو جی نبی جمعه واتریه ها تو جی نبی جمعه واتریه
1: از درجم ایپراخن
0: اما ایپراخن
1: ایپراخ
0: ایپراخن میواترین جان خوش برسه با اوه
1: بله از بابت که از ریک آزرینم بسر پیزن جوان بکن نبزتن بخوان
0: سر چو بید؟
1: پیوا جوان
0: پیوا جوان بله پیوا جوان
1: پیوا خوش و جوان دینا کنید که پیوا جوان یعنی ترک جوانه یا پیزه یا مازنه نفذان را مروبی و کسی برام بری مروبی ده و ده او کسی چه دارو گرچه ما مروبه که مازنه یان آفرت یان مروبه که دست کرده یعنی پیوا جوان گله گرنگی خواه های و گله که ده او دست معنایی دارد
0: چل دیف خود هیلید جمعه پیوا جوان چل دیف خود هیلید
1: والله چون دیف خوته نتن گله تأثیر هایت من دلیف مروزی یعنی خوش زده ام بیجین گله امروز دست مروزی خوش تزید به طرفی گله یعنی حضی کرنه دیف خوته نتن گله یعنی امروز که کود بتمد منه دی مروزی اوی وفا پیواجوان زوی در کدی در پیواجوان قرآن پیروز دو و گله اخمید محمد اسلام صلی سر بناختی وکی بودی جی الکلمة الطیبة صدقه القرآن في رجي بهر وكي يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكي بزة كلمة طيبة أصلها الثابت وفرعها في السماء كلمة طيبة كما مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها الثابت وفرعها في السماء يعني هم
0: جون.
1: يعني رامان ويا معظم حتى كوراني جد عرديدة وكتاعد وصفنا بعثماني هم دي إنسان في رحات بس في آرام بسن
0: بله
1: جون
0: جون جمعه سروی دمی نوکه سروی دمی ام چند پیدوی پیوا جوانین یعنی پیوا جوانم آرسته کدو بکن چند ام پیدوینه
1: والله ام گلک پیدوینه بر کلیگا دلانه کلیگا دختریه کلیگا خوشیه بر کسی که نفاخه کسی که یعنی حسیت این نازک هم چنان بود مرو حسیت ازی بشی میت آن برین دار گردن بر جلک دارا مرو یعنی ایک سخلان و سخ سخلان هست یکی من در سواده جی بتا در سواده جی او کس دیگل آرام بکن توی تیوار خوش و جوان در گی یعنی دجن مادی فوله بس معنوی معنوی انسان جلک تدوید تیوان جوانه در جلک دارا مرو خوش نخوشی ها آرام بتن سخلان بتن
0: یعنی پیوه جوان آرامی جی پیداد کرد راسته راسته آرامیجی پیدات کرد پیو جوان خوشیجی پیدات کرد و پیوندیت مروویجی پیسته خیتوجی و گلک تشتا لیف خود هیلی جانم بابا ده که گلک جوان و پیو دو پیوین گلک کرتن و گلک بهانه یعنی هم دوشه که سر آخوین وی وان هر دو پیو آنجی پیو خوشی پیو جوان
1: مروی گلک انسان هست نازک گلک دارم مروی تاری پای وگی در مروی در کس مروی هاش خونینه از های بلگه گلت یعنی یا چه زنی نجی بس مروی شیاری گذا خوب بتن هلچیاری از مانه خوب بتن در پای وادوان کنه را مانه خوی ها هیست کنه یعنی هیزا خوی هایی پای وادوان کنه آن یا نخش بهنش قلب دماغك انا خوش بفهمية سبي رامانت يعني ازاك البرام داري مروزي في جالك بلدي باورت مروزي نا جدري اذا فايمانا خوش بوتا منو دي باوري جيزة جاتن بس مروش مروزي بل بلا اخنا مروزي خوش دوان بتن بر هفت كتب دا برين دار نبن
0: جوان ساعت خوش وكي كاكي دروان هركي بجيت دس خوش بو خشكا جميعا راستي بحثي بابا داكي جوان كالكو بيوا جوان قدب چينا بسياري تاكوت إبراخن همو دي تبرسف قان داما دي چيني نو وكا دي لي وكا نو وكا دي بلي
1: ماني وقت ام چيني ام بين دي ميوي چينين بس وقت ام برهن جي وكين ام بجيني دي
0: دري يعني دمي چينين دمي چينين ميوي مانا دمي چينين ام بجيني ميوي دمي دمی ام لیفت که این نی تریه ام میوه نابیشین دی بین تریه
1: بله اون که دی ام وقتی در همه دی جی پای نابیت رو خوش تر وقتی ام بلگا بخوش وقتی او جی گلک بلگ جی پا بلگا میوه تریه او جی هر بپر یا تری بلگا تری
0: بله جان دست خوش گلک سپاس با پیونده تا جی آجوان شوه تا باشتر و خوشت دلوان هرکیت بیشتر ام پیدوی پیوا جوانین ام پدوی دلن جوانین و ام پدوی دیتنکا جوانین دست اتاد خوشم پیویتا جیگلک جوان بون که دلوان هرکی ما مستعر شد تدریس دنگی برسفدان بو گلک دیوانان سپاس بو تا سارا زاخود بجید میوا تریا که که آزاد دمیمه چی تو از بارم توی دانستانیل گل گهداره گید که تا پیوینده کارا کری و ما پشه کشانه های ام پشه کشانه خوب که نوی پیوندی جیوار گیریم دیگه اینه دو ماهیک پیوندی دو ماهیک پیوندی اوه ام نشه نوار گیریم ما مستخو شفی ها ما مستخو شفی ایش خیزانا رادیو دو هو که ما همشه نوار گیریم که اگه از داتا دیما سر به کرسی که لاده تا ما مستخو شفی شف باش
2: شبا تا باشتر و خوشتر تو هر بیسید شبا عزیز منی
0: تو باشی ما مستا
2: ای زمینی گرگ ساوی سرچوا
0: او تو کی وچو بوی او سه چار روژه توی برزه و هفته خیره توی برزه بوی ما مستا
2: زنگی کی ما
0: زنگی کی ما خود اواریشه که که آزادا شمیجه حوالا نگود یه مثلا شبه تا اکن جار تا گود
2: نکه پیتا باشته لیا پیتا باشته
0: بگو توی برزه یه و شمیجه چه تول گلمه بجدار نبوی و هفته همیه خود عفی کد انشاءالله
2: وی حفتی مزوجی را پیمان دو کلی یک شم بیار بیدی بله
0: هیویوی چندی بسلامت بی
2: دو شمی دیتلی منکی راست
0: هم حس کن گلمه بشدار بی بو چون اتوه که توالا گره جوان ما مستا
2: عزیز زمونی
0: در بحثه چی که افشوه با من گهدار و بینره تو دو ماهی پیوندی
2: عزیز در بحث مگوزه این کاب آزان دیجو که افشور با حتی حضر پیمان دیو آزی بی مزی سرحال تک های یا نمونه یا سواره
0: سرحات
2: یک وقت بله از خانه نشین بم
0: دیکن
2: هم چون مسیوره کری بون حالی صفر ها سرش هم مصبر کری بو و اصاد ما مالک و کل حاضر ماجی پیروز کرو هنزو هکو هیک اکی تویلیت بلدن هم دخش تابه
0: نیو احبر افدیار ده هم
2: بینو رو افدی کن و چاوز حسی دو بخیلا فقن و چون مشری نی کری اکو بزن احترام نماز حجی شدین مکری بو هدو دامه سکول مدرسه یا دلدار قطب خانه دلدار
0: بله
2: موتی درس اخیر جنات شنه با اول از اسم که هم سیاره و کری بوده هم شرین یه خون و دوامو بیشه که بهین نیبرو
0: والله توی مردی ما توی دیدی تو گله که مردی ما مستخو شوی
2: عزیز منی بجا سرها که مسیده شبان
0: بله
2: از چون شرینی که اکو بزن شرین یه پل شرین ویدیو نازک مکری نازک مکری اکو بقلوانه تشتو مشت توسانه اما اصیل کرین و هندک پیقیز مکری و هد دوامو و حسابه که سو هش ما مستو ما مستویت افراد و ظلام و شنه بیت حیالی وزی گه هنده جور عیالی ما مستو من فکر وزی کل کنه از چون که از گه اسما بد داری خطاب خانه یعنی بری به من خاره جور او دوما سپیده بود دوما نیبرو سی دو چی که یه بز داری مزده سی کل هنده که دی بر صابت نهی کد و مهی بر اکاس خوب نیبر که جامعه سینگی کب جام پل خان با حکو سرا تا بزنیش جامعه سینگی سیاره
0: بله
2: مصطفی رو کری و شدین رو گل من اصلا من خواهی اون راوین کی بود کی نبون که تو اولاد کره بلا ما مستوی بود طبعا ما مستوی زیکاوی ما مستوی بود آماده که هر دور برای مل بروش کرد والله شنو عزيزك المجي قلت لك
0: تجي وكي تجي وكي ما مستا ما مستا خوش
2: هم فقيري شرم كش هم خوني شو من عذاب زي كوي هاد جو قصة زي كوي هاد احترام سيدا ما مستا كنت أشبه مستحيل مستحيل نا فوق طبيعتها موت مستحيل وقت كوري منا وقت نبي منا هل قطبيا مول كله ايه كيفو مشري نبيرو ما خارو ما صراحو تافر از اويدي و داوما نيورو جم داوما خو كيرو و اچما در سدو جي از كل سو دنه هاد بو دیما یا سال جی هل دف من مکره در چوه دو زیرک بو گلگ زیرک جی بو ها ایک جی بو گلگ و گسا که ایک جی بو احتمالا دو هلیتا صافه دو دانی دلواس سراوی تشتی بس ابدا حرام بیتا که من اویدی کریب تشتا که چوب چوب خلاص
0: صحت خوش صحت خوش اگر مقدر خوادنی کسی نوید کو زیانه بگیین تا کسا و جمرو فز دمی مقدره قومی مرو سر خوبی دنی یه بین فره بید خوب بین طنگ نکت یعنی آرمان جوی کو آرمان جوی بو خوده بید یعنی که ما مستا خوش بید دستت خوش بین والله یعنی تو نمونه ما مستا خوش بید کو تو نو که خانه نشین جی بود بس تو ما مستا که نمونه سر بور تا سر هاتی تا همی جه جه دل خوشی نه و جه مفاینه راستی
2: عزیز منی اثر واسام خدمتکار خوبی چه خدمتکار مولا خوبی تن یا گرگا خوزی بی تو بازار خوزی بی تو و ولات خوبی تو ملت خوبی زی
0: جان ما مستا خوشه بی
2: زنگه خوزی بی تن چون که بعد بحث زنگه هی اما سی چام رو بی بی مالا ما یا پاکز با مالا می بی پاکز بی تو سه چوز را که نه مالا یعنی کبانی مالا مرتحانی نه این وصل در وزی بس جه داخل مخابن مخابن هندک یعنی وک کمانو زا وک عینات وک عبیدیه نزا چطره وادا بابو چون پاکوزو بزین درد کرد نه سیرانا واسا وی جیزی کنم پاکوزو بزین همه کی جه بیتن کی جه بیت یک از تو گزاره بیت شینوارا بیت چه جه بیتن بیرم پاکوزو بزین هره آلا
0: ما مستا خوشه بی
2: بله
0: تو تل آمدی بلگید میوه چه بوی نر بیره آمدی و کلی نه ابراخت و آمدی ها گلید خوشن
2: تقریبا یه چه بینه چه بینه بس بوس باویدی که درالت نبیتن چون که افشه و سوای خود بیا اولو کمه کلیکو بومد آمی کری کلیکو بلگو
0: الله بجن ابراخت و آمدیات خوشن دمین ابراخت چه تکن دولما
2: حالا ساده که در مجمیلی دانزو چلیت کن
0: در آمدو مجمیلی
2: همه کلیکو بکری دیکل عصری اگه من خود جهتن بس اشتا با چه نبینم اگه جهتن نابیستان الان میده گوتا گوتا احترام من جهتن بس اشتا و اگه بگی بره نگهشی نه
0: بلا بیده دمی خارنا و تشتا و فقی هم دین آمیدیه ما مستحا
2: انشالله انشالله همین وقتی وقتی دیدی و هزیر و اوید
0: یا هم دین انشالله
2: شرگه ها گشت و گذاره انشالله
0: انشالله
2: نمیلی ساق بید
0: انشالله هم دین ما مستحا مامکه که کردی دانایه تو با مامکه چوانی مثلا
2: بله
0: تو تبصف دفته هیا مامکه که کردیه اد بیجی دی چینی ناوکه دی لیوکه ای ناوکه دیه
2: حال دیمایی که مگلی بو وقتی تگر ای براده ای تا خود و اویدیا خیشکا مول هولیره از خود بجمع اویدیه
0: چه؟
2: اویدیا تیدیه وقتی چینن تیرکا میویه تیرکا میویه
0: صحت خوش
2: تیریه میویه
0: جان صحت خوش ما مستم دستت خوش بن ما مستا
2: بله
0: بری تو خاطر خوب خازی
2: بله
0: اگر زحمت نبیدیشی ایک خولک سر هیلی بیدا بو بیا بیه هفکار دو جماره بده اما داخل تا پیشکش که پیشکشی من حوالا بکی
2: هست که ده خوله دمینم
0: نه خوله که گلک سپاس بوده
2: عزیز منی

si José e il Bernabé dei Costre. U 22 e il Bernabé che è azot. Azot, ma grec azot, non ha azot, non ha azot, non ha azot, ma azot norvegi ha bu, ma che è azot guli ji ha bu. Bas bunave azot guli. Am piruz boya che è azot guli itkain, u deika yusra itkain, کو خلاد بوفن هر دو حوال در کت از بارم هر دو حوال پریکا پیوندیر گل من بشدار بون هفتی ها چود که که آزاد بیرده دید هر دو حوال سوشال میدیای بون یعنی ویجاری جی هر دو حوال وکیت بیجن یه پیوندی کرنیر گل من دا بون من پیروز بو اول هر دو حوالات که این دخواست که این جوان هر دو حوال پیوندی بجورا کنترولی بکن کاد چه شوه خلات خو ورگیرن چه و خلات خو ورگیرن اف حوالین بخته ما سپینه بون گلمه دا ایویوی چنده هفتی ها بید بخته همی حوالا سپی بید گلمه دا و چنده جمع گشنه دا و یا وی خلکه یا ما دسته مدام سپاس یا گهدار رو بینارید خوی که این تایی بد گهدارید مهت افشوه اویل گلمه بشدار بون بابتت وان گلک جوان بون سپاس یک جی بو هفکارید من که وی هفتی گلمه دا بون ما مستا آزاد علی هروسا ککه نهیل خلیل گلمه دا بون ال سوشال میدیای جی ما کومک ها والا هنه و هفته ایل گلمه دا بون هر که که نهیل خلیل سیها دهوکی روژیار امیر حتی هفته ها بید روژا ایکشن بیب شف شاد و بختور بن بخاطر هون.

راديو يدهو جبو خزمتا قهدار هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف راديو يدهو سردانا مالپرو پودکاست راديو بکه.

رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شعرشیف

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور پکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه.

0: بی شاتاد یلله ودای
1: راست گویو پیام راست درش میمیه
2: پرا هف جهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حلاته دار
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمیه
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری جابره مبنید

از سر حاجی ماج رادیو دهوگ به هاری کاری هفکار خوهگر خلیل ده خلقه گانیش برنامه سپیده باش پیشکشی هاکین گمان خراب بوان کسا نبه یل دیوان عدد بیدنگن نبه جوان دیوان و صحبتم نوید بیدت ناخه خدا پتر خوشی و بختواریات ببیدن لبرم بروان کسی دوری او ابتنه با خفتن دودویو بگریار چناگن سپیده باش سپیده هوای باش بیدن گهدارن هجا و خوشتوی گهدارن رادیو دهوک هر جهه که لینه و گهداری آمد گن هیویا سپیده و روژگا تجی دلخوشی و هر واسا تجی سرکفتن با هواد خازین خوش حالین کد گل هوا داینه داکو برنامه سپیده باش پیش کشی هوا بگینو او رو کشی ده برنامه دست بگیم به هلبسته که هلبسته او رو بردست ما یادهی که دالیاییه

كباديب ومرن ترافي دولتك بو هيلينا خو دلي مدى فادكر شأفيني را مش خانه بو دنبكهن دولن ويدا ازدارك سبين داري بوم شافن مالال امت نفاندين دناف گهن دول نویدا از دارکا سپین داره بوم شف نمالال امت نواندین امت بوین اهل الكهف مهاش سمن دمی ند بو شف باین ته درست دری.

بوی چنده گهترین هشو خوشتوی دکو جیان مایا خوش بیتن و هر واسا ریدان دورو بر و هر واسا کارو گریارو آخفتن دورو برا گلک کارده گرنه لمنگن زانه درون ناسی هندک شیرت ها راست ایمدگن اگر تویه هسته کسی برانبر خوب بزانی ولی بگب گده کنی اگر بزاناهی کنی او بزانه سرنجاده برفوی یانجیوه هاتیه کشان رفتار کرند گل مروفان به جیاوازی نقلیت و روشتان پیدوی به آرام گرتن هیا او هندک جارانجی پیدوی بخو خشیم کرنه هیا جبو هنده بشی ادگلوان بردوان بی دمکو سر هر بابت اگی دلمانی اگ یانجی کلیک تک نگه هشتنک نابرا دو کس اگی دا پیدا ببیدن و تو سی جبار اوی دلمانی و نخوشی بیم. بزانه دمی کتوب ساری دا خازال بورینه جوی کسید گی او دوباره ایهانه کرناویه. پتریا خلکی دمی سهدگن نافچا و نوی کسی یا نوی کساج دل حجید گن نشن باخون. اگر تدویتن بزانی او کسی برانبری تا درول تدگدن بودم اکی بدنگ بم. اگر تدید مجیلی شرح کرنه و درش کرنه و هیوه و ویود بدن بزانه او ساده ساده درولند کدن. اویشی بزانه اگر هستن خوب بدنگ بکی و در نبری دبیه کسی که دل رق و برگیری لشته جی دل آواز بیدن. همیدما یا دل خو بیجه بو خدای خو بو دیکو بابو خیشکو براو حوالن خو دوی چنده دا زور مفهنه او جی بو آرامیا درونه تا. چجاران خوب تمامی آشکرا نگه بدویه تشتگی در باره خوب و شریم. خوشی راستقین اوه مروی هندک تشتین و شردی هبن دا کسان اندی لدیو بگرن. اولدی ماهی جی دبیجین چجارا هیوین خوب ایک کسب تنه و گره نده. چونکه او شدن ایک جارده بشکنیدن، و دبواره جسته و درونی و ده ویران بگدن.

جه رادیو یده ها که نیه برنامه سپیده باشد که گهدارن هجا و خوشتوی هر جه که لینه و گهدار یامد کن و پرکاره که ود مجیلن هیویه دلخوشی و سرکفتنه بو هود خازین و گلک سپاسیه هود کهین که این گهدارن برنامه افرو سپیده باشن گهدارن هجا و خوشتوید بیدن زارو کن گلک کسان جه داریه بترسن دمه گو بیده دمه خوه و جورت هتا تاری کرن یونجی دمه گو کاره بریدن یانجی ته تبرین هست بترسیان و تاریاتیه یانجی جبر تاریاتی هست بترسی بگن و گلک جراند وی دمیدا بگرین و ترسا که مازن وانا بگهریدن افجا ام و اگده که باب چوا دشین که ترسا تاریاتیه بو خوشترین بیرهاتن الدف زارو کن خو بگهرین و دویدن دی که باب اوی چنده جی بزانن گفت ترساها اول دفن دک زارو که هیش داریه ترسن نبیدن به هده پشت گوه هاویدن اره هم چاو سره دارید گل زارو که خوب کین دمه گوش داریه ترسیدن هنده که رکارم صانهیت هاییم بو هنده که زارو که ما فری تاریاتیه ببیدن و ترساوی جتاریاتی به هتا گوهارین بودمک خوش و بیرخاتنت خوش البیراوی بهن دمکود بیتا تاری دمکو هزا کاربت هتا برین یعنجی دمکود بیتا دم خوه و جورت هتا تاری کرن هنده گره کارا بگر نبر دا گوزارو که هوا فیری تاریه ببیتن و ترساوی جتاریه نمینیتن ریکا ایگه و کتو جیروکن تاریاتیه بوزاروک خوبه جیهنده اک جیروکو سرهاتین خوش الدمه بیتا تاری بو درست بگم و او جیروکت هجی بلا درباره تاریه بنو درباره رشاتیه بنو درباره شوه و دویدن که او جیروکن تو بود بیجی و تو درستت گی هسته دلخوشیه و آرام کرنه الدف پیدا بکدن هندک جارا دمه کارب جیه بیدن دمه شوه کارب ومرینن و لای تکیان جی گلو پکا دستی دست خوبه بگرن و دگل زارو که خو یار یا درست کرنا سیطاف کب کن پریکا دستین خو که اوه یار یکا گلکا کفنه و دکفن دا دیکو بابین ما بابو بابیرت ما بو ما اف یاریت کرین جی همان یاری بکن و لسر دیواری بریکا دستین خو هندک وینه این جورا و جور درست بکن دمکوهین جورت کنه تاری دمکو زارو که و هست بترساتیت گتن دکو اوه ترسه جدیر بکن تاری دا روناهیه که بدست خوب بگرن و جروکه که ببخینن پرتوکه که و بری بنویدن اوه جروکه ها ببخینن و پشتی هند کنه تاری اوه پرتوکه ها بخینن پریکا اوان کارت های بصاناهی گهدرن هجا و خوشتوی لجه ترسه هندک بیرهاتنت خوش و یبطام دل بیرا زارو که هوت هن هر دمکو کو ببیتا تاریبو نمونه وقتی کو کاره بچیتن یانجی دمکو هند کن تاری دا بنون شینا ترسیانه دی زارو که هوا هزردوان کاره کتن اوان کو هند تاری دا انجام دن خاندنا جیروک تاریه دا یانجی اوان جیروکن در باره تاریاتی و شوه اوان تبو گدین یانجی ده وین اوان سیتافکا و اوان یاریا این تبیرا خو اوان کودول دمید بیتا تاری ادگل زارو که خود گی و دمی که او بیرهات نده نبیری شینا ترسیان ده هست بخوشی گدن و دی هست ترسیج تاریاتی لدف نمینیدن

0: دمشمیر نه سپیده گهدرین هجا خوشت ویده می خاندنا کردیا دنگو باس اما مستان احمد الله نهیلی لستادی برهوه و ده کردیا کشه دنگو باس نو رو پیش کشی موها گدن تو بخیر به هیو سپیده ده باش بیدن
1: سپیده باشی بخیر و خوشی بیستار خانزور سپاس من
0: نولی تخمیر اکسامی دید گل گهدار امینین گهدار گل دادا مزاین چی دنگو باس هده
1: باشه هزور سپاس ابناوی خود مزون و دلوان سرک مسعود بارزانی گل بالو زهنی واتیکان العراقی کم و راگهان پک و جن هرم قصدان بوی کلتور که رسن و شانازیه جی پید که این رسن که نوان هاتا کرن اوه اکی که کارنامه حکومت اید قزمت و حوالات دادا بید لپرلمان عراقی امزا صد پرلمان تار فروکسین جدا هاتی نکم کرن بغند حکومت

0: فيدرال أدبان نویسینگه ها مرجعش بالای شیعه عراقی بالا فکیدت تا پیش بینی کنیم 27 به هیوه یکیم روژا ججنا قربان ها پیروز بید اخفتن کره سپای اسرائیل رایان سپای والاتوان دی ماهی ها به هفته دانه زیکی ست آمانج دورد جدا ید باشور لبنان کرین آرمانج سروک امریکا هشدار یکا تند آراسته تهرانه کرو رایان اگر ایران نزیکترین دمدال گلمه رگ نکوید نیروی بریچارا نویسه که زور بجوار بید پنچاف دری پرستانا خودی دابن
1: دستتت خوش به سپیداتا باش بیدن گلکس باز بگن
2: رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که تو حس بکی شعر

جه پیوین راسنین کردی یار یان دوست بوان کسان تیتا گوتن او انجدل حش ایکو دوت کن نخاصمه اگر جنو میر بن اد بجنه فلان ظلام یاره فلان جنه آنکو حشی کرنکا زیده یار گوزل دواتکا کردیا گرمه و گفناره تانو کجی یا بردوامه یاره گاوی او حوالایه یه برجواندی آنکو برجواندجی هند حواله مروویه هندی شول مرووی وکی دی پشتا خود دتا مرووی واسطیان دمی کسه که شوله که تعب و ماندی بوند کتن دی بجنه امگلک واسطیان حتی فلان شولی اپمه دوماهی اینای واسطیک اگر بچی که شنیب سر پیان بکوید و بکتک پریوه بچید دی بجنه افزارو که یه واسطیکات کت ورم دمه ایشک بگهی تا جهه که جلشی و بلندو پفت بید ده بیجنه ورمه الوی جهه نخوشیه یا دست بگیری ویران آنکو خراب بون اگر جهک یان مملکتک یان مالک بسر مال مرووی و جناف بچید ده بیجنه افتشته یان افمالا یه ویران بوید.

دخترن خوشتوی درباره خوی چوانیا نوستن کیش دمجمیر باشن بو خوی چند دمجمیر امروف بنویدن باشد 24 دمجمیر دا گلک و کلین ها دی نگرن ویدی ماهی جی و کلین اگا امریکی ها دی انجام دان گوش انجام نوی و کلین دیار بو یکو نوستن زیده جبه دوی ججی امروفی کمت گدن و کلین ها دیارت کردن گو نوستم تنه به هم ودانا مشکینی نه ولگو اگر شراد بدوی در کویدن بیدم ببیده اگر مدرسی بو سر سخلمیا گشتیا مرووی الدیف و کلین اکانی کل زنکای کولومبیا یا امریکی هاتی انجام دان و در روزنامه تلگرافیا بریتانی دا بالا بویم نوستنه پترج 8 دمجمیرا ده 24 دمجمیرا ده و گیکیم خویه ده بیده اگر بلسکرنا پروسا بنافصال وچونه اندام جسته مرویم اونگو اول کلینه ها دیارد گدن کچاوا گیم نوستن مدرسیه بو سرسخلمی ها مرویم زیده نوستن جید بیده اگر گیم کرنا جی مرویم اول کلینا ها گهدرن خوشتوی لسر پترجه 500 هزار کسان بانکا زندهی بریتانی هاتی انجام دان. جا انجام وی در کت یکو ماوی نمونهی بو نوستن و پارستن سخلمی امروید که ویده نمبر 4 بو 6 حتی 7 بو 8 دمجمیرال شویده. و هر کم بونیان زیده بو نگد وی ماویده دکار دگرن نرینی ین برفره. سر سخلم یا گشتی امرووی هبیتن جنجمه نوی و کلینه گهدرن خوشتوی دیار بو یکو تک چون هفصانگی دمجمیر نوستنه راستاغو پیوندی به لز گرناب نفصال و چون اندامن سرکی انجسته مرووی هیب تایبه دیجی میشک دل سیه او کو اندام برگیریه. دکتر جون هاوین ایگج و کولرین اوی و کولینا هیا گوداکوکیل هندید گدن گو نوستنا گنجای پیدویه بو درست کرنا همه هنگیت نوبره مشکی و جسته مرویدم دکو هفصانگی آماده یانو سخلمی برگیری جسته بهت پاراستن و کلراد وی و کلینه دا رو هنگیریه کو زیده نوستن یا شیکیم نوستن تنه اگرین سرکی بنافصال و چونه او زیانگه هشتن به اندام جسته مروینینه ولگو اف چنده ها آنکو زیده نوستن و کم نوستن اد بیتن وک نشانه که به هتا دیدن بود اک چونا سخلمی ها گشتی ها جسته مرووی نو اگر تدویدن کو سخلمی ها تا یا جسته ای و هر واسا یا درونی جی یا پاراستی بیتن دویدن دمجمه رنده این خوید سخلم بن و دگل هنده جی جور نوستن آده و دمه دوبو نوستن جید حل بجری دمه که سخلم بیتن

بردامین گل ها دا گهدران خوشتوی لی رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت که اینوی بیام او هدانو که برنامه ببیده جه رازیبون هاوی انهیجا و خوشتوی دمید خوش و پرموفاب و هاوت خازین گل تمامت یا برنامه افرو که و حتا دمشمیر دهی سپیده یا افرو چون نفسروش دی گهدران هیجا و خوشتوی مفاین جستهی و هر واسا درونی هنه بو سخلمیا مه لیدگل هنده دا گلک جرانت هیتا دیتن دمک و همچینه نفس رو شدیده همچینه بنداره که یانجی دست خود گینه قرمه داره و گلک کس جیت هنگ و دست خول دور قرمه دارد آلینن و به چنده حزب آرامیه که درونی خوشت کن اره دست لیدانا داره به نمایه که زانستی هیه بو آرامیه درونی یانجی کنه برسوا اوه پا سیاره دا زانستت بجیتن بله. اوه ابتن هسته که روحی نینه. دمه گوتو دست خود که قرمه داره یعنجی تو چیه بنداره که تو هز بارم یا درونید که. بلکو کارده گرنه نراست او خو لسر سخلمی و جسته مرو بیجیک هیا. زانست بجیتن ماند ناف داران دال دارستان یانجی گرینشتن بنداره که روسیان بنداره که و حتی دست خول دور قرمه داره که بالینی و همید بنه اگر که هرمون استرس آنکو کورتیزول گیم ببیتن و لیدان دل مرووی آرامد بنه

هر وصاد بيتا اگر آرامي داماران افكار آنگو رنشتن بندارك غوستيان دفدارك و دسلدان قرم داره بيتا اگر كوكو اندام داماري جسته مروفيم جروشا آلوزي بو روشا آرامي بهتا و گوهستنو و چندجي هناسين مروفي خوشتر و بصاناهي ترتهنو چنو و چندجي مروفشلای جسته و درونی و حزب و حویان و آرامیت کتن. لوا دبیجی نهو گهدارن خوشتوی سروش تن دیمن نینکو ام خوشی جدیتن اوان دیمنا ببین بلکو سروش درمانه اگر تا هست باستیانه که گرشبر کارو بارن خوین روژانه روژه که و ببینه روژن دیماهی هفتیه و داره که و ببینه حتی اگر دونا گهی بچید ناف سرشتی دا بودمه که الدف اوه داره ببینه و بهنا خوبه دا وش لای جسته و درونی و هست با آرامیه بگم وش بیرنه که این اف سرشته ها اف دارو باره ها و اف سرشته جوان کردستانه گل هنده که گلک مفاید گه این تمه شلای سخلمی جسته و درونی شکفه بدوی به پارستنه.

بردامین گل ها دا گهدارن خوشتوی لرادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوین بارز خوشتوید که این هیوی دارین حتی نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هاوین هیجا و خوشتوی منه یا خودی دی بردامین بین گل هوا و حتی دمجمیر دهی سپیده و هیوی دارین دمی مایی برنامه یا بابدن گدوی دمی مایی داده پیشکشی وگن ببیده جه رازی بونه هاوین بارز خوشتوید.

0: جميل جنگا شكاين بابتي أفريكا ديل دور جورك كاسات يبيت كود بجني كاسات يا نيرجزي يا كاسات يا خوب هرست يا أس أزي وكام زانيكو كاساتي كومكا صفات رفتار شوازين هزرين جهجيرن كوش مروفاكي بو مروفاكي دي جدانا داكو بزانين كاساتيش لأي زانست درون ناسي و بچن بشات هيتا جياواز كرن ينجي تهتا دا بش كرن و هر واسا جور كاساتي كاساتي از ازيا نرگزي چجور كاساتي كم دکان بنیاسینو بزنید چه سر دریت گل دکین ما مصطفی فاروق جمیل در اون ناس و ما مصطفی زان کوید گل مده سپیدا تا باش بیتن
1: سپیدا هواجی باش بیت انشالله همی لایق صاف و سلامت بن
0: سغ بی زور سپاس ما مصطفی در باره کسایتی زانست درونی جار کسایتی چه پولینت گدن کسایتی چه دابشت گدن و چند جورن کساتی هنه؟
1: بله بابت کساتی اگر هم بین کساتی پناسه که این وقتی برین کشیت آماجه پیدای با کساتی هندک رفتارن و ساخلتن مروه کش جداد کن و طبعا کساتی نبتنه نخوشیه بلکو کساتی پیزت هین کسیت کاریگرت هین مساخلتت گرکت باشد کساتیت هین لکساتی ها جنابت آماجه پیدایی که کساتی ما تکیونه تا این پراستوی یعنی لیف دیسه ما امریکی یا دستنیشان کرنا نخوشی ها با ما دوازده جور تکیون کساتی دانم که ناویت فرمینه و نخوشی درونینه

0: محتاجی چاره سریه و درمان و دکتر و در ناساهنه توان 12 جور تکچون درونی دا یت دابش گرینه سر 3 جور تکچون یعنی هندک تکچون کساتیت هنگ گردائی هزرانه و هندک گردائی رفتارانه و هندک گردائی پالدرانه آنکو هم شین بیجین ما پنگه که گشتی 12 تکچون کساتیت هنگ یت گو پیتویب چاره سریه و نوشدار درونی دبن
1: بله اری اف کسایتی افروکم دی سر آق وین کسایتی از ازی یا کسایتی نرگزی و که گلک نافدار بوی وی ناوی شون دوازده جورایی که شون دوازده جورایی؟
0: بله بله کسایتی نرگزی تک چونه که درونیه اگه شون دوازده جورایی یک گناوی DSM دهاتی بوچید بجنه تک چونا یا نرجسی یا جی یا نرسیسم اول زوریت و بو افسانه که یونانی که لوی دمی کسک هبو امشین بجین یعنی مازن جهه کی بو یا پاشای جهه کی بو گلک حش خود کر گلک یه حش خود کر بو گلک مروف گلک تشت قربانی خود کرن دمکی دا بو که خودیک نبونه و هر دم چو سر کان یک آوه یا بیر یک آوه سخت کره شکل خو و گلک معجب بب خو گلک حش خود کر گلک حش جانیا خود کر حش رفتارت خود کرن حش هزر و بیرت خود کرن خلک از دست توی گلک نالی نرسیزم حسا و نرسیزم حسا یعنی جیان همی بخود دابین کر خوشیت خود گریا تا حاجه کرناوی بوی گلک و ساب حس کردی وک افسانت بجید از کس خودخوابت از وی بیره دادا که وی کس جان ببینید طبعا بخشی خوبو
1: بله
0: تو اگر دا کست مرید و سروه آوه یا سروه بیره لوی کانیه جوره که گلا پیداد بید کن بهنه که خوش رنگه که جان داد ناوی وان گلات کنه نرگس یانجی نرسیسم اف ناوی شنده هاتی و زمان اکی بو زمان اکی بدل بوش خطا نرسیس لفمه بویا نرگس
1: بله اف جور کسایتی چا پیداد بید اگر این دروز بونا کسایتی نرگزی چنه؟
0: بله اف وکی ما گوتی اف جور کسایتی پتر کسایتی یا گردای رفتارا یا و برا پتریاتش ده گردای رفتاراش فیربونه چه بید یعنی مروف فیرد بن و غصاب جینیان ولی بینیان اگر توی دیاریت و اگر اکی تنه دست نیشان که نینن بس بید اگر بایولوژی جی هبن بله بید نامن یعنی هندی من سربابتی خاندی و بیت نامن بارا پتر اگر پرورده اینه که خلق فرد بید فری جور جیانه که من او جیانه پرواد داته هنده که او هزر کرد که کسه که مازونه و کسه که حسایا و حسایا و ایدی همی تشتا قربانی خوب کرد قربانی خوشیت خوب کرد و هزر و بیرت خوب کرد
1: بله زاروکینی جور پرورده در اشارت به پرورده دا چه جور پرورده اگر بید اگر که افکاسایت یل دفت مروی پیدا ببیدن؟
0: بله گلک اگر تنگ بو پیدا بونا یا کسی خوب کرست بید نامن دوشه وازد گلک خلط یه تنگ شوانا احمال کرنا زده پش گوهاوتنا زاروکی و گلک گرنگیدام زاروکی و همش بیر نگه این مطش نگه جهه یمت بجنه پرفکشنزم آنکو نمونیاتی او جی ساخلت اکش ساخلت کس نرجسی نمونی آنکو هر دم حول داد کسی که نمونه بید یه بخلطی بید یه تجی بیدش همی تشتی و جا وقتی زارو گلت تا پش گوهاوتن یا گلت گرنگی پیت تا دان رخلید زیده خیزان دیباب دمه گل رخمیل زارو گید کن سراتشتید گل اکید به بها اوید بنا اگر که زارو گدم مازونت بید برات نرجسیت اوید چید دیسا و گره درونی و

0: صدمت نفسي دم مروف توش بيته قناغ زاروكيني و سنلايه دا اوانجي كارت اگر نكا مازانا هاي بره مروف بدن نرجسيات هر وصا بيرو باور كالدور و بيرو باور اوجي جلك يا مهمة طيبت نكت خزانت مدى مثلا زاروكيتا پرورده كرم كوتو كره فلاني و توش فلان بنا مالي وش فلان جهي وش فلان جهي هر چند چوینین نه کسی که سرکسی نه کسی که مازونه بله دبینی اف جوره پرورده و اف جوره ایدولوژی های اوی کسی برفنده و بعد دمه مازونه دید که خود دینید کسی که مازونه خوب پرست بدید تشتا قربانی خوب کرد
1: بله هبونا کرای که پشتی گلک کچان یانجی برو واجی هبونا کچه که پشتی گلک کران و گرنگی دانا زیده به اواب تنید ناف ماله دا اواجی یکی شوا اگره گل پاشا رو جاو کس ببیده کسی که خوب هرست
0: بله بله اواجی بیده جوره که تحاییز پرورده کرنا زارو که دا برین کشی من گود گرنگی دانا زیده زارو که بیده اگره هنده که پوشی نرجسیتی بند و تخاله کدیج اینا بیرامن کنه زالان پتر توشی نرجسیت بنیان جنگ لیو و کلینا زالان پتر توشی نرجسیت بن یعنی کسی که پتر نرجسی های زالامن رجاوا نیوان پتره یعنی حتی هم بیجین هر صد زالاما مثلا هر صد مروفا احتمال ده سه زالام توش بن هشتا جنگ توش نبوی یعنی رجا پترت ناف زالاما ده های هر وصا و کلین آماجه پنده دن که کسیت نرجسی پترت ناف کسیت مثقف دایا هی بران بروان کسیت که یت نه روشن بیر و پتر الباجه رایا هی پتر الجنگهت مازن یا هی یویت مروف لی پتر الجنگهت یت دروی باجه را
1: بله بو چی زالان پتر جنان؟
0: بله آماجه وکولینا یعنی او وکولین تاکین انجام دان او بهند زورینن و زالان پتر یک گورپانه دا و زالان پتر یک جه بریاره دا چنگی نرجسیت پخو بریاردانه یعنی ام بجین مثلا وگاوه جنجی توش بید بس مساحت جنه یعنی جبجه کرنا جنه بو نرجسیت دست حالات اوی کمتره یعنی اگر نرجسیت دف جنی ها بیجی وکی یا ظلامی دیارنا بید چنکی مساحت جبجه کرن یعنی دست حالاتی اوی وکی یا ظلامی نا وکشید بجا گلک دیارنا بید برهنده در ظلام ها پتره چنکی پتر دیار بید پتر یت واجهه دا و پتر یت گورپان دا و پتر مجال جبجه کرنا وید بینی
1: بله اما ترسیان درونی اوی کسی خو پرست یان جی نرگزی توشت بیده چنه چت خیزانه دا چت جواکی دا
0: بله دنگه تا باشنه ها تا من عفو
1: او مدرسیان کو توشت بیده شلای درونی و افکاس خو پرست افکاس نرگزی چت خیزانه دا بی چت جواکی دا چنه بله چه بله. کار دگرنه درونی لید بن
0: پراستی کسی که گله که جهراویه کسی که گله که مدرسی داره کشا و نخوشیه اف کسا یعنی نبتنه آزارا بخوچت کرد بلکه آزارا بو دورو برید خوچت کرد و کشه یا وی کسی افو کسی که ساخلم هست ساخلم دیارت کرد یعنی رفتار اوی همیگا و نیان ساخه بس دم دست حالاتت کفته دستی و پیتویب تشتکید بیت و حوال در تشتکید دست خوب بخید درا بیت اید دورو برات تیگ دست کار تکر نکر گلک آمازن دورو برد کت خیزان دا زارو کت خو گلت اشینید هفجین خود اشینید دورو برد خود اشینید همیاد کت قربانی حضرت خو حضرت خو پلانت خو دیسا و اگر اف کسد کمالگه دا بیت و طایبت جهه که اداری بیت اداروی جهی گلک تکدد گلک پیشت کت او خود کسه که گلک ملتزمه حضرت هنگ پلانت هنگ بله دمه کفت کودانی دا دمه حضرت وید بود اینو نرجسیت خود جبجت کرد ویجه اول خر جهراوید کرد مروف جد راون کس گل نقدینید کشاب و دورو برا چد کرد گل کسی که مطرسی داره یعنی سر دورو برا آخفت نت رقب بیجید پشت زورد بیجید نه کسی که دل نرمه دلوینا میتد کسی و یا گشت یا هندک خوناغا مثلا هندک کسیت هاین یا نرجسی بوینه صدان مروف یا قربانی خود کرین گیان خویش دست دای پخمت هنده او گهیت جهه گیب گهیت منصوبه گیب گهیت هزره که اف کسا هندی دست حالاتایی پتر بیت راستی مطرسیاوی زده تر لیده
1: بله هندک نیشانه هنده که اما ایک مروفت آسایی بزانین اف کسی ها کسی که خوب پرسته یعنی تنه دکترین درون ناس اوی کسی نیانسان و پیدوی چاره سریت بینه
0: نخیرم ام چین ملاحظه که انگل ایک جارا مثلا بگاوه کلینیک مثلا جنگ دید ادف من دی بجیت ازد گل ظلامه که نرجسی دیجیم و زارو کت من حولی هات نه و از حولی هات نه کسی نرجسی هند اک ساخلت گل اکت برکاویت هین یا ایک گل اکی حش خوکره حش اکرناوی بوی سر همی تشتایه یا دوی کسی که دل راقه نک دلوی نامین تب کسی و یا سی حس کت خلکی بشینید یا چاره حس کت دورو برا تیگ داد یا پینجه گلک پلانیت فریدا پلانیت بیخر او پلانه نوی دجی مرو واد یه خلکی کارت اینید با حضرت خو با ویانا خو هر دم حول داد کشا کشل دورو برید بیم ناهلی دورو برید بیت آرام بن یعنی گل دید مثلا کسی که آرام از خزان دایان دائره دایان دورو برید بی اکثر به دور زفرید کشه که بود چکت آریشه که بود پیدا کرد و همی ساخلت اتوینه
1: بله همچه ها سردریت گلوان کساب کن
0: پرافتی سردری گرند گلوان کسا گلک آب زحمت هم خو یعنی از کیسه دیت اینو از گل جیاییم و سردری گرند پیتوی پرافتی باشترین تشت دیر کرنش وی کسی خود دیر کرنش وی کسی لی اگر ام نشیان خوشوی کسی دیر بکنی پراستی یا باشه و ام گلک مجالی نده اینه یعنی گلک من شرازانه بید دا که من نشینید هندی او کسه پتر کسه که شرازا بید و پتر نزیکی بید دوی پتر اشینید و جا دمی ام بینید کسه که سای نرجسیه و اف هزر و بیر و یانجی ساخلت نرجسیه دیل دست هنگ باشتره ام خوشه دیر کنی اگر من نشیان خوشه دیر کنی باشتره ام اجدیر پیوندیت گل کن یعنی گلک وکی دیجن نزیک نچیند باز نویدا چنکه گلم چیند باز نویدا ده بینه قربانیت وی بجا باشتر امجدیر تعامل گل کن گلک ری که ندینه کتبرووی شرازاب بی
1: بله چاره سری بو وی جوره کسایتی های الدف دکتر اندرونی او ده چاره سری چه بیدن
0: بله بله درمان جیا هی و هر وسا اب چاره سریات درونی جیا هی لکشل وره او کشه اف کسه گلک ساخلم دیارد کد یعنی زیبزی سردانا کلینیک آنا کد اگر خود سحکه وکولی ناجید سحکه ریجا سردانا وان بو کلینیکا ببینی احتمال ایک بو 3 ساده یا یعنی هر سات نخوشت نرجسی ایک حتی 3 وان اسیارا حال خود کن چنکی او هزر کد که او مروغه که درست که او بخو مثلا دیت حضرت خود چی تو بخو جیانا خوب روید بد لکسی دورو بر بارا پتر وی کسی بروی دنه نخوش یعنی دنه نوشدار درونی یانجی امو اجواری ها دنه که سردان ها نوشدار ها پید اجبر هنده اگر پسخ که بابتی ببینید کسی گله کم سردان ها نوشدار درونی دیند چنکی او هزت کن که او نه نخوشیه بلکه او خموحن و کسی که خودان آرمان جه
1: بله جره که کسی که اوسا سردان هوا کریه وک درون ناز بزاف کریه بو چاره سرگم نخو
0: بله بله من بخو یعنی خیزان یه دیتین یا هات یه دفمه چاره سریا بو کری ظلام نرجسیت ها یه گل هفجین آخوهاتی گازنده با ایک و دو ها با اینه تهود که ها تهود که ها ما یا حوال دایی یعنی آموشگاهی ها جداب دینه هفجینه و جداب دینه ظلامی و حالت تا اوه ها و ما یا گود که هفجینه کاده چه و تعامله گل که بوهنده که خیزان جگونه بید پرافته
1: بله دست خوشیل دادگین ما مصطفی فاروق جمیل درون ناس و ما مصطفی زان که هم گلک سپاسیت دادگین گود گل بابت افریکا پشکدار بود برنامه افروز پیدا باشده
0: گلک سپاس بو هوا با موضوع که گلک افمقا بود دست خوش بو هوا جید
1: زار سپاس پیدا باش بیدم
0: هر سال بیش پیدا باش

هر دو روزنامه خبات و ابرول برداست من هگهدارن خوشتوی ام ده بیدا چونه که دناف گرنگترین منشت دوا و گرنگترین بابت دوا دا که خبات روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمعه 7212 ابرو روزه اکشن بیل برداست من اف منشته تعداد برجاون سرک برزانی پیشوازی لبالیو زینی فادیگان لعراقید گتن نجیروان بارزانی سرک هرما کردستان پیشوازی لبریار دادگه بوس زادان تاوانبار عجاج تکریتی جلاد نگر سلماند گدم. سرک هرما کردستان دوی باره داد بجیدن دوید حکومت عراق فدرال قربوی مادی و معنوی قربانیان انفال بگدن. سرک حکومت هرما کردستان جده دوسایدیا چلمتری لباجره سوران وگر. و هر وسط بجیدن لخوشی و نخوشی دا امت خزمت کرنا خلق کردستان داد بردوامین. سرک هرما کردستان تغیر رسمین در چون خلاصیه یا پیگهاندن لکولیش سربازی دو لزه خود بجیدن اگردن هزین پیشمرگی پید ویکا چارنوی سازو دویدن سر بکویدن. او چندیم بابت و دنگو باسندید بر پرن روشنام خباتا افروکه دا بلاف بوینه. افرو روزنامه که روزانهش لیه نوانده خانی روشن بیری و را گهانده نوید هده داری خستن جماره 3981 بردسته میو دی پیدا چونه که نو برپر نویده که سرک برزانید بجیدن پیگ وژیان هریما کردستان کلتور و شانازی پید که برپر دویم سرک برزانی و سرک هرمه و سرک حکومت هرمه بیروزباهی لسرک وزیر نین عراقه کرن برپر سیم نجیروان بردانید بجیدن ماماستا پیشنگ این پارستنا ناسنامه و زمان و بهاین بلندن گل منم مسرور بردانی لسوران بجیدن خوشی و نخوشی آدم بردوامیل سر هوا گرنا کردستانه هر راسات بجیدن پشکداری عمل بغداب و بجهینان دستوری و پارستنا مافن هرمه دنگو بسن کردستانی و جیهانید برپر چار دانه جاودرین سیاسید به جن ایران لاواز بویا و کاریگری اویل سردور گیم بویا. برپره پنج دنگو باسن نفخوی بخوود گریدن. با آماده بونه دکتر سالار عثمان لستانبول شوا وفاداری بو اسماعیل بشکچی پروچو. دزگه خیرخازی بارزانی وزارت پیشمرگی هوکان اجتماعی دجی مدن هوشبر دست بکر. برپره شش دیفچون بخوود گریدن پیش نیار نی با ریشن گارب هنه. ویستیوال اگا بر همین گیای بحار لدر الوگه و شلادزه دهت وکرن. بابت سخلمید برپره حفدانه. باز وکر نهنده که باورین شاش لدور شیر دیگه. بوچی پشتی خارنه دلمت چی تا شیریناهیان. دنگ باسن ورزشید برپرین هشت و نه دانه آکره بو قرمان خولا پلاسی اراقه. یاریگا دراماتیکی دا دادوان یاری انجام و کهوی دیماهی اینا. ستینا نیواسی جنویسین احسان حسن افروکل جیروان نوونیشان حتی بلاف کرن یعنی این کردستان و باجا شاشین دادوانان. بوچون تردو برپرین ده و یازده دانه. دوید لغاست برنامه خوبین جنویسین احسان آمدی. تعداد بجیدن ده همی کنبست و کارادا مروف مبسته. او هزرمند و دارجه رو پلاندانه رو جبه جکر. لوا پیگهاندن مروف یرکه جواکی و دامزراوین ویم. کبکتا تخمک چاک و پاک و دلسوز و برهمهی نر. بیروریا داستانا کلها گرچپر جنویسینا رمزان دشمر زمان پیوندیا روژا زمان کردی به گووارا هاوار و جنویسینا بهزاد بهرم برپره دوازده بابت ندبی بخوود گریدن جیهانات پشت پرده امرووی و حقیقت دا جنویسینا سروان نهلی میرم بوری نو نشانن هلبسته گنب خامه خورشید توفیق با کوزی
و گهدارید برپرین 13 14 و 15 دا بلاف بوینه برپره دی ماهیش روشنما افرو چند بابتین همارنگ و هنری بخوبت گریدن جوانم شنوگریا مافیا والات رش افرو صباحی دهیت نیشاندن اکتر برنیاز مینا ایاد ده دیداره که ده بروشنما افرود بشیدن افراد کردشتن رولک کاریگر ده جیهان فلمسازی ده بگریدن

جدنگ با سنورزشی گهدرن هجا و خوشتوی تیما طبانه یا یانا آکره ناسنا و قرمانیا خولا پلاسه یا عراق بدزوینا پشتیش یای دیاریا دی ماهی دب سرکویدن لسر میوانا خو یانا هندیا یا با جر کربلا به سه گولن پاقش دیاریا ودا و دهی لیاریگه ها یانا آکره به برهبون هجمارکا اگجار زوریا پشتوانن آکره پریوچوی تیما یانا آکره و در بازبون خوب و خلا پلادویا عراق مسوگر کری پشتید کما خوداش یا لرزای که پیش لایه خوویانا هندیجی در بازبون خوب مسوگر کر بو پشتید کما دوی دا لرزای که هادیم و فرمی هر دویانا در بازبون پلادویا عراق و لدور وی دست کفتی ام پیروزباهی لهمی پشتوانو جماور یانا آکرت کینو پیروزباهی لد کینو هیویدارین کو افسر کفتنه دست پیک اگ بیتن بو سر کفتنه دهادیم. به وی هل کفته پارزگر دهوک دکتر علی تترد پستکیدم پیروزباهی اکا گرم لیانا آکره گریه جه یاریزانو سروکو اداره و پشتوانو خلک آکره خوشتویم خود بجیتن که یانا خوشتوی یا مشیا ناسناو خولا پلاسه های رقب دست ببینی تو در بازی خولا دو ببیتن. خود بجیتن ما باوری بش یانن و یانه هنه کودشیتن در بازی خولن بلندتر بی تو دخوزا سرکفتنن بردوام بو یانا آکرت خازین. جه گرنگترین یاریان افرو افشوه گهدرن هجا و خوشتوی جه خولا اسپانی و هر واسا خولا انگلیزی و خولا فرانسی چندین یاریان گرنگنه. ده خولا اسپانی افرو کهو افشوه ده چندین یاری هنه گرن به ویرانگی الدم جمیر هشتی شوه اف یاریت ها ده هنه گرن. اجبیلیا ده یاریت گل ریال مدرید گدن و ساسانا ده یاریت گل اسپانیول گدن. ریال سوسیداد دیاریت گل والنسیا گتن، رایو وایکانو دیاریت گل ویاریال گتن، اتلانتیکو مدرید دیاریت گل جیرونا گتن، اتلانتیکو بلباو دیاریت گل سلتاویگو گتن، ایچلی دیاریت گل خیتافی گتن، لیوانتی دیاریت گل ریال مایورکا گتن، و ریال اوویدو دیاریت گل آلاویس گتن. اف یاریت ها همیل دمجمیر هشتی افشوه ده نگرونو دمجمیر، ده و بازده خلکی افشوشی برشلونا ده یاریت گل ریال بیتس گتن. جه خلا انگلیزی اف یاریت ها ده نگرن افروکل دم جمیر دونی وی ده منچستر یونایتد یاریت گل نوتنهاگ مفورست گتن. لدم جمیر بینجی افروکشی اف یاریت ده نگرن ویلفر هامتون ده یاریت گل فول هام گتن. برینفورد ده یاریت گل کریستال پالاس گتن. ایورتون دی یاریت گل سندرلاند گتن، لیدز یونایتد دی یاریت گل برایتون گتن. لدم جمیر هفت و نیوی افشوشی نیوکاسل یونایتد دی یاریت گل ویست هام یونایتد گتن. جه یارین خولا فرانسی جی افروکو افشوه اف یاریت دهه نکرن، اف یاریت ها همی افشوه لدم جمیر دهی شف دهه نکرن. اولمپیک مارسلیا دی یاریت گل ستادرین گتن، اولمپیک لیون ده یاریت گل لانس گتن، نیس ده یاریت گل میتس گتن، لیل ده یاریت گل اکسیر گتن، استراسبورگ ده یاریت گل موناکو گتن، بریز ده یاریت گل انجیا گتن، نانت ده یاریت گل تولوس گتن، پاریس اف سی

گوهرن هجاو خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش بو هاوین برای ساتا پیشکش گرن هیوی داریم برنامه افرو ببیده جه رازی بو نهوین هجاو خوشتوی با نهی خوده صبای دل دیوان هوا برها بینو برنامه گرنی پیشکشی وگین تاویدمی صلاب و رزن سارا حاج و هاگر خلیل جه رادیو یا دهوگ قبیل کنو بمینم خیر.

0: هفته دا نزیک 100 آرمانج الدورین جوازن باشور لبنان کرین آرمانج. سروکی امریکا جی حجداری اکا تند آرسته تهران اتکت وراد گهنیتن اگر ایران ات نزیکترین دم داد گلوان رایگ نکهویتن او دی برهنگاری چارنویسه که گل لک دجواره بیتن. سپاس بگهداریا.
1: رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن.
2: چونی ازانم چاگنیت به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و بوستی
3: حد نبیو بچی علی
4: کورا سو عباتم کر براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم

0: رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکی
1: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیاب

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

دبستان گره بس ین وزارت پرورده و خاندنا بلند و کلینین زانستی هیتا بلاف گرن. علی فالح زیدی سرک وزیرین عراقی سرپرشتی های کمین خونبونا ناسایی یا جوات وزیران کرنو هجمار کاری ما با باشتر کرنا روشا خزمت گزاری و آبوریا عراقی در کرن. رای کارین دا بش کرنا بشین آهین خارنه ین سید افصال دا دست بگریه بری ججن قربانی حولاتی دی سبت اکادی آهین خارنه والگرن. کارودان جیب رای کارین رینشتن پارلمان عراقی با باوری ندان به کابینا علی زیدی ادبر دوامن. هر دو هفیمانی نعزم و دولتا یاسه نگریانی خود دار برن و هراشا پنابرنه با برف دادگه بن. پارلمان عراقی امضا صد پارلمانتاران فراکسیون جیاواز کم گیرینه. بای چند حکمت عراقی پابند بگتن که همی گنم جوتیارین هرما کردستان وکی جوتیارین پارزگین عراقی به تاول گرتن. روزنامه شرق الاوسط آشکرا گر. امریکا پیامک آرسته عراقی گیریا ویدو السه شش لانه هیا کنا بیدن پیچ شویه که بجداری حکمتان یا عراقی ببن. نویسینگ ها مرجعی ها بلند ها شیعین عراقی بالافگر که پیش بینی تیتا گرن 27 ایاره یا افصاله یکم روژا ججن قربانی ها پیروز بیتن. آخفتن کری سپای اسرائیل راگهان سپای ولات دیویل دو ماهیاوی هفتیه دانی زیک صد آرمان جلده برین جدا الباشور لبنانه گرینه آرمانچ. کرتیادن گو با ساحت خاندن نفخیر و خوشیاده بمینن.

0: یانجی جیروکا چرو باب الیاسو فسیح محی حسنی بیت
1: آغا وقت وحل دینا خوب ده فسیح محی حسنی بس دگا جمعت دورا فکرا قیرینا دگوا جمعت زید عاقیم بکم هم بیزن آمینا گبکی میره میر خواست مرا زریتا کوا دی لبینا منا
0: چرو و فسیح بابه اسعد و کو چروکا استرانا شری خالو خارزایه کل سر زوزانا هاتیه کرنو یان السر مرگه که اجمرگین زوزانا هاتیه کرنو خالو خارزا قتلو خینکا مازن کرین گلک جهر دولا هاتینه کشتن فسیح محی حسنی بابه اسعد آقای که مازنو جهاتی بو لهر جزارو کنیا خو وکی دیکاوی پید بیجیتن برخی بابه من تیر ندیتیو تیر نبیناو د برخینیا دیکا خدا تیر نمجاو د کاوریا خدا تیر نچریاو د 7 سالیا خدا تیر ندیتیو نبیناو د 15 سالیا خدا تبوی محکومو فیلارو اشقیاو برنجی ایکم جار به سید خانو علی جان را لعامودی لتربسپی ماو ایکنجی آنکو بوجارا دوی چند سالا لبا مالا حاجو لقامشلو ماو سنگی تبوی سنگی قداو بلاو لطالیا عمری میر من را بری تکتا چرو باب الیاس ملکموت موتی قتلو شری گران دستوی تدا ماو
2: انده ویلا برخی بابی متی ندی تو ندی ناو ده برخی دیا خدا دی نمیجا ده کابی دیا خدا دی نچیریا ده خب سالیا خدا خیر ندیا ده باز سالیا خدا ده بو ایما کم و فرار و اشکیا و برینجی به سیفکار حالی جان محمد ده بو میزبخ نلقامو ده لینی لدر بیشی ماو ایکنجی به شیخ بالا برخی مالا بو بیر چند سالا که لقامش نو لبا مالا خاجو ماو لسنگا ده بو سنگا قضا و بلاد تالیو اوخر یا حمره میریم دبری دک دبری شروع با ویدل شامل کمو ده کل قدلا شروع لگران دست بید دم آقا اوه
0: فسیح محی حسنی باب اسحد هم مزن عشیرا خو عشیرا شویش یابو همجی آقای که مزن بو لوراجی هندک دنگ بیجو استران بیش اد بیجن آقاو هندک دی اد بیجن فسیح و چرو هندک جی دی بیجن چرو و فسیح فسیح محی خلک سرحدی بو جا عشیرا شویش یابو مروکی میرخاسو میوان حوینو پشتوان هجارو نداران بویا دجان خدا فسیح محی لسر ظلم و زورداریا کل فقیرو هجارا اتاتا کرن گل کسین دولمندو قچاغو نجدچی کشتن دجان خدا گلک فیلارو قچاغ ین کجا عسکری تروین اتحواندن لوراجی جعالی دولتا ترکیا و دیفچناوی اتاتا کرن وکو محکوم و فیلار سردری ادگل داد هاته کرن. اجبر ویجی فسیح محی فیلار بو و کفت بو

0: کوچیاو اجبر کو گلک دی چنایو و کوی مگوتی ات هاتا کرن و ترسیا جالی دولتا ترکیا و به تا گرتن ایدی نچارت بیتن گندی خو و عشیرا خو ابجه بهری تو قستا بنیا خطه آنکو قستا روش آوایا کردستانی بکتو چند سالان الویره ادبیتا آوارو در بدر الویره جی آنکو لقامشلو تیکلی سید خانه کرو علی جانو توفیق و مزراج بویا دبی آغا آغا آغا آغا او او او او ببختی نچریا بکاخده نمجا و چهار سالا بتیفیق و سید خانو علی جانو بشیخ بارا بخیمالا بو برگریا او او او او بیستو پیش ساله تلخطا فرنگ ساوی دا ماو بره خدا عشیر شازی آنو دمیلی آخاین ایمیل امرا نحلی او
1: جارانجی ادگلوان دا آنکو ادگل سید خانو علی جانی چویا با کورو شروع کشتن ادگل هیزن ترکیا کریه باشی چویا عامودیو تربس بیو چند سالکان اتناف مالا حاجو آغا دا مایو باشی چویا دوگریو الدف سلیمانی عبیس مزنی دیرکی مایو گلک دردو نخوشیو فقیری ادجانا خویا قچاغیو دربدریو آواره دادیتیا گلک غریبی کشایه اجبرکو جنو زارو کنوی الدبرا سرحدی بونو اوجی آورو کش بربو لسوریه نشایه زارو کن خوب ببینی تو نجی تشتک شوان ادزانی 25 سالان فسیح محی جاناخو لآورهی لبنیا خط درباز کرد پشتی 25 سالن آواره بونه و کش بریه لبورینک یانجی لبورینک آگشتی لترکیا در کبیتو فسیح محی حسنی جی ببروی لبورین آگشتید کبیتو ایدی جقامشلو ودگریت و مالاخو لدبرا سرحدی لگنده نازه دما فسیح محی زبریتن ملت پید حسیتو کسو کارو خلک عشیره کوم بکوم قستا مالاوید کن آقای سی شب و سی روژان دیواناوی شمیوانا خالی نابیده سی شب و سی روژان شویشی که هزاوینه میوانداریا که جوانو جهاتی جبو خلکی که قصدت کن قدروان ادگیرنو زیافت که برفره بوان اددانن فسیح جی ادبرا سرپیهات یا خو یا کش بریو آواربونو رزیلو فقیریو در دسریاویا 25 سالا دیتی جبوی خلکی ودگریتو ادبیجید. از هنده سالا لقامشلو مامو، هنده سالا لتربس بیو عامو دیو، هنده سالا لفلان جهی مامو، که چه هاتی سری همی جبو خلکی عشیرا خو او بو میوان خو وگیرا. پشتی سروجا خلک بدروید فسیح محیجی گازی کرخو از حدد کتو ادبیجیتن لاو دل بابتا دلکی دلال و دینه نزانم چما دنیا البرباب تا شرینه جات را به داره دوره بینه جباب خوره بینه بلا باب تا بلا بالا خواه بده زوزانه گوما خلف بگی کانیا محی بلا از بالا خوب دمی چه هیه چنینه آغا

0: لا والله حبش ابو حبد روجي فسيح محي حسن المالك قد يا ام دي روجي جيب شبك سبير ابو سيدن قال اسحد الله يا اخوك الكارين قول لا ودل باب دشد لا دلك دل لو دين انا زان شما اخو الدنيا البشاب باب دشيرين جات رعب دار دربين شما بخرا شما لبين باب دبدار دربين بالا خبد زوزان قوم ما خلفوار حاج وكان يا محي لا البالا خبد ملاتي لا شيء شتنين آغا وماي
1: ماي كروي أس حجي لزيتيتو تشيتا مزالا باشيو دورا بيني جبو بابخو فسيحي محي تينيتو فسيحي محيجي داري دورا بيني البرچا بخو اتجاريني
0: بلي مدی به گاو اسحد الله بید که دل زینه داره دل بینه شما به خوراش ماله تینه لب دی فسیح محی حسن دل بینه لب شاب خود کرینه بالا خودانه دل سوزان دل کوچو کرینه فسیح بسیدن گال اسحد الله خود کر کرینه گو آن زم اوانه کوچو کریه که نه گو سوزان شیرینه
1: بری خودت ل سوزانا تجی کوچو کرین فزینه آنکو سوزان تجی بویه جکوچراتیو تجیبویا جبازی فسیح بسیدنگا لأسحد لاوخو دکا قیرینه دبی اسحد لاو اس نزانم او کوچرو کریت بازی یت کینه لزوزان ما دچرینه وقتی فسیح وی بو کره خود بجید ود بجید او کوچو کریت بازی یت کینه اسحجی بر سبب واب خودت ود بجید یابو بقرآن مبین کم به زیارت شیخ بها الدینه اف سری 25 ساله تل محکومیه لسوریای لبا مالا حاجو دمینه اف 21 ساله چرو باب الیاس هاتیه زوزان ما بی پاره بدار زوری شما دستینه دستی ویدا دمینه

0: وی روژه من دو سوارو پیایک شان دینه بالی مگوتیه لاو حق خودی حسان نینه باب من محکومه دست خو جزوزانه بابو کالی ما بکشینه اوی ظلامی برسوا من دایو گوتیه لاو او زوزانه منه ابا 21 سالا ده دست من دایه هر کسی وی زوزانش من بخازه وی من الهم بری خواه ببینه
1: وی روش امت سوارو پیاشان جبالی مگو جلا و حق شاق و دیو هانین باوی محکوم الخطا سوریا زمین ازارو مبی سورت باگی دسته و زوزان بابو کالی ام بکشینه اوی زلامی جمعه شان جگو جلا و زوزان دقضا مرا افسره 21 سال به بولو پرده دسته مدا زمینه او کسی گودا و دوزا زوزانه دق باب باوی الیاس ملک موده گلی رب بینه مصوند خواری سی طلاقی امو جانک و خیری جبی و بازار خونه بینه آقا اوی اوی اوی خانه اندبه لاو ایشه شریعتا دینه محمد زوزانه دق باب درینه زوزان زوزانه دق باب زوزانه مرخای بیتاب و خوچانه کسی باوی کسی زوزانه دق باب رفنینه افسری 21 ساله به پولو پرده دسته مداد مینم سود خواری افسه طلاقه امو از حدا کابره رابومه او کسی گود زوزان دغداد داو دوزان زوزان بباوه الیاس ملک موده گلی رب بینه لاو او خیره جبه و بازار خونا بینه آقا او خاینه
0: وقتی اصحات به چنده بباب خود بجید بابی ویجی راد بید نامه که اتنویسی تو دتا دست کسی که او جبو جرو افرید کتا زوزانو دیدت نویسید لاو از کتم بخت چولغ تدا آنکو از کفتم بخت تو زاروکو عیال تدا تازه عفیا من در کتیه جانقرا رنگینه ایرو دیسا بری من نده خطا سوریای لسر مالا حاجودا نبگرینه زوزان تفدا جه کالو باب منه لسر صورت خیره دست خو جزوزان کالو باب من با کشینه اگر دست خو نکشینی زوزان هفت حصیه بلا دو حصه جتره بمینه لی اگر تو قائل نبی قیدو مزبطا آنکو تاپویا وی سرمدا بشینه گاوا قائل نبی به شریعتا نبی محمد الپیشیا برای خو سکنیمه گاوا قائل نبی ایرو وره زوزان دقدای لسرکانیا محی حسنی ایک جمه وی ایکی بکجی زوزان دیجی ایک شمرا بمینه.

ازوزانه دغدغ حت حسيه برا ده حساده سيبره مضاب بناي.

او کجی نامید بد و دتا دست چروی باب الیاس. چرو نامی دتا خاندنو زانی کو فسیح تیدا نویسیه. چرو جی نامکادی جبو فسیح محی حسنی افرید کتو تیدا اتنویسی. زوزان دقدای یکالو باب کسی نینه. او 21 ساله دست باب الیاس دایه. هر کسی بحث زوزان دقدای بکه و چرو لپیشیا خو ببینه ایدی خیره شبازارا خو نابینه. آنکو او کسی لپیشیا چروی راوستید خیره شبازارا خو نابینید.

0: ده بحال دینا خوب ده به سمنگ خیلی بی بازرا خو نابین آقا او او
1: دما افنامه جچرو دهیتا فسیح محی فسیح جی گازی کرخو از حدت کتو اد بیجیتی ترابه لزبکا بلازینا بوزی جباب خورا بدرینا بینا میرکوژی هنکو تونگی جدوی او دی بینا دنابرا باب خو او زین حسپیدا بعد لینا انکو تنابرا باب خو او زین حسپیدا راز ببکه از رابم بری خو بدم زوزان دغدایی گوما خلف کانیا محی کلکا گرانا بلا ددل باب تدا نمینه انکو از دی چم خو جربینم از وی کلیجی اد دل خدا ناهیلم
2: الا دبی از فدرا دبی لزکه دلدین بوزه جبار خوران دستین دین تنگو بردنگ بوزه شلوچه بوزه شدین زینه که حلوه لزر پیشت داتین گمکان یار بکری لوه و دخینه میرا تا میر کجه سنگه او دستین ادنا بابا و خوکاج که زین دادین شان شده فسیح محی حسنی گلکم ببرکه با بوزه دین خوب زوزان دغدا دگینه دنه را تمامی گوجو کری و سوریه چورو دیدا سکنی نلی دقا تمامی برب ماله دشین افدست باز خلامی ویدگر کاغده گی درد خیاز کشم گوتن و گالا گالا شن شوریا دیدا دنفسی نفسر آغای ویدا دشین اد بیلاوت کاغده خدا یاد کر بیلاوت بخت خیرت و ناموش ساته کدمه تیزا حقوام درکت یه جهان قرار رنگی نتنه به سببی چلو گوجو زدیم جاره کده بره مسوریا البامال حاجو نزیوری نه به صورت پاکر بدلالی دستی خوزوزان بابو کالی امی بکشینه گذب شریحات دادین محمد گلبرت سگنیمه الله اگر تبکر شا حکمات دیدی گلبرت سگنیمه الله اگر کتوالی وقوفه گنداد گید ظلام آلی وجدان بیر برادستی خوزر وجدان خودین زوزان حق پسیه لبراد حسجه بی پولو پردستی تضاب منه اگر تبیه که اینا که کرم که وره زوزان دست باواری حاجو گوما خلف کان یا محبه و اصحاب ملک موده کلی الپیش یا خود ببین آغا اوخان
1: فسیح محجی سوارد بید فیره کروی اصحاب هندی هیبیا اجباب خود کتن ادبشتی بابو نچه سرا عردی سرا زوزانی خو نده کشتن یعن کسی نکوجه جارکادی خو تهمت بار نکه جارکادی آوارو در بدر دنیای نبوه هما پیله بلا زوزان بو جروی بنو لی فسیح محی گوه خوناده تا کره خو از حدو سوار حسب خو ادبیتو قستا زوزانی گوما خلف کانیا محی حسنی کوبناو بابویه هندک دنگ بیجی اد بیجن زوزان دغدایی هندک جید بیجن کانیا نازی گرک جارا مد چرو کادا گوتیه کو نابو جه اتنابرا دنگ بیجی و دنگ بیجی دا یان اتنابرا سترام بیجی و سترام بیجی دا گهورین هیا لو ما هندک دنگ بیج اد بیجن گوما خلف کانیا محی هندک بیجن زوزان دغدایی هندک بیجن کانیا نازی ابجده یا نوان و دبران دپرانیا ترانین کردی دا هنم فسیح محیجی قصد زوزانات کتو بازی چروی ادگل شوانا توپت کتو بریوان ادتا کینا الویدمی شوان ابلس قصد چادرات کنو قصد نافکینات کن داکو هواری ابگهینا چروی کو بیجنی ابا فسیح محیهاتی و پازمه یه توب کری و یه جزوزانا در تخیتن شوانجی ادگهیتا نزیکی کینا چرو گازید کتی شوانو خیره چما وی نیبروی افبازه جزوزانا در تخیتن شوانجید بیشتی آقای من او فسیح محی حسنی هاتی او پازمه جزوزانا ابزوری در تخیتن اجی هاتی ما وی هواری ابگهین متا
2: لگاوا الیاز ربه بدرسی شروع دگین الپیچا و خلعادین دنه رشوان مالی خوب دار پیشیر بلا خیر خیر تیتنین لشوان دبه خیر تیتنین لش اولانی دسر شروع دنامین چاب نسر شروع سور بون مینا کاز کاغون بسی بنگال الیازی گره خودگا کرین الیاز ملا ترا بلس که بلدین کمیت اجبار خرادرین بین فنگو بفنگ کمیت اجلو شبو بشدین الذي جنك حلب السرب سيدنا كما قاد يا بكيل ده و بخينا سباغ شاب يد سباغ خبجنا نمو اشنگ او ده بين الله و باغ خوجين ده بحلنا لك الكمر مير خاص سرباغ ثلاث ولات سر حزيدا ددينا قسم دکم بنا به خود زیرا بن بره خودم زوزانه بغضا واره حاک و گوما خلف کانیا محی شره فزیح الله و محی لشرکی پیره بکم به زوزانه بغضا دج منو فزیح یکی گی بگو جبو تا بشلیه بگر سلاشه وی بمینه لئی رو دشیا کون دجا موز یا یکی کرا بی بمینه آغا
1: چروجی الوی دمی بسی دنگا لفسیح محی بابی اسحت دکا قیرینه گو فسیحو لو لاو گرتو برسی بوی وره گم گما زیرا جمن بسطینه گم گم جی آمانکا وکی مسینیه کو تجی آبود کن و دانه سرسوپا دارو خلک شولیخو بیدکت اب آبا گرم لی فافونه نوکی مسینا لکیه لورا دبیجی وره گم گم زیرا اگر تو برسی اگر توی برسی اگر تپارنینن وره گم گم زیرا جمن بسطینه زوزان زوزان منه هره قیدو قوچاق خو درخه پاشی کری پزی من جی درینه آنکو هر که تاپو مضبط خوبینه پاشی وره پزی من جوازو زانا در بیخه
2: ایجا شروع مگو درونه دنیر قلفاق چغی خسره خود خینا بالا خود در فسیح محباد اسد رشبوز مگو دنوا کریه پیزاد گرنه مگو پزی شروع شما زوزانه دق دستین او بگلو برجه دکر دخه گرمه گرمستانه دکشینه شروع بسیار دبرد کرد لازین هم سیدنگا فسیح محباد اسد کرا قیرینه گو فسیح و لول گو تبرچی بیورا گم گم آزی راج نبستین زوزان زوزان امنا قید خوچان اخوادر خمالا و پاشی کری سوی مجیدرین
1: دیسا فسیح هیویا جد کتو دبیجیتی دست جزوزان منو دست جسنگی من برده اگر شریعت بید وره از البرته سکنیم اگر جخو عرفو عدد بید زوزان حت حسنه بلا دو حصه بی پولو پره دست تدا بمینه
2: فجیع بسی دنگا بانی دی کذ بی چورو لو البسی خیرت و ناموسا دی کذ می بی چوره دی پاکی بسی و زوزان بابو کاری می بکشینه تزه افوا می درکت یا جهان قرا رنگی نیست پیزانی دیسو پین ساله می بول سوریا با مالا حاج و زمین امنه به سبب چلوخ و چلوخ امبره می سوریا با مالا حاج و نزیورینه الله اقدم شریعت دینی محمد کیل وفا سکنی مقدم حرفا ناصاری داری وقوفی گندای آلی اجدان بیر برادر سیخ وسر اجدان خودین زوزان حب حسنه الله براد حس جیب پولو برادر سیخ تذاب منه
1: کدی وقتی بشت تو هر طابویا خوبینه و مضبطا بینه بسیدنگا لچرو کرا قیرینه چرو لولاو تمام قیدو مضبط من طابو کرینه مروف قیدو قجاغ خلکی جناستینه گریه پزیخو تیدا نا چیرینه پزیخو جزوزان من درینه مالاو دستخو جبدانا من بکشینه جانکادی بری منه ده حبسو زندانا نبگرینه دنا برا منو تدا و ببا قتلو خینه زوزان دغدای وی جی ایک جمرا بمینه
2: سبجا سده من دیشد لی مجلانی دلکی دلدینه مگو فسیح محبابی اساس بسیدن گال چرو کرا قیرینه گو چرو لولاو تمام قیده من مضبوط و تعبیرینه دوزانه قید قوشانه خلقه جناسینه ملکه ریسویه خوطیده ناچیرینه که ریسویه خوط دوزانه مدرینه مالا وزه سه خوش بدنم بکشینه لجاره که دنه مگوبره منه به حفصا و زندانه نمینه حفصا و نگرینه شروع لولا وزه سه خوش بدنم بکشینه از قسم به ناوه شرعه که به ناوه محمد مصطفی که مگو از منافنگا مدول یه بگره مگو ارتا منتدا به قتل خونه زوزان
1: دغدغه سینو بغلو مالا او وسعته یکی مرار مینه الویری چی چرو رازی نابیتن دسج زوزان مال باتا فسیح بردتن چروجی گازی کوره خو

0: بیاسکتو دبیجیتی هلو کوریمن لزبکا بلازینا کومیتی جباب خورا بدرینا کومیت ناوی حسبی چرو بویا کومیتی جباب خورا بدرینا زینی عنتابی السر پشتی بشدینا تدنگا من جمرا بینا وزی بچما شر فسیح محی حسنی بخودی چه کوسکو چپر لولات سرحدی الهمبر باب تا چنینا دما هلیاس حسب باب خو بوتینیت او چرو الحسب خو سیارت بید کچاوی دلشاه اد چیتا بریکا باب خو آن اد چیتا پیش ارزاروما رنگینا تیلی لسر تیلی جانقره را بخینه کشفک بینه دناب زوزانه دا بگرینه بدست حکومات زوزانه جفسیح محی دبستینه چرو حتی ویریجی گهناده تا کچاخو دلشاه نچار دلشاه جارکادی گازی اتکت بابو از بخت تما تو نچه چره فسیح محی فسیح محی میره که میرینه دولات سرحده دا چه میرا دسرخورا نابینه فسیح محی ملکموت کلیه ویتا بکوشی لاشتا ویلبر طاوا هاوینه بخودی بمینه
1: دلشاه کارا بخوابه شابار خودگینه در خوابی در زنگوه دست خوابی در دستگینه یا بولبخت باوی تکتمه یا بولبخت خیرت و ناموسا تکتمه توگره مره زوزانه دغداشر فزیح محی حسنی شم سیخونه خراب چاوه سریخ و لفاوه خودینه میرکل و قاندار وکه فزیح دولات سرحبه را تنینه تمیر و میر خاصا سر فوز خدا ناحد بینه کسی نیشانجه تمامه فیشک خود مرجانه میری دا گرتینه اوی ایروت زوزانه تقباد در بکی لباوه مبخینه و جاغه تی دنیاه بتازینه قسم دکن بناوه خود تاما میشه ویشانو دن بریاش که لگه تبرون انده زوزانه تقباد یا باوه لاشه تل قارش حریته لقارش نیارو دجمنا بخوی بمینه باوه خانه
0: بابو نچه دیگا من گوتیه من شویدی گلک خونه خراب دیدینه بابو چوناتا بکیفو دهواتو بزرنه لیهاتنا باب من وی ببی بشینو بگیرینه
2: تشکی در زوزان ابل باگون و علی عجم تنینه هفته میر امر کال آتن کشتن اجبری و زوزان واره و قدیمینه خو مدی درشان بسیدنگا لباوی خود که خیرینه و علا دیان مقاتیه مگل خوی اخراب خوا خدا دینه ده بی با چوندن آتا بکیف و بدعوت بزرنه آتنا باوی مبشینو بگرینه
0: چرو جید بیجد که چامن بابی تا کوتی میران نینه آنکو نمیره که دروینه نمیره که بیاقله مادم از لحسب سوار بیمه مسوند خاریه سوند باب تا فتوا نینه
3: ده به لو باب تکوتی میرا نینه گاوا کافره گره سوار بیمه مسوند خاریه فتوا سوند باب تا نینه جمن و فسیح محی میرزا امه یک یکی و کجنده به معاویزه را بسر هر را بگرینه واخ
2: مدی به گاو چونو باب خزب سد و پینجی سواری خودگی خوب باما علی عجم را دیگینه با خود تمام شازی آنو دو ملیاد کوزگاه دارونو اشتینه مدی سلاو الواد دا کسی که سلاو اوی هل ناینه دوی چورو لا تخیر ایا خیرینه گدی مال میاتو نزان یرچی بری خوب دا برخی مالا شویش یا انشی بری دا جاتا و امر دنیا القدینه
0: خو الویریجی چرو رازی نابیتن دستش زوزان مال باتا فسیح بردتن چرو جید بیجید که چامن؟
1: لگا و دلشای جباب خرافه گودنه دبه جد دکتی نشانو شده چرو باوه ایلاز گلکم بسیدنگا لدلشای دکت خیارینه انده به دلشای ملاو تگلکی میرو میرخواد ولاده سرحاده در سرفوز باوه خدا دینه قسم دکم بناوه خود افسه تلاقه دیگه دیم و بزیاره تا شیخ بادی نزیوی رو را بمبره خود بدم دوزانه دقبا لشری فزیح محی حسنی شرکی پیر بکم جمین و فزیح یکی بکو جبور تا دیشتیه بگره سلاشه یکی بمینه اوی جمو اجای دیشا کونده یک یکی را بی بمینه فشی فی گوتنو گاله گاله کتر دروی باوه خود کریه یا ولی کشام تباوی خمت ترسینه تو زوزانه دق با درسه تلاقاوی رو تکوز گوچه پر جباوی ترسنین آغا
0: اوه چروژی 105 زالاما ادگل خدا راد کتو قستا زوزانه گما خلف یانجی زوزانه دق دایو

0: شری فسیحی محیط کتو فسیح جی کمکا شاویشیا ادگل خدا ایناینو کسکو چپر الپیشا جروی داناینه ادبیجی چرو تخیره یان خیر نینه ما تو نزانی هر کسی بری خوب بدته برخی مالا شویشیا خیره جخورا نابینه یان جی بنیا توان لدنیای و بقلینه ایدی چرو جی خود حالجی ده پشت کبرکیو دست شریکتو هندی فسیح گلا اتشاقینید گلینوی چری درد کبن آنکو ناپقن. لی چرو رینادت فسیح سریخو اشپشت جبری یان اشپشت کسکی در بخید. از حد المیدان سکنیه لبابخو ادکتا قیرینه. دوگو بابو مجترا ندوگو میرگوژو قاندار وکو چرو دوالات سرحد دا تنینه. از چقاس بالاخو ددمی گلک ناوی تزحفه. یا بو عملی تا البرچرو تنینه
1: از فضل ملی میدان سکن یه بسیرنگا لبال خود که خیلی ندگو یا بو مشترا ندگو میرکجو کاندار یا وکچرو دولات سرحده دا تنینه از قابالا خود دمیگلکی ناوی تزحفه یا بو عملی تا البرچرو

0: آنکو ادبینیتن که همه دنگش تبنگاوی نایتن لو ما به تعنی الباب خودت بیجید لمیدان سکنیمه از حد لمل میدان سکنیمه لباب خود دکه قیرینه دگو بابو مجترا ندگو میر کجو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینه از چقاس بالا خود دمی گلک ناب تزحفه بابو عمل تا لبر چرو تنینه آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو
1: از فضل ملی میدان سکنیه بسیدنگا لبانی خودکا خیلنیه دگویابو مشترا ندگو میرکجو کانداری و کچورو دولاتی سرحادی را تنینه از قابارا خودد میگلکی ناوی تزعف یابو عملی تلبرکرو تنینه آغاو
0: بسیح جی لکوری خو از حد دکا قیرینه دبی از حدی من لاو از چبکم دمو دوران جباب ترا راس ناینه میراتا مرکوژی دست من دا توره بویه جی ایوار دا برو باروت خونا تقینه جرو مینا گامشا گولو باروتا لسر کسکا من دشاوتینه کسکو چپرا ناحبینه دبلا ایرو جرو من بکوژه زوزان دغدای گوما خلف کانیا محیط بلا بتمامی جرورا بمینه
1: انده به اصحاب ملاه و افتر اصلا باره تقدیا افلک جباره تره خلق جده کملا کمدم و دورا جباره تره راس ده نائنه میراتا میرکو جده سه مده حرنگ جیفا ده کملا کمده و بارو ده خونا تقینه چورو مینه گامشه والا ته سرحد سیمه تموجو تباره تدخامه خی لما شارا درین بیلو کو آلاه حشل پیشه و منه تاویجه تنین گلو بارو ده بسر گوزگا مداد شوتینه گوزگو چپرا ناحبینه گلاغ لکبره برسره مزای کوز گوتری کبر بسرسره باوی تضاهل وشینا حیفا ملکوشتنا منای حیفا متعلوی حیفه منگلکی میرو میرخاص کوشتنا زوزار دغدا دلاشه وار برگر ما آبینه دمینه اللہ درائی رو چورو ایمد و کجا زوزار دغدا وار حاجو گو ما خلف کانیا محیب تمامی پی بمینه آغا او
0: خاینه آنکو آنکو حسن محیان فسیح حسن محی جوی تعنا کرخو آجز بو چکو گوتی بابو چقاس از بالا خودمی ناوی تا گلک زحفه یا بو عملی تا البر چرو تنینه لو مراد بیشتن بلا ایدی چرو من بکوشیتنو بلا کانیا گوما خلف کانیا محی همی جه چرو را ببینه دیسا فسیح محی گازی کر خو از حدت کتو بیجیتی دلست که بلازینه تخول پیشیا گون بگهینه سیتیره بدستی باب خورا بگهینه از حجی اچیت مجدیکا خو هدیایت خازیتن کو سیتیری دتوی داکو جبو باب خو ببتن او جی سیتیری تینیتو دتا دست باب خو فزیح جی سیتیری وکی بیکا خملاندی السر دست خوا تعدلینه در با اولی لران چروی راست دخه دگل دا ران چپی دفرینه منتاوی جامیری جبرینا تنین آنکو منتا چروی جبرینا تنین میره که میرینه دیسا گلو باروتا بسر کسکا فسیح محیدا دشقینه ایدی کسکو چپرا ناحبینه هجوم بسر کسکا فسیح دا تینه فسیح بری خود ده کفریا و گریان دچرو دا نینه سیتیری سی چار تلیا جکسکی در تینه دربکی لطنبورا سری چرو دخینه قالبا سریوی دفرینه تماما عشیراوی جکی لکاوی روینه لاشیوی بی خودی دمینه
1: لازه به اصحاب عمری وی چارده پازده خوندینه جمده که بنکار رشی حره بیشکی لگا هدیه سیتیره وفینه بده سیباوی خودگینه گاوا سیتیره بده سی فجا دگینه شا نشوده فجا گلگ مینابو که خملا نیسته ده سی خود عدینه در با حوالی لرانی چورو ایرا سید خدیه شفه دا دفرین امینا سینک اگزش تا یار بکرا بده به خل برینا ری خوش می ری خمینا تا ویج برینا سنینه جا رکدنه گلو بارو دا بسر کوزگا فشه دا دشوتینا کوزگو چپرا نا حبینا اگو می بسر کوزگا فشحتینا آغا آغا
0: چرو هما ایدی دستتا تبنگی هما راست را بیتش بیر و هیریشی ادکتا سر فسیح محی فسیح محی جی سیتیره که السری ویداتو ادکوژی تنو ایدی مروفی تویو عشیراوی جی چروی اتهلنو او جی اترافن
1: جا رکدنه گلو بارو دا بسر کوزگا فشه دا دشوتینه کوزگو چپرا نا حبینه اگو می بسر کوزگا فشه تینه لذ با لو بلا خود دنی فش از دنی را تریا و گری دشورو دا تنینه اندر با دو با تو شار تریا سپیره جکوزی که دزینه در بکه لکامبر آسیره شورو با و ایلا ساقای دنبلا دخینه قلبا خیسره ویز روزانه دغدغ دفرینه تن لاشه وی قارشی حریت به خوی دمینه آقا آقا
0: پشتی فسیح محی جرو بابی الیاست کجید هر توی روژه دا اتا چی تا دو دوست خو حزیر علی عگید کو دوست کیوی کبنه و ابنابو دنگ بو زنگینیا خو ات چی تا ویری ات بیجیت هندک پارا اب دمن اب قر حتا از بو تا ات زورینم اجبر کو ابو 25 ساله فسیح محی آواره و در بدر بو و چه پاره و چه تشت لپادانه بون بفروشیتن لو راجی چو دف دوست خو عزیر علی عقید او گوته هندک پارا بدمنو گوته چند پارا بوته لازمن نه گوته جی که اپارا گوچه نده چلیکی گوته پوده من 1000 بانکنوت بی لازمن 1000 بانکنوت توی دمیجی وان سالا یعنی مالکی گلکی مازم بو اوی پاره جی ورد گیریتن او جی راد بیتن وان 1000 بانکنوتا الگلخو راد کتو بریخو دتا ورز رومی اوی پاره همیه ادتا دکتورا و نوشدارا و راپورتکا دیناتی بخو درست کتو
1: لده بی بگوتنه گوتن بی جاتقینه روجه دفتیح را ببری خوضای سولا غامالا حزیر حلی عقید تی حزار بانود لویدره هلسینه امبری خوضای وزر ما رنگی ندقینه شفید تمامی دکتور و طبیب حکوماته دبینه دلی غافولا خود هلسینه لبیل توی شاعت ساعت اخواق و دولت دا ترگو

0: جاو د کاوري جا خدا ته نه چیر یاو د هر سال یا خدا خیر نه دیو د پاز سال یا خدا ته بو محکوم او فرار او عشق یاو برنجي بسيفان وحالي جان بميز بحرا لحامو ده الهلية لذر بيشي ما وإيكنجي بشيخ بالا برخي مالا بو برا چن صالا كي لقامي جو لباما لا خاجو ما او لشينغا تبو سينغا قضاء بلاد تاليا حمري تدا قتلا اشروبا ويلا نسدوي تدا ما آغا او
1: ابوي رابورتا ديناتي افياوي اش انقري در كبيتن كو رابورت بيجيت فسيح محي مروبكي دين بويا لو راجي جرو كشتيا فسيح نلسر هشاخو بويا جبركو مروبكي شيد بو ايدي عفوياويجي جي انقري دركويتنو الزبري تباو لشوانين خو اتكتا قيرينا لطاريا صبي بازيخوا لسركانيا محي لزوزاني قوما خلف بچيرينا ايدي غازي شوانيت خودكتو ادبيجيتين هلون بازی خوراکن و بازی خو ابنا زوزانا گوما خلف و کانیا خلف بکی اولویری بازی خو بپش راستی ابجرینن
2: بسی دنگا الاشوان خود که خیرین ادبی لاو پازی مبتاریا سبیر الزوزان بغدا بشرین یکی روشه دا الاسرکانیا علی عجم به هرین تنزانی جبری بری دا حفی میری ملیاتن کشتن زوزان واری می قدیمین خائن ایمیر امرا نحل یا اوه
1: به ویچندی شر فسیح محی و جرو بابی الیاس حوصا السر زوزانا هاتا کرنو جرو هاتا کشتنو بازیوی و کوچراتیوی جر زوزانی هاتا دری خستنو ایدی فسیح محی بازی خو و کوچراتی خو و عیلو عربان خو برن و دانانا سر زوزانا و الویری جیان بله گهدارین هجاو خوشتوی بوی رنگی یان بوی آوائی ام هاتین دو ماهیا استرانا خویا ابرو یان چروکا استرانا خویا ابرو فسیح محی و چرو باب الیاس حتی اموهینو چروکا کادیو خلکا کادی جه برنامه هوا برنامه هر استرانک چروکا که ریزو صلابن برای خو برهفکرو پیشکش کار برنامهی محمد صديق سليمان قبيل بكان بمينن بخير وخشي

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو.

0: رادیو دو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگویا دریجا دنگو باسا ده ده پیشکش گرم
1: سرو بارزانی و بالوزه نیه واتیکانه کنبان موچه مهانی سانه ممستا انگیره بستوی نوزارتا پرورده و خاندنا بلند و بکلین انزان استیده تا بالاف گرن امریکا ویدول سرشش لانین سیاسی العراق هیو بیرا گهاندیه نابیتن پشکداری بگینان حکمتانی ببن
2: دم باش گدارم برای از دریجه یادنگو باسان سروک مسعود بارزانی ادگل بالوزینی واتیکان العراق کومبو اد کومبو ندا تراغاندن بگویجیان هرما کلسانه بویا کلتوره که رسن و شانازیه بیدگین. سروک مسعود بارزانی الصلاح الدین پیشوازی الامیر و سلاف افاجوسکی بالوزینی واتیکان العراق کر. الگی فراغاندن بارگاه بارزانی بالوز واتیکان سپاسی و بزانین انولات خو گاندن سروک بارزانی. خلق و حکومت هرمی کدد من تنگاویان دا درگه بو آورو لقومیان وکرین و پشتوانی همی پیکاته آنو تایبت کریستیانان بوینه. بالوز واتیکان بحث لفرهنگا پیک و جیان و اک دو قبیل کرنه لحرما کردسانه کرو. سپاسی حکومت کر بو پشتوانی کرنه پروژین خدمت بوزاری و اک زانین گاه کاسولوکی نخوشخانه انکاوا و قطابخانه تایبت ین کریستیانان اد پشکه که دیادی داره دا هر دولا بحث لسردان دیروکیا پاپا فرانسیسی بو حرما کردسانه کر. اد همبر داجی سروک بارزانی سرباری پیروز باهیله بالوزینی هیویا سرکفنید ارکیوی دا بخواست و رجدی کر که پیگ و جیان بویا کلتوره که رسن و ده همی بزاوانکن اف فرهنگه یا بردام بیتن.
1: وزارت دارای آبوری حکومت هرما کردستان بالافگریه فرا روژای کشن بیه هفته گلنا سال 2026 ده موچه مهانیسانه یه ما مستاین گره بس یه وزارت پرورده و خاندنا بلندو و کلین انزانستیه تا بالافگرن. لدی فرای هاندنه تمان روژداد موچه مهانیسانه یه هم میوان فرمان بران هیتا بالافگرن یه پشتی ایکی هیوه هفته سال 2024 و ابشوه گره بست. و هر دمیل سرمیلاک سازین حکمت هرما کردستان هاتینه دامز راندن که شایسته اینوان سردهات نفخوی هرما کردستان تینه خرچ گرن.
2: برپرس مکتب آرخسنا پارتی لپارزگاه دو که سربز لزگین راگهان ارگل سرمه پشتوانی لورزشو یانین خوین کردی بگین.
3: بشک واجب ارگل سرملت مهمی ها هم پشتوانی یانت خوب گین و تایبتی او یانید گل خولت نافخوییت کردستان او سر آسته عراق جیاریت کن چونکه براستی همی گنجت نافخوییت منه یعنی اوه بو مگلکا دلخوش کره یعنی برنده که من پی خوشه دایما پشتوانی الوان بتا کرن و پیروز بی جارکا دیل مهمی ها دستکفت ورزشی و ایشالا دبینین لآسته که بلندتر و دستکفت زیدتر دست خوبه بین باور بکم وزاره

0: پیکای خوش بوین پراستی و گمترین خلطی مته دادیتن و چیان سه گولا برام برچنه جی شرکا برا خو دست خو ببینن اوه دست کفته که گرنگه هیوی دارین هم همی بشین و خلک مجی بشک پشتوانی الورزشت کرد یا زانم گلک برادرت و خود پیدای و پیچه بوی شنکو را پشتوانی لیتکن همی وید سپاسی آواد کن و دست خوشی جلوات کن همی ویدارین هم همی پک به بشین گنجت خو پشتوانی که باشتر لیب کن و آستت بلتر پشکش بکن بوب دست و اینانا دست کفتت مازم تر
1: پیودار فراکسیون پارتی دموکرات کردستان پارلمان عراق دانر عبدالغفار راگهان پارتی بسنگ و سیاستت کتن
2: ایمال پارتی دموکرات کردستان که حزبی که بسنجینی سیاست دکین و بمنطق سیاست دکین و تیدگین که او قناغی استاهایی چی پیوسته بایا وکاتی که قصه یک دکری و اتفاق یک دکری ایمال سر اتفاق دروین بایا ایمال دنگ من بکابینه کده و پیمان باشه که او کابینه سر بگری و بروات پیشه و چون که پروسه سیاسی لعراق و بارودوخی استای عراق بارودوخی چی خراب اکرا تیک شکندنی کامل اکشت وقت دلین شهند اکشتیان شکند که دروس کرنه و بینه بزحمت ده بیتا و درن بابلین کردانه وکانی دوای اوش بینید لیستا و کردانه وکان چونن چشه گوری خراوات بر بردم و رنگ امانه بیانوی چشه لبردم حکومت کش دروس بکنو توشی تعطیل و چشه دیکی بود
3: سروک وزیرن عراق سرپرشتی ها کن بنا سایی جوات وزیران کروه جمعه کارین مان بباشتر کرنا رو شاخزمت گوزاری و آبوری عراق در کرن الدی فراگاندنا نویسینگا سروک وزیران اد کن بنا دا به حسل کشن و وزارتان و دارشتنا نخشاره که بچار سرکنوان ها تکرن اب آوائی که که کارنام حکمت خزمت خلکی دا بیتن هر وسط سیاست آبوری و دوسته پترولی که زیگی رینمایی دان اب دارشنا سیاست که آبوری آبهز و دامزراندنا جوات سقامگیری دارایی ده پیوندین در و کاره بداجی سروک وزیران وزارت در و راس پارت پلانکا پلز بود چلاکرنا پیوندین عراق ادگرولات عربی و حریمی و جهانی بدانیدن سبارت کاره بجی فرمان کر برف کرنا دو پلانان اکشوران چار سریا پلز یا که شیا کاره بید و هاوینه دو او دی بو به شخص ناتورا گشتیا کاره ببیتن ادباره و گوستنو ساخلمی داجی سروک وزیران رین مایدان اپلس کرنا پروسه و گهرین دیجیتالی و کارا کرنا یاسا و دستبری ساخلمی و هر وسا وزارتا و گوستن راس پارت لذیب گن بو بجه اینانا پروژه ریا گشه پیدانه بهنده عراق بازرگانی جهان و بهده گردان
1: پارلمان عراق امضا صد پارلمانتارانش فراکسیون جدا کن گریه بوی چند حکمت عراق پابند بگدن همه گن میجود یارین حرم کردستانه وکی جود یارین پارزگه هندی عراق ور بگریدن. روژا پینجیه و حیوه جواد وزیر عراق بریار دا افصال هر تنکا گن میجود یارین عراق الدیف پلانا چاندنه. اب کجمه 700 هزار دیناران به دول گردن و گین میدر وی پلانا چاند نجیب 500 هزار دینارا با هر تانکی به دول گردن بکو برکا سنوردار بکتن بلی دمکی دا گهش نصر برگو حریما کردستان بریارها دادان 400 هزار تان انگین میوال بگریتن که اوجی 292 هزار تان به 700 هزار دینار و 108 هزار تان الدر وی پلانه و 500 هزار دینار بن هر واسات دمکی دا که برپرسین چاندن الحریما کردستان پیش بینید گن بر همه گنم افصالب گهیت نیزی که 2 میلیون تانان.
3: گرنگی بدانا کرده گشت و گزاره اد بیت پشتوانک سرکی بو پیش و برنا آبوره ولاتی زده تر زانیاری اد ویارا پورده دانه
4: فارزگی ها دو که سیرانگه و جهد گشتیاری لید مشنه و گشتیار سرد دانوان جاد کن و جبو پتر خزمتی نا گشتیار و پیش و برنا کرده گشت و گزاری فارزگی ها دو که سرکار سبخات الله رو بره گشتی گشت و گزاری فارزگی ها دو که دو بجید ام کنبون الگلیکی دیدارید که نجو بودن استاندن که نش به خمد گهرین بیرو بچون بو پیش وبرنا گشت و گزار پارزگی ها دهو که
5: ام نیکه یه قناقه که دالگل همی یک این کارگری قای مقام اند برس ربه برد ناحیا دام و دزگاه اندیت میریل سنور پارزگاه دهو که همی ام الواق و ناغا داین ام نیکه کنبونات کنگل و بوارگیتن و آن لیگ گوهرین ها بیرو بوچون سر هر دوره که بجواز که ام هندک پلانیت گنجای دانین و نهیا خوده ام بشین پتر خزمت آن دوره
4: هر بلاتا یکی اون باجره که جهت گشت و گزاری لحبن گشت کار قسب کنه ده آبور اوی والاتی یان باجاری پیش وچید و بردام حکومت هر مخصوصانه جی گرنگه که باش به ده تو کرنیش و جهد گشتیاری بو گشتیار درست کت و بره وید کت ده

0: حاج عمري البوريس جهاده كي صف حسين راجهان تمي حاجين بوريس جهاده كي بسلامه وخدمه گزاري جي گلك باشن
1: حجاجت بوريس جهاده كي او ديها شي مكه بيروز حتى نو كان 640 حاجين اويت موينا بري ان شاء الله 200 نطن افريكا دي همي كامل بن ايفوري دي وجبك حجاج جهيتن وبشف ساعات يوزا دي وجبه دو مهي كي جهيتن مكه بيروز الحمد لله همي باشن همي بسلامتن تي حاجيت متنا سخنين شكر بو خدي خدمت گزاري افصالك لك باشا حاجي ما هاكوش بوريس جهاده كي بو نمونه چمطه خو تسليم كتن حتى جهيتن مكه هيش ني چمطه خو استلام كتن الوي طابقي خادنا كوباش خدمة كوباش استافة طبية ديالنا استافة إداري هميت خدمته حجيانا
2: رغبه برای بازرگانی آهن خارنل پارزگاه دوکی هجر طهر راگان برای جشن سبتا سه آهن خارنل گهی تهمی مالان
3: اول چهار روز آمد از دابشکرنا بهرسی آین خوان سال 2026 شده کری اف بهرسی یا پیکات یا شش کلسم از شکل و برنج و زیت و دو شوات همه تا میز کالی نوکی ادوان چهار روز بوری دامل نوا سنتر پارزگیه و قضاس ملی و نحی بسر و آنه یا خود افرو حتا صبحی اف دور حمید خوراکی بیگه تبرد سیوان دخواز شعالاتی ها جید که میزید دیر وقت بشه خوراکی خواهی جدف بریکارا ببن چی پی خمت دید دا که خوراکی واب سلامت بد ام دید بردوان بین بانه یا خود چهار روز بید بنگهید مماین دی سر دابشکی
0: سروک پارلمان ایران راگهان جیهان برفری خسنکانی یا نیو دولتی و گاوان تاویت و پاشا روژان با والاتین نیپه گهشتیه محمد باقر سروک پارلمان ایران پیامکی دادیار گریه جیهان همبری ورچرخانک آمازنده برفری خسنکانی یا نیو دولتی گاوان تاویتن گوتنکا سروک چینی شین جین پینگ اینای و دیار گریه او گوهرینت هیاما صده اکی دان نهاتی ندیتن نوکل سران سری جیهان ته ندیتن و پلسترن هر وسط دیار گرنجی خوراگریا گل ایران رولک سرکی هبو اد گوهرین دو دوپادگر هفته روژان ایران خوراگرد او بو ورچرخانک جیهانی
2: سین کوم جراغه هم کفر کنوان چاف دیریا در تنگا هرم زدگن و او به پشکک جه دورپیچ امریکا سر در تنگ اپناف کدیه امریکا جه 13-4 دورپیچ خستی سر در تنگ ایران اجوانجی هرمز که به شادمارا تهنا جیهانی تیتناس کرن فرمانده آنواندی امریکا جی سین کومه ده بیانکه ده دیار کدیه که هلیکوب در انوان چاف دیریا در تنگا هرمز و گشتین بازرگانید کن و او جی به پشکک جه دورپیچ اپناف کدیه یا امریکا دانای سر در تنگ یار کریه امریکا ریکا 78 گشتین بازرگانی گهریه کو بر به ایران چنو 4 گشتی جی پک خستینه اجبر کو پابندی بر یارن دور بچه نبونه
0: سروکی امریکا راگهان کو نابیتن 6 لاین سیاسی ین عراقی پشکداری حکمتانی عراقی ببن اوپی راگهان دیجی اگر اولانه پشکداریت حکمتانی عراقی دا بکن ده هلویستک جدی هبیتن هر واسا کوچ کاسپی جی وینه که ترامپی وکی جمسی بلاف کر بو او ترامپی افوینه بلاف کر سر اکوانت خوی تروس سوشیال او تیدا اماجب نزیگ بونا لوینه نین سربازی دجی ایران گریل سر نویسی آرامیا بری بابلیسکه که بابلیسکه که مازن الپشگشتی که شری در کبیتن شروع و کارجید بیجن افوینه آماجه با دست بکرنا شرک نید گل ایرانه
2: اشراد یادهوگ دریجه یادنگو باسان حتنه پیشکش کرن
0: شاد و بختور بمینن

جودك ناوی وی جواد بو لسال 1970 لباجار روحای متهف لخوندگاه ناوین دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن او وسا قلوکی بو جبروی مجرد گد جودک ویجا اوینداری کچک نه لسر ریچ و روشا خوبو به اویناوید کنیان من تزانی بو که چه باغوزا اوینه لدلی جودک تبهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگوه دارو بو

0: پکوم با ادیدار دستر و برزانی راگان پیگوشیان الهرم ها کردستانه بوی کلتور که رسن و شانازی بیدگین. وزارت دارایی و آبوری حکومت الهرم ها کردستانه بلافکی یک و افرود موچه حیوانیستانه ماموستان گیره بسین وزارت پرورده و خاندنا بلند و کلین زنستی هتا بلافکیرن. برپرسی مکتب و رخصنا پارتیل پارزگاه دهو که سربس رزگین راگاند ارگل سرمبش توانیه لورزش رو یانین خوین کردی بگین. پیفدار فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان پارلمان عراق دانر عبدالغفار راگان پارتی ابسنگ و سیاست بغداد گدن. سرک وزیر نیه عراق علی زیدی سرپرشتی های کمین کنبوناسی یا جواتا وزیران که رو هجماره کارن ماین با باشتر کنار روش خزمت گزاری و آبوری عراق درکرن. پارلمان عراق امزان 100 پارلمان تران جه فراکسیون جدا دهنه کم کرن بوی چند حکومت عراق پابند بیدن که همی گن مجودیارن هرما کردستان و که این جودیارن پارزگین دین عراق به ده ورگردن. روی برا حج عمره پارزگاه دهوکی صفا حسین راگاند همی حجین پارزگاه دهوکی اب سلامتن و خزمت گزاری جی گلک ادباشن. روی برای بازرگانی آهن خارنل پارزگاه دو که جی هجر طاهر راگان بری ججن سبتا سه آهن خارنه دی گهی دهمی مالان. سروک پرلمان ایران راگان جیهان برفرخسنکان نویان اف دولتی و گاوان تاویتو پاش روش بوان ولات انجنو بگهشتیه. سین کومج راگان که فروکنوان چاف دریا در تنگا هرم زیدگنو اوجی به پشکک جای دور پیچ امریکال سر در تنگ ابناف کریه. رک خراوه سخلمی جیهانی جی بار نعصاییش بر بلاوبونه ویروس ایبول الکومارا دیموکراتا کنگوراد گنیدن و هجداریش بلاوبونه زیده دریاوی ویروسی ددن. سپاس بگه داریاوه و هرد پارستی بند.
1: رادیو دو لسر پیلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
2: چونی ازانم چاک نیت به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و باستی
3: حدی نبیو بچی علی
4: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم.

0: سکانی راستقینی بکراو نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمارکان دیاری کراو
1: والا آفرم
2: صدا بازانش بکیو هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کن بکش بوب دزو اینانا بوب لکه 705 ملیم و زح که بری قباخش بوب دزو اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاتین دی ادگل پیپسی
3: چونی.
2: یاری گه یامه یه
3: ازانم چاگنیت به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو ماندوی کردویت بولا بولیش نیش لولاو باستی
4: حدی نبیو بچی علی
5: کورا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیو

0: خود کوا جمارکان دیاری کراو والله آفرم صدق
1: اجبور ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 7

جلی جماعت بلا خود تعال بریت میرے مسلمان ند حافظ زندان نولل به زندانی بله خود وجی مری فقیر و دیندار دکبه بله مری پریشان دبه باب و برا

بوی هدت بزرگ گج چابه خوی مال خرابا ببارینه بله منید گره به عالمی جمنو ترالبانه بلین یکه آخلی فلک ریزان

سودان دین را بنی و زل پیکه تو هل پیکه ای ای هن تابی طیرو که لیک خود از زن هل بیه وی واقیه ای ای از رابن جنگل سودالی من شوت بیم بر بینه ببم جگه غربت آواهیه ای ای از کار سودالی من شوت بیکی مکار حلاب چیه ای ای سوند خون قرآن قسم ناب خود از رای جبرای مکای از رافیل ارچا ملیک مقرن بین سرمی ای ای ولاتارانون کرانو بران کامی سازیم و بر سود

Develim mi vakit, deve şuna kurgu kapta sürmeli kulağı şevvan yedai. Ah milli vakit, deve şuna cezmo antabi deve besbek kolga mühini dai. Ah lingi vakit, deve şuna çara trabzani deve kvedangi kveva dai. Alpişta vakit, بله تا شنا بس به گپال حیدر گپال کندالی دایی لیلی آخزند و خواهی تا به شنا بس به بنام دیدگو کپو عقلا تا به کلاب آخ بس به بنام دیدگو کمگو ای کلاب دایی لیلی آسری و خواهی بله بس به هر دو چه بنام شنا ناری کور به دایی لیلی اخلی فلکی منا

چرا دا تو بد که با قصد و گوت نبایی آخ واخه برا دا تو بلا بلا جملی که منه درا شبه نیوه شبه پیدا به توافا سنگا دایی آخ نا

بله جلی جماعتش خیره میره مرادی بانگه بخودره بله جا بکه خیره باتاش میره بله گوتا قلنگه مالا بابه تا بگیریم خیر سلامت بله سره سره دجوری بره خدا با

بسافدالی خودی نخوش پر به حالی سافدالی خودی ری ونگی می به حالی وزه کوچنم بی ور ور کنجی بی مادم هیچ دردی هیچ آبرا شابیز به تیلا سروی

پایز کن سرما داده پایز گردی که هوا رو گازی دوایی ج شرق و شمال دنیا را بول می داد و شاند با خزیم دار کمازی آه دویلی گاوری گاور بابه تا گوشت لاشه محلام از کاغان و درهما اگر خود مالات که تیمانه هستی که مبدال خود و زین زانم چشمت خانزی زین زان هم در بشن و بلا پنچابه بلی دیمانه سرگوه چماش مغیدی بلی نبینا چلا کنونه دستی سوسنو ببین از مدخان

0: رادیو دهو جدری بیگها دنگو باسن رازگویا بریجیا دنگو باسا دهتا پیشکش کرن
1: سروک بارزانی و بالوزینی واتیکانه کنبون موچه مهانیسانه ممستا انگیری بستین وزارتا پرورده و خاندنا بلند و کلین انزانستی دهتا بالاف کرن امریکا ویتول سرشش لانین سیاسی العراق هیو بیرا گهاندیه نابیتن پشکداری بگینان حکمتانی ببن.
2: دم باش گادارم برایز دریجه یا دنگو باسان. سروک مسعود بارزانی ادگل بالوزینی واتیکان العراقی کنبو ادکنبونه دا تراغاندن بگویجیان هرما کردسانه بویا کلتور که رسن و شانازی پیدگین. سروک مسعود بارزانی الصلاح الدین پیشوازی الامیر و سلاف افاجوسکی بالوزینی واتیکان العراقی کرد. الدیف را گاندن بارگاه بارزانی بالوز واتیکان سپاسی و بزانین انولات خو گاندن سروک بارزانی. خلق و حکمت احرمی کدده من تنگاویان دا درگه بو آورو لقومیان وکرین پشتوانی همی پیکاتیان تایبت کریستیانان بوینه. بالوز واتیکان بحث لفرهنگا پیگ و جیانو اگدو قبیل کرنه لحرم ها کردسانه کرو. سپاسی حکمت

0: تیکر با پشتوانی که ناپروژین خدمت گذاری و زنینگه ها کاسولوکی نخوشخانه انکا و قطاب خانه تایبت ین کریستیانان ات پشکک ها دیادی داره دا هر دولا بحثل سردان دیروکیا پاپا فرانسیسی بو هر ما کردستانه کر ات هم برداجی سروک بارزانی سرباری پیروز باهیل بالوزینی ویا سر کفنید ارکیوی دا بخواست
1: 24 و ابشوه گره بست و هر دمیل سر ملاک سازی حکمت هرما کردستان هاتینه دامز راندن که شایسته اینوان سر دهاته نفخوی هرما کردستان تینه خرچ گرن.
0: برپرس مکتب آرخسنا پارتی لپارزگاه دو که سر بزلزگین را گهند ارگل سرمه پشتوانی لورزشو یانین خوین کردی بگین.
2: بشک واجب ارگل سرملیت مهمی ها هم پشتوانی یانیت خوب گین و تایبتی اویانت کل خولا خولت نافخویت کردستان او سر آسته عراق جیاریت کن چونکو براستی همی گنجت نافخویت منه یعنی اوه بو مگل اکا دل خوش کره یعنی برنده کو ما پی خوشه دایمن پشتوانی الوان بیتا کرن و پیروز بی جاره که دل مهمی ها دست کفته ورزشی و ایشالا دبینین لآسته که بلندتر و دست کفته زیدتر دست خوبه بید باور بکم وزارت ورزش و لوان ها هند زانن یعنی اتناف وزارت روشنبیری دا پشکت گرنگ و دا مزراویت گرنگت حکمت ایتین امی ویداریم پلانت باش دا رژن و اعتماد سر خلک ناف خویی بکن گنجت ما بکن ابرو یار یکا گلکا جان مدید یا تجی حماس یا تجی روحیت گلک به کیف خوش بویم پراستی و کمترین خلطی مته دادیتن و شان سه گولا برام بر چنجی شرکا برا خو دست خو ببینن اوه دست کفته که گرنگه هیویدارین هم همی بشین و خلک مجی بشک پشتوانی الورزشت کرد از زانم گلک برادرت و خود پیدای و پیچه بوی شنکو را پشتوانی لیت کن همی سپاسی آواد کن و دست خوشی جلوات کن همی ویدارین هم همی پک بشین گنجت خو پشتوانی که باشتر لب کن و آستید بلندتر پشکش بکن بود دست و اینانا دست کفتید مزمتر.
1: پیودار فراکسیون پارتی دموکرات کردستان پارلمان عراق دانر عبدالغفار راگهان پارتی بسنگ و سیاست کتن.
3: ایمال پارتی دموکرات کردستان که حزبی که بسنجینی سیاست دکین و بمنطق سیاست دکین و تیده گین که اوقوناغی استاهایی چی پیوسته بویا وکاته که قصه یک دکری و اتفاق یک دکری ایمال سر اتفاق دروین بویا ایمال دنگ من بکابینه کده و پیمان باشه که او کابینه سر بگری و برواته پیشه و چون که پروسه سیاسی لعراق و باردوخی استای عراق باردوخی چی خراب فکرا تک شکاندنی کامل یک وقت دلین هند یک شتیان شکان که دروس کردن و بینا بزحمت ده بیتوا و درنز امبابلین کردن و کانی دوای اوش بینید لیستا و کردن و کان چونن چشه گوری خراوت بر بردم و رنگ امانه بیانوی چشه لبردم حکومت کش دروس بکن و توشی تعطیل و چشه دیکی بود.
0: سروک وزیر عراق سرپرشتی ها کن بنا سایی جوات وزیران کرو هجمار کارین مان باشتر کرنا رو شا خزمت گوزاری و آبوری عراق در کرن الدی فراگاندنا نویسینگ ها سروک وزیران اد کن بنا دا به حسل کشن و وزارتان و دارشتنا نخشاره که بچار سرکرنا وان ها تکرن اب آوائی که که کارنامه حکمتت خزمت ها خلکی دا بیتن هر وسا سیاست آبوری و دوسیا پترولی و زیدی رین مایدان اب دارشنا سیاست که آبوری ها پیز و دامزراندنا جوات ها سقامگیری ها دارایی

0: پروژه ریا گشپیدانه بوهند عراق بازرگانی جهان و به ده گریدان.
1: پارلمان عراقی امضا صد پارلمانتارانش فراکسیون انجدا کم گریه بوی چند حکمت عراقی پابند بگیدن همه گرمه جوتیارین هرما کردستانه وکی جوتیارین پارزگی هندین عراقی ور بگریدن. روژا پینجی اوی حیوه جوات وزیر عراقی بریار دا افصال هر تنکا گرمه جوتیارین عراقی الدیف پلانا چاندنه. اب کجمه 700 هزار دیناران به تاول گردن و گین میدر وی پلانا چاند نجیب 500 هزار دینارا بو هر تانکه به تاول گردن بکو براکا سنوردار بگتن. بلی دمکی دا گهش نصر برگو هرما کردستان بریارها دادان 400 هزار تان انگه نمیول بگریتن که اوجی 292 هزار تان به 700 هزار دینار و 108 هزار تان الدر وی پلانه و 500 هزار دینار بن هرواسات دمکی دا که برپرسین چاندن الهرما کردستان پیش بینید کن بر همه گنم افصالب گهیت نزیکی 2 میلیون تانان.
0: گرنگی پیدانا کرده گشت و گزاره اد بیت پشتوانه که سرکی بو پیش و برنا آبوره ولاتی زیده ترین زانیاری اد ویارا پورته دانه.
2: فارزگی ها دو که سیرانگه و جهد گشتیاری لین مشنه و گشتیار سرد دانوان جهات کن و جبو پتر خزمتی نا گشتیار و پیش و برنا کرده گشت و گزاری لفارزگی ها دو که سرکار سبقات الله رو بره گشتی پا گشت و گزاری لفارزگی ها دو که بجید ام کنبون الگلیکی دیدارید که نجبو دانستان دنکرنش به خمد گوهرین بیرو بچونا بو پشوبرنا گشت و گزار الپارزگی ها دهو که
3: ام نکه یه قناقه که دالگل همی یکی این کارگری قای مقام برس روبرت ناحیا دام و دزگاه اندیت میریل سنور پارزگاه دهو که همی ام الواق و ناغا داینا ام نکه کنبونات کنگل و بوارگیتن و آن لگوهرین ها بیرو بوچونال سر هر دوره که بجواز که ام هندک پلانیت گنجای دانین و نهیا خوده ام بشین فتر خزمت آن دوره
2: هر بلاتا یکی اون باجره که جهت گشتو گزاری لحبن گشتکار قسب کنه ده آبورا وی ولاتی اون باجره پیش وچید و بردام حکومت هر مخصوصان جی گرنگه که باش به دتو کرنیش و جهت گشتیاری بو گشتیار درست کت و برهوت کت.
1: رویبر حج عمره پارزگاه دهوکی صف حسین راگهان تمی حجیان پارزگاه دهوکی بسلامتن و خدمت گزاری جی گلکت باشن.
4: حجاجت پارزگاه دهوکی او دهش مکه ها بیروز حتانو که 640 حجیان اویت مای نپره انشاءالله 209 افروکه ده همی کامل بین ایواری دی وجبه که حجاج رو گهیتن و بشف ساعت 11 دی وجبه دو ماهی که گهیتن مکه ها بیروز. الحمدلله همی باشن همی بسلامتن تو حجیت مک نساخنینن. شکر بو خود خدمت گزاری افصال اگلکا باشا حجی ما هاکوش پارزگاه دهو که بو نمونه چم تخو تسلیم کتن حتی گهیده مکه هشنی چم تخو استیلام کتن الوی طابقی خوادنه که باش خدمت که باش استاف طبیعت گلمه استاف اداری همین خدمت حجیانه.
0: روی برای بازرگانی آهن خارنل پارزگاه دوکی هجر طهر راگان بری جشن سبتا سه آهن خارنه دیگه تهمی مالان
5: اول چهار روز مدد است دباشکن بهرسی این خانه سال 2026 دکری اف بهرجی یا پیکت یا شش کلسم اوجی شکل رو برنج و زیت و دو شوات هم آتای میس کالی نوکه وان چهار روزید بوری دا مل نواسن تر پارزگیه و قضاس ملی و نحری بسر و آنه یا خود اف رو حتی صبحی اف دور همید خوراکی بیگه تبرجسی وان دا خواز شعالاتی ها جید که مزید دیر وقت بشه خوراکی خواهی جرف بریکا را ببن چی پی خمت دا که خوراکی واب سلامت بد ام دید بردوان بین بانه یا خود چهار روزید بید بنگه هید مماین دی سر دا بشک.
1: سروک پارلمان ایران راگهان جیهان برفری خسنکانی یا نیو دولتی و گاوان تاویت و پاشا روژان با ولاتین نیپه گهشتیه. محمد باقر سروک پارلمان ایرانیت پیامکی دادیار گریه جیهان همبری ورچرخانکا مازنده برفری خسنکانی یا نیو دولتی گاوان تاویتن. گوتنکا سروک چینی شین جین پینگ اینای و دیار گریه. او گوهرینت هیاما صده اکی دان نهاتی ندیتن نوکل سران سری جیهانی ته ندیتن و پلسترن. هر وسط دادیار گرنجی خورا گریا گل ایران رولک سرکی هبو. اد گوهرین دو دوپاد گر هفته روژان ایران خورا گرد او بو ورچرخانکا جیهانی.
0: سین کومی جراغه هن که فرکنوان چاف دیریا در تنگا هرم زدگن و او به پشکک جه دورپیچ امریکا سر در تنگ اپناف کدیه. امریکا جه 13 چهار دورپیچ خستی سر در تنگ ایران اشوان جه هرم است که به شادمارا تهنا جیهانه تتناس کرن. فرمانده آنواندی امریکا جی سین کومی ده بیانه که ده دیار کدیه که هلیکوب در انوان چاف دیریا در تنگا هرم زو گشتین بازرگانید کن و او جی به پشکک جه دورپیچ اپناف کدیه یا امریکا دانای سر در تنگ هر وسا دیار

0: امریکا ریکا هفته و هشت گشتین بازرگانی گهریه که بر به ایران چنو چهار گشتی جی پک خستینه اجبر که پابندی بریارن دور بچه نبوینه.
1: سروکی امریکا راگهان کنا بیتن شش لانین سیاسی ین عراقه پشکداری حکمتانی عراقه ببن اوپی راگهان دیجی اگر اولانه پشکداریت حکمتانی عراقه دا بکن ده هلویستکی جدی هبیتن. هر واسا کوچ کاسپی جی وینکی ترامپی وکی جیمسی بلاف کر بو او ترامپی افوینه بلاف کر سر اکوانت خوی تروس سوشیال او تیدا اماجب نیزیگ بونا لیوینه نیین سربازی دیجی ایران گریل سر نویسی آرامیا بری بابلیسکه بابلیسکه که مازن الپشگشتیه که شری در کبیتن شروع و کارجید بیجن افوینه آماجه با دست بکرنا شرکنید گل ایرانه.
0: اشراد یادوهوگ دریجه یادنگو باسان حتنه پیشکش کرن
1: شاد و بختور بمینن.

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهوک.

0: هينيه قهداريا راديو يا دوكت كان
1: كورتين دنگو باسان ش راديو دوك دهنا پيشكش كرن
2: سرک مسعود بارزانی پیشوازی بالوزی نیو واتیکان لعرق متر میروسلاف واچوسکی که رو دردیتنه ده بالوزی نیو واتیکانی که خوشی خوب سردان عریم آکوسین نشان ده و سپاسی و پیزانی واتیکانی گیاند سرک بارزانی. وزیر دروی عرق فواد حسین داخیانک رو جمعین در راگهاند هر حکومت اکی کارو برنامه خو هیو نو جیا جدای او گود به پشتوانی خود پیوندین هولر باغدای ددوی حکومت ده گلک باشر بن. سروک دسته و برهانه یا کردستان راگهاند که نزدیک 83 سادیش به برهانه لدور نوخویی نو سروک حکمت داخوا جوان کریه که وکی کومن مزون و بهز پشکداریه ده پروژه استراتژیک ده بکن. وزارت پلاندانی حکمت های مکشن آمدکاری داویش بود دست بکرنا روپیوه که راسینا پیوانا هزا کار و رجعه بکاریه ده که تش به پیش بینی کرن که بریا داویه ای سال آمار نو و فرمی بین آشکره کرن. برابری گشتی بالافرخانه نامنتوی هولر راگهاند پیشت شهر ایران جهنگی و که گشتن اسماعیل هرم آکستان دوری آسایی بونه و 758 گشت و چون و حاطن بالافرخانه نامنتوی هولر حاطنه کرن. در زندان سروکی اینیا گل لاور شیخ جنگی و گرتین رودان لالزری بود دست پیکا محابی حاطه پاشخصن. او بریار دمکی دکتی که تیما پارزانان راستی گفان حاطیه و هشیاری لسر روشا تندرسی گرتیه که دبین اشکنجه ایده دیدن. لدیو نوچین دزگین راگهاندن این ترکی هلدیتن نابرا میته و پککه ده بردامن و ته چاوره کرین که پککه دناوا چند روشین بیته نخشره اخویاش با چک دانی پیشکش بکه. اندام کمیته آمده کرنا پیروتکین کردی عبدالرحمن سل راگهاند که هلوستا گل روژاوای کردستان رو بریا خواسر روژاوای کردستان سر پرورداب زمان دایی که دیاره و خطا سوره و ده جمعه فین خو برنادن.

0: هينيا قهداريا راديو يا دوكت كان
1: سلام ورس گودان رادیو دوک از احمد نجم الدین بر افکار و پیشکشکار برنامه ساخلمی مال رادیو دوک آرمانش وی برنامه روشن بیریا کا تندرست و ساخلم بو هوین هجا پیشکش کن اپری کا میوانداریا نوشتار تایبتمند و پسپور جدا جدا ساخلمی دا کش نزیک بزانین هوین روشن بیریا ساخلمی مروی و گریدای بر فرهتر بن برنامه ساخلمی همه روژه شنبیل دمشمیر 11 سپیده تیتا پیشکش کرن. به هیویوه چنده ما کسود و مفاش برنامه به تاور گردن. برنامه ساخلمیش در هنان نزار شنگالی. بله دنباش گودان هجا گودان رادیو دوک خوشحال اینجا را کدی گشتی نفیکش بو پشکش کرنا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گوداران بو به خلقیشی ممیوانداری آزور بارس دکتر حمید صدیق احمد طایبت من دینش ترگیر یا گشتی کریه دکتر تو بخیر را دیسر چوا
2: زور سپاس گیرم
1: دکتر بابت ما لسر فتقیه تا بون بحث کر با که فتق چیه و چوا درست بیدن
2: بله حکم بجیم فتق چیه؟ فتقا زکی طبعا هم دی بحث کن اما لوازیه کت کفت دیوار زکی آن او ماصول کت دیوار زکی دا لوازیه کت کفت دا او ریویک و بزر و جهی دید و جهی لوازیه دا در کفن بجنه فتق
1: بله دکتور او فتقا هنه بس زکی درست بیتون جهی دیجی هنه یعنی هندی ما وکو مجتمع ما گولی بوی فتق بس یا زکیه الجهه ديجي هنا جايكي ديالاشي كو فتق درس ببيت
2: بله هكا بيجين جهه دي بله الجهه ديجي تهين شوانا نفخويا زكي دا بخوي تهين بيجني دا فراماتيك هيرنيا او ديوالت كفتنا بين زكي دا و سينجي او الوين فتقك بيداد بت او اك شوانا كو يد فتقيت نفخوي هروسا ايكو ديجي اوه اف بوريا خورنیل دماهی که نابینوی و زکی دا هر الوی وی اتو بشه بجی وی جی جاری الوی ریزی نوعا که فتقی پیداد بد بجنه حیات از هر نیا
1: بله.
2: اوه اون اویت نافخوی و طبعا هنده تشته دیش که تاین جوری دیجیت فتقی داخل که نافخوی یا زکی دا و دیار نبن اجدر و تو نابینی
1: و دکتور بو زکی ما چند جوری فتقی هنا؟
2: بله بو زکی ما طبعا جوری فتقی هید زکی ما گل جوری تاین بس ید بر بلاف و یت دیگه وی کنی سخ گلته ندهف ما فتق بنی زکیه کد بیشنه فتق مغبنی رخه چپ راسته آنجی به انگلیسی بیشنه این گواین الهرنیا اوه یا بربلا و گلک نسخ گلته ندهف ما و گل طبعا فتق نافکی و یا سر نافکی دایه های و هنده جوریت کیم جیت هین اوه رخه زکیشی یت هین
1: ماله دکتور اگرم بحث اگر درست بونا فتقی بکن اگر درست بونا چیه
2: بله هکم بحثی اگر او طبعا اگر گل اگر میت هین اگر ایکی برابطر اوه فشار نو زکی دا هکا زیده بو دیبتا اگر کو فتقل دف مروی پیدا بد بو نمونه مثلا کسا که هکا کخکا دوم دریش هبد اوه ایشه سیها هین رابو

0: هنده جو ديار كات اف و هنده جو هكه هاتو ديار نكرت دي بجن ساخي بكوخه دي كوخد دي او وارمين ديار بت بارو بتر ام بكلينيكي بشكنين او كلينيكي زاني كو اوي نخوشي اف فتقه هاي
1: مالا دكتور اگر كساكي فتق هابيت اكسرنج بريورو نشترگيري دان يونجي بری هنگی و کو بینا کنن ورزش که یانجی گردانا قایش تشتکه بری نشترگریان اکسرنگ بریارا نشترگری دن باف کسی کو فتق هبیدن
0: بله بریارا نشترگری آن نشترگری گری نه ام بیجین کنزرو تفترید من اوه وقتی نخوشات دفمه ام دیکنگی بیجنی تو دی خوگیری بس دی تو بردام سردانا دکتوری که هر فتره فتره هکه ها تو چو فتقوی یا بچیک بد قباره وی بچیک بد بو نمونه مثلا سنتیمه اک دو سنتیم بد و هکر ایشان آزار الگل نبد نساخ نخوش هست نخوشی آزاری نکد که از عجایب کد و هکر ها تو چو اف فتقه ها قباره وی زیده تلنه نهاد هر همه ها و سنتیم و سنتیم اک دو سنتیم مال دف و زیده تلنه نهاد ام چین بیجنوی نخوشی خوب بگره و بس تفید بید جور جور ام ببینین هر دم بودمی دبزانی که اوشتی خو ما آنجی پیدوی نشتگیری
1: بله دکتور دهو که گر هاتو بریارا نشترگریه دا چند جوریت نشترگریه با فتقه هنه و تایبت پارزگاه دهو که اینک چی جور نشترگریه حل بجیرن اوش بر چه
0: بله جوریت نشترگریه ما عمل دهو که نشترگریه وکرنه و نشترگریه دربینه بنازاره هکه ام بیجین جاوازی نو بینا نشترگری ها وکرنه چیه و نشترگری ها دربینه چیه طبعا نشترگری هندی تو برینه بچیکتر وکی طبعا بل مقابل نخوش هکه برینه بچیک بد آزاراوی کمتره نخوش دیزیتر رابطه سرخو نخوش دیزیتر شخصه در که بد نخوش دیزیتر چطه سر کارو کریارد خو و نخوش بشتینگی هودانن که ام بیجین التهابات و مضاعفات یت عملیاتی هک برین کیم تربت او گلا گلا کیم ترن بروپتر بجبر وی کو ام افضلیت دینا ریکو دربینه باشترش ریکا وکرنه
1: بله دکتور اگر هاتو کسکات دفع و بریار دا یعنی تا که بریار کو دویتن اف کسی هنی بیتن اشترگری کنن و اوی رفس کر کو از خون اشترگری بکم دی چه بیتن لیف دا اگر کسک فتقه هایو محتاجی نشترگریه و او نکدن
0: بله هکه هاتو نسخات دفمه و فتقاوی بیجین شوان جوران او جورید هات که فتقاوی یا درکتی و ناچت جور ان بیجنه اردیو سابل و آنجیب یعنی شتی نوعه که اختناقیه دمی تجدر و ناچت جور و دی سحکه گورین السر پیسته وجه فتقه چه بوی یه سور بوی و نخوش هست بازارکا گلکت کد و بیت نخوش علنجی و درابین الدف نخوشی هبن و هینکی حالت امرجنسیه حالت بلزه تویت ام بجنه نخوشی ویت تو بیه چاره کرن چه مجال تدانینه بس اکه ها تو چو وقتی ما آماجه بکری یا بچیک بتو نعشه تو قباره و تقریبا بچیک بد امشین بجنه نخوش خوب بگره بس بادی سردانا دکتوری کرد
1: بله دکتور کسا که اگر ها تو نشترگری بو کرد او نساخ فتقه دیکنگی شد چی تفسر کار خو و احتمال های او گوی خود داتا برنامه ما او کسا بیت او آسنا بلند کرد یعنجی چی تلش جوانیه او کنگی شد دست قاعد تمرین آب کرده با
0: بله اما طبعا خوش بسیاره ده برسوای او ام بجن نساخی وقتی نخوشی مگود هکه بدیر بینه بد جوازی فرق جداهی اوی هکل گل بکرنی بد ام بدایت بجن نخوشی تقریبا اسبوعا که حتی دو اسبوعا ده بین ودانه کد و اوید طبعا دیف کاری مروویت میند هکه کاریوان اوید چنه ایشا یعنی را کرنا مثلا کاری که گراند کد مالک یعنی کری کاره کاره که بزحمتت کرد یانجی اف کسی چنه لش جوانی اوید وزنا راد کن او گیماسی دو هیف حتی سه هیف اوید خوب بگیرن حتی جه برین لو ساغ بد شنی که او شد وی کاره ها بکن
1: بله دکتور اف کسی و نشترگری و فتقه بو کری مجال های باکی اندک جوری دیت نشترگری دو بارا و سه بارا اف فتقه هنه بود درست ببیتا و؟
0: بل ام بيجن ايكش مضاعفات يت كو كومبليكيشن يت فتقي تشنا وقت مثلا تنسخ عملي كير تشب نشتري غير دير بيني بت اني ادي بت او هندك مضاعفات شد من ايك شوان او احتمال جركو دي فتقه وجهي زبرتبا بس يا دير بيني كيم ترى جالك شيادي يا دير بيني بيت جهي او ار دي ام وان جهي نازور بورتات كاينه دا بيت مثلا اكس صادي يعني زفرينوي تقريبا اكس صادي بس يودي احتمال حتى ده الصادي فتقوي بزفر تبع هذا اكس 1 يودي احتمال جهه اوك تدا كومبت جهه بلين احتمال التهاب تدا تشبل احتمال يعني النسخ هستب اوزور ايشون بكت والجال كان مضاعفات دي جي يتهين دف نسخ بيدا
1: او دكتور افكسيانه تا او مجاب تشتاكي دوتا قلت بو دوباره و سه بار اگر ها تو محتاج نشترگریه بی او نشترگریه بو کری پشتی چند این جارا کدی دی نشترگریه بو کنه و یعنی درسته چه مجالت نافده های یا جی دویت های وک ببورید یا دو های ببورید یا چالق به هنده و نینه
0: من دیو جوری وید میند که وقت نخوشتید که چوانه هکه ها تو چو او حالت بد اوی که ام بجنی الکتف یه بارده یعنی ایشان گلنینه و شی بج نشانت گردنه آن انسداد نینن تو چی خونه بگیری و بو مثلا دمکی دست نشان که بو عملیات بو نشترگیری بج نه الکتیو سرجری نه حالت ایمرجنسی بلازه تو بو چیکه تو شی بجی خو بگیره حتی وقت دمتت بو عملیات بس که خاطر تو ایمرجنسی بت مجبوری دم دست بی عملی کی
1: بله دکتر حالت طبیعه بگر فتقه یعنی کسی که فتقه هایو بگر فتقه مربید
0: افاجرها جلا كي كيما كيش حالت النساخ كيش شوي وقت بيت احتمال كو ولي بيت هكا هاتو شو اف نوعي ما قوتي ابي بيتا خندقاندن ابي بجني كو وقت ريديكشوناتي دا وبيتا جرتن و بيستيوي غورين تيدا بيتا شبت و ايشانك ازارك امازنا تيدا شبت اف نخوشها خو جيرو كات نايت عملي كيرن ان خو نايت زينايت سردانا دكتوري نكات ابي هنجي في حالتي تشتك تشيت بت بانجليزي ام بيجني سترانجوليشن اف سترانجوليشن ها تشيا اف خينا تيتا وان ريفيكا ابت في جهه فتقيدا دي اف خينا ايتا جيتن وقت ها تا جيتن بل بل من طبعا هكا ها تا جيتن طبعا دي تشيل ايد نسخ ناخوش دي ولي ايد فيجو بشتينغ اف ريفيكا هيدي هيدي دي راجبت وقت راجبو دي باقت وقت باقي اف في ساتيا في ريفيكا دي تشتا نوزكي ويدا دي بتا اجر كو حالتی وی وضعی وی گلگ نباش بده که هاتو چو اوی خود چاره نکر و زیکا نهاته نخوش خانه
1: بله دکتر آموشگارت دو ماهی بو بسرید ما چنه وید تایی بعد تاوید وانا احتمالا اینده که تای فتقال دفعه و اشتانهات یه دفعه
0: بله آموشگاریت ما اوانه ها که هاتو چو تو زانی یعنی تو سح که یکو تا اشتی وارمینک آن گریه که لشی خو نفذکی خو اجدر و تو ببینی تو بی تو تأکید نینی که تو نزانی که تا اوه هیا تو بی ام ببینین نساخی باشه و دا زانی که اوه فتقه آن نه اوه یک یادوی طبعا ما آماجه وی چنده نکر اف کسی جگار کش فتق پتر دفعه پیداد بد و جا هکه بشین خوش جگارا دنه باش و اف کسی قلو اوه تلاشوان یعنی قلوی دفعه اوه تجید بنا اگر که فتق پتر دفعه بد هکه خو ضعیف کن باشتره و اف کسی ما بحثی وا کرد اوه چنه لش جوانیه وقتی دست بکی چن بلا محاوله بکن هیدی هیدی وزنی بلن کن نه همه دست بکی وزنه که مازنش قواتا خود زیده تر اوه چکوت بتا اگر اوه جی که فتقل ده فیدا بتو دخواز آسا خود سلامتی بو همین کسی دیم
1: بله زور سپاس با دکتر حمید صادق احمد تایبت من ده نشتر گری و گشتی که افرود گلمه دا آماده بوی گلک سپاس
0: زور سپاس بو جی با اماندی بانه
1: سرچم

بله گودن رادیو دوک بو ویجاری جیم هاتینه دو ماهی خلق خواه برنامه ساخلمی و بناو خوب ناوه ها دوباره سپاسی دکتر حمید صادق احمد تایبت منده نشترگیری ها گشتید کین حتی اما هینو خلق کدی بمینم خیر.

0: هنيه قهداريا راديو يا دوكت كان
1: كورتين دنگو باسان جراديو دهوك دهنا پیش کش کرن
2: بار باش پیوداره پراکسیونا پارتی دیمکراتی کردستان لپرلمان عراق دانر عبدالغفار را گهانت پارتی به سنگ و سیاست دکت برپرس مکتباره خستنا پارتی دیمکراتی کردستان لپارزگه هادهو که سر بسل از گین را گهانت ارکل سر ملیت ما پشتبانی لورزش و یانه ین خوین کردی بکین لدیف زانیاریان لیستا موچه حیبا پینچی فرمانبر و موچه خورن هرما کردستان یا آماده یه ترازو یا پیدا چونه ده قناقا دو ماهیه دایه هر دم وزارت آداره یا حرم بریار دا ده بو بغداه تا هنارتن روبر بازرگانی آهن خارنل پارزگاه دو که هجر طاهر را گهاند بری ججن سبتاسی یا آهن خارنه ده گهیت همی مالان ابرو علی یاسین پیودار دسته یا گشت و گذار عراق را گهاند همه هنگی اکا بردوام لسر بلندترین آس دنابر حکومت فیدرال و دسته یا گشت و گذار حریم کردستان دا هیه ابرو نویسینگه ها را گهاند ناسرک وزیر عراق ده بیان نامه که دا آماجه به وی چنده جیدا که علی فالح زیدی سرک وزیر عراق پیشوازی نورین مالکی سرک هف پیمانی دولت یاسا کرد فؤاد حسین وزیر دروی عراق ده داخویانی روزنامه‌بانی دارا گهانت هر حکومت که کارو برنامه خوهیه قناق جی یا جدایه به پشتوانی خود همولاین ده کار بو سرکفتنا و حکومت کن بهنده ده خزمت خلق عراق داویتن محمد باقر قالیباف سروک پارلمان ایران ده پیامک دا دیار کرد جهان لهمبر ورچرخانه که مزندایو برف ریخستنکانی یا نیب دولتی گاوان دهاویجید.

0: بي شاطات يلح ودن
1: راست قويو بيا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دس هلافيدا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچارا سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری جابره مخن موسیقی

دل سر بابت افرو بابت ما بزانن تو زانی بابت ما افی که گریده که پراستی دیارده که و که گرک جاران دبینین یعنی هندک جاران هندک کس بونمونه ده بابت که یه خیزانی یعنی یه جواکی یعنی یه هر آوائی که کدل کیره این تدر ده چاوا چه کتن تهندید بابت اک براف کرد اوی کسی هنه یعنی تهندید کس اکات هندک ویدیویت خیزانی یعنی جواکی یعنی درون ناسی یعنی هر چه چیک رو براف کرد یعنی هندک کسی اندی هندک کار حسط دیداد کن ویجا هندک جارا هندک جنگیت تایی هندک آفرت تایی بشه که آفرت های تک و پراستی جاوه که گلک مازن سحکن افوان مرو با یعنی درام چکن هر کشک و خیزانی ها هی بیتن هر تشک آریشک وان هی بیتن درام بند بجنه وان کسا ده بجنه پام اف آریشه هی ویجا پرکا تلفون بیتی هم پرکا نامه که بیتن ده کشا خوب بشته گشتی بابت من نبس اونه بلکه بابت من یک گشتیه یعنی تا هندی گلک جارا پرکا سوشیال میدیا هندک جنکان کشن خوب و هندک کسان گوتن که ابه کشانه چاره سر بکتن بلی بیه کشی احوال عزیز کتی بینیم گلک جاران بابت یک خزانی نه کشت وانیت یه بلکوی تایبتن بو ظلام خونا بشتن یا بو ایکش اندامت مال خونا بشتن ده چی چی کتن ده چی تن بو اوان کسی تنه بشتن اوان کو یین کو سوشیال میدیا دا بجا چه دیار یا چه بوی نه حوالت گل وقتا که نیاسی کاچن ده بوانا ده بشتن بجا گلک جاران نبستنه بلکو ده کشا خوب بو بشتن بلکو گلک جاران ده وینت خوش فرگتن ده ناو نشان خوی درست دادن ولی که گلک تشتین دیتایی گشتی افا بابت ما ام ده بهنه کل سوی بابت راستین کنه اف کار اف جنت کن کار که درسته یا نه درسته ما بسیار کل سوی یکی چیکر یا بسیار آمد بشتن خو محتاج کرن جنک جی کسا که سوشیاله بوچاره سکن آریشه نوی چه باشی و خرابیت خواهند چه جوانی و کلیتی تدهند تو چه آد بینی؟ پیوندیت گلمه را که سرهر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 او دیسان جی برای تیک توکی ورک و هجار ده پیوندیت واهنه ورگردن.

بله دم هاتم دست بر گرفتن پیوندی و کنسر وی بابتی کدابزان این او حوالین بجرابند گرمه داد بارا وی بابتی دوان چه آخفت نیا گلک جارا دبینی کشک بو آفرتک چه بو

0: چیا خزانی بیتن چت گل حوالکی بیتن چت نوا سوشیال میدیا ادا بیتن بونو من هندک جاده بینه خو تصویرت ویجی اگده گفاله که ده بشتی ده وینه تا بلاف کمل سوشیال ده تهندید اف جنوی جاده چی گرد چنی گاده پنای بطا برکه بل هندک مروو دین سوشیال ادا ویجی اف مروو تنه کاوی چوا نیاسی نه بوی حوالت گل دا یانجی چند که هندک ویدیوات این تا خواهی جواکی وید فلان وید بیوان وید بابا تک نویسی استر وی کشاوی های که بجا چه های دخو محتاجی وان مروا کردن دخو پیتوی وان مروا کردن اره او هنه تو چه باشی تو چه خرابی جد بینی دش لای خزانه و بیدن کردن و از دوی لادا دوی کاری کردن ده کادا پیواندی آر گریم زان حوالت مد براوی بابتی دام چه آخفتن هیم ماموستا داود اینس خجید گلمه یک جهوالین عزیز و بردامت گلمه دام ماموستا دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر و خوشتر که که خلیل هیوید که من باش بنو سلامت بن که که خلیل بری بابتی دست بکی من که تو دست دیگه دامن تبینی که بچی که کرد نیف دقیقه دام که خلیل از حس کم ریکا برنامه و یعنی دا خاص بکم هندک برنامه دیشی هنه ید گردای ولاتیان و پیوندی بید کن او جی و کتاب ته تیک توکی کار بینن دیگه لک پتر خزمت برنامه و ایتک گرن یعنی ایتوانا بس پریکا تلفونه نه و برا پتر بابت ایتوان آریشت خلکی نه که او جی پریکا تیک توک گلک ریکا که پشکفت یا پراستی است با گلا حجت گل
0: خود ده ما مستداد ما مستداد از بوتا راستی بشم یعنی اول پنگا و کش پنگا و یعنی پیچک جرعت پید بیتم پیچک ویدکی پید بیتم مثلا ورگتنا پیواندی تیک توکی تو دزانی بگوه مثلا پتریا و نوا همی فکر و او دینانی گلک آب زحمت حتی تو هنده کات نیاسی که بردام ایک ایکه تو داخل گم یعنی تا سکا مازم پیوه گلک جاران هنده کس دهن به سانسور بلکه ده آغون گلک جار دهن او دلی دا تدید شیوازه که دید تقاند قصه و آخفت نید کرد دوسی جاراجی یاب سر مبخوشی هاتید ویده دا بس دیدی حتی ما کنترول کرد لید گل هنده جهی بیاما او اکو بشن اکو تا گوتی مفاجی وار بگرن
1: بله
0: اگر خوش تبینی اکید خلک یک پتر لهمی جهان لدر و ولاتی دی بشدار بن فرقت گل تلفون از گلتم او بایی که
1: بله البته سر بابت افراستی از گلک درشنا که بلا دلیوه با حوالا بید اگر دلیوه بوده با حوزانه که خوینیم اوی بابتی که خلیل نجدیر نشنیزی که ابدا نصب خانل گلم و چه ریکاجی نه از حجت کم و نه از و بابتا تالوقت بم سوشال میدیا یا هنده تو زانین معرفت تو تشتکیب مفا بشکش بکی بخلکی نه پیوه نه پیوندی تاویدی بن همی حوالا بیدی امجی سوشال میدیا کارتینی بس تشتنه گشتی هم جن وقتی دیما چه علاقت بکسی و اینه نه مشکلت کسی حل کن نه کس چه پیوندید و سام نه امره گیدن کس پیوندید و سام مبیکت و مینه با مشکل آقا و دیتنا من سیده هشه
0: کنم که حوزانی ما به جمعه مستم
1: بلا کرد دلیوه بیدرس وقت خواب حوزانی ترخان بکم و ده هر حوزانه که شعر مازن مایطایی بخوینم که بو مولانا جلال الدین رومی نویسیه ناوه هوزان سیو و گلو گمیه بجید ده سیو خو حاوته برکه از چه دستا نابینم ده گلا خو بو که چنی از چه سرا نابینم ده فنر خو بو که حل کر از دوه توفانه دا چه گمیا نابینم دست گلتن بر سرانه سر ساجدم به سجودن به آخه و مبتلانه گمی هر همی به سر و دستن هر همی وقت درویشن تنه به سمای خومستن پیری من سیواتل بر دره میخانه رزی چه دست ندیتن بلاته ده محراب دا چرمسی چه سر ندیتن فنراته شوی خار و باهو زبر طوفان و گمیا من وک شمسی تا دبیر دامر کانویا تا دان سر لیو خو آخین کن من دو ماهی زمارا خو بجنه او دسته ام دناف دا ود بدسته بدستان لگر یاین بیابانه نباقی ایرم ای خم از سر و دوریانا بره بره خو کی و بدم ویدی کم دلیتا و میوان تبی تو گلک سپاس بو بدلیده
0: دستیتا خوش بن ماموستا داود زوز و سپاس بو بش داریتا جیاجوانت گلمده تو خیلی بسر شبا گلک سپاس ماموستا از کندر گلیت گلمک اگه از کندر دمیتا باش بتم فرما
2: ایوار باش ایوار تو همی
1: دار و بسیاری رادیو دوک باش بود. بود باشه. خیلی دست خوشیل داد نیم باستی. بابت اگه گرین گرد آزراندی.
0: زوز باز بکر
1: سال. از سر دفصیل توره اگم. توره ای که خواستن الکترونیک نافجواگی مدای زیده بی اوی گلک کاریگر یا خواهر سر مشکه نگری. و آلی دوی یاری گرن پستید خلگی. اب بینم گوه و یاری گرن اب هستیتون دک مروه. مونمونه مبصدان نمونه ایت هین یعنی گل جرا کسک دا اید دا بشت از پیوی پاری کاریم اما مستخلی جرا اگه کسک هات گود از یا پیوی پاری کاریم مجی که گود جماعت قوه چی پیچید بطاری بگم دست پیگی دا بیو هنگجی باش بی یعنی پارک باش بی وطا دمی حتا دو ماهی مدید کومنتانی ویسی گلک سپاس حق آیفون اگه هاتو بخاطره راستیش یعنی اول مدید ما یکادی دید کسی گی هات گود زارو که من پیدیب شیریه هاری کاری هم بگن ما مستخریم ما همی ها گود یعنی باور بگر رونده که بچاوید ما دهاتم ما گود جماعت این همی هاری بگن ما بسیار شکر ما گوده بو چی زارو که ده باشوی زارو که باب نینه گود بله اولا بابه هی بس بابه جی خدا موچه الحمدلله بس موچه خواد ده بگل و دل وکوا بو خلکی فرد کن یعنی گود وکیوا اول ویره الویره دی ما برم آقا را که دی بر مستخلی گره جارا اول کاریگر یا خال سر زارو که تی پراستیجی یعنی انده جارا زارو تقبلا و چنده نا که دایگاهی بیت خواستنه طور جواکی داب که گره جارا دی بینه که یل تیوی اگه یه زارو که ویدیو کن یه بجنه بکن گیری کاجل که قریجی بکن بر خواه یه طور جواکی بلا داد که بلی او حضر نا که کدی کاریگر یا خال سر درونی وی که صبحی نشد بشد قطاب خانه چه آویدی وان زاروگان آرابن اف دیارده سیوی دارم که وکو حکمت چاره سریه که دید که اف دیارده خواستنا طور جواکی خواستنا الکترونی ناف خلقی مدای زیده بی خودی مهمی پار زد اگر در فتح بتشتک کد از
0: این بیشه
1: ما مستخلی مگلک بزاف کرن که هیدی هم بیشین جواک بر باشیه ببچد و جا من جا را که حضر که چتاکی بم ویسن بیشد دکاورن زحکن بنده من یا فیر گری گو ونده ایدی دسته من آگرد نا بیشد کابه دبچنده اوی بنده بندد گوتن آواز الجادات فرودن من اینا یرقا گو ونده ایدی دسته من آگرد نا بیشد کابه دبچنده من فیر کر کچ گو دیوانا هر دم لو جود آزانا من او گر پیوه و زانا من گر آواز استرانا ایدی دسته من آگرد نابجد کابی دبچنده و چیچ گال هیلینه من او فیر گر افرینه نهیلا جنگ بین برینه ایدی دسته من آگرد نابجد کابی دبچنده نابجد کابی دبچنده گلک سپاس
0: گلک سپاس بوتا ما مستعسکندر بو بجداریت آجوان گل مدار زوزو سپاس بوتا خیلی به سر شوام اولا عزیز کدا بری از پیوندی ها که آزاد گلیوار گیرم دا بسیاری بیش ما بعد دخلت دی نگن اولا عزیز ما بحث هاری کاری نینه یا دراوی که هندک یعنی سوشیال داد بیش نهی که هاری کاری همه بکر بحث دراوی نه ما بحث هندک و کشک آریشک یا بو چیه بوی بجاده آریشا خود چی کتن ده شمال و شیریتن ده چید بشتکه اولا سوشیال دا هندک جا را هندک کس دارد کبن پیچه که دیارن آن هندک از دبنه حوالتان ده بشنی ما آریشک ها سایی که ما حل که ما بس تا من نه اوه پاره که آنها ری کاری دید دا بله اسکندر چوبه بابتی میگو داهی نشنوی بابتی هر چند اوشی کشه که بس داوی بدهینه لایکی لا ما همه نوی ها از قد که ما مستای دیالا اگر آزاد گلی گل من بد آزاد دمت باش بفرما
2: دم باش تیر خوش تیر ما مسخلی این باشیم برا سلامتیم
0: دوستش چوبه گلکس پاس بتا تو چوبه
2: الحمدلله هم گله باشیم خود ساعت و خوش دیگه رحمت سازد
0: تو خیر به سستران سر چوبه فرما
2: سرسو هر سخ و سلامت بد ما مستاب بود چه نامش اک بو نمونه او گوه هف جینا من
0: بله
2: کشانش موش یرد و ببتش در وی ما خیزانه ببت لکه بین طورب جواکی بد پراستی بو ما دی به جهیناتی کر بکینه
0: آه بله
2: دی به جهی نخوشیه
0: بله
2: چکو او نخوشی چرا سر ناکت دی پتلی کت و چرا سر ناکت
0: آها
2: بله جاش نگلوی چندی ما پراستی بلا خیزان ما خوش کرد ما کشت خواه نبین وان طور جواکی پراستی فیلوازی زحفه بلا ده فیلال لیکن
0: یعنی نشه تا آزاد هر کسی هاد دو پیویت خوش گوتن ام باوری همیه بدهینه نوه؟
2: نه ما مثلا نجد باری نه ما جد باری باکی هم حجد کیم مثلا باری خواه نبین هر کسی که هر کسی نجد باریه ده فیلال مکن والله ده فیلال حفجینت مکن خ خوشگل مکن نا نا نا چه اندم بالی خودت
0: اون باشه باشه بسیاره که آزاد گلی دیتن اتا یعنی مال دلی و نادت وانا پش گهوت آویژن یا جی او خود مثلا کو چوا یعنی هندکاش مال بلنتد بینه چه مثلا
2: و ما مثلا نه مال مال پش وان پش گهوت نه آویژن بس او بالی خود وقتی بین بالی خود پترپ مال ناین پوند تیم فوت کشا خود بین بدستیان نزانه نو دفعه بازی لیکن دفعه هنده قصه خوش سرداد چند اف خوش که اف دهی که سرداد چند هنده قصه اف نف خوش سرداد چند
0: باش ساعتا تا خوش بتن آزاد گلی گلک سپاس با بشار یه تا جوان گلمه دا تو خیلی بسر شد
2: ساق
0: بیش الله گلک سپاس بتن کوین سارات گلمه سارا دمیتا باش بتن فرم
3: دم باشتر
0: دم باشتر
3: خیلی خوشتر گگل خالل
0: گلک سپاس خیلی بیر
3: خیلی داری گلک ممنون سبارت بابت تا
0: بله
3: راستی بابت که بسر ویدمی گلک گرنگه وقتم بینن گلک جنو کچید مده آری شد خواه خواست از جنک دی گینه کسا که که پوسته کل پیچه خدای ناخاره از آری شد حل کم
0: بله.
3: از بجمه و جنه بل خواده هزرا خوب کرد اری اف کسی هنه آریشه خواه مال ده حل کنین حتی آریشه ده حل کد مانا باشتره ویگا به از من آریشه که هبت ایوار زلام بید از آریشه خواه بجمه از اونا ویگ ده حل کن از یعنی پنای من بر کسی که دیه بیانی و آریشه من بلاوه بید وکت بجن او نایت حل کرن از وی تشتی گله کرد بینم بلا هم بزانن هکه من آریشه هبت یه بران بری من ای پستاجی تین دخاره بلکو آریشه توی مستر بن نشد حل کد بس چیه بوی ملقفه که وصلا چه بد پسته که تین دخاره و گله جنو کد دی باری خواب اینن
0: بله وصلا
3: بله
0: بله
3: بله
0: سر وی بابت یعنی بشیوه که گشتی تود بینی یعنی اول دی آریشه خیزانه برفرهته لکتن یا دی راستیش دی بم بتن تو چه وقت بینی تر به چه به جوان جنا اوی وقت کن
3: از بجنا همه خوش کد خواه اف کسی وقت تو آریش خواه بلاود کی اش در وی مالی دی پتر مستر لیکد برفرهت لیکد دیش نکا وقتی وگی گودنا که کردی آید بجده کتا حلکی دا به همی کسی
0: آه. یعنی پاراستی نابتن پاراستی نابتن مستحیبه
3: پاراستی نابت نه پاراستی نابت بس هکه بگاوه من آیشه که بد ظلمان بد بابم بد برایم بد چه باش چه خراب از اولی که آیشه خود من بردسته وانا بلانه هکه مثلا نبدلوان بدنم علی ملمجی بحیتینن بس او چی تره از بمجدر وی و مصطر لی بد وقت بجن از معلکی دوی هر کسی که
0: زور اصلا
3: چه باش چه خراب
0: بله ساعت
3: بجا هر جنگ و افراد دکا و هیول مبرد این ویدارم باری خوابان طور جواکی نه اینن هر کسی که همی کسو اکی منه ما آریش نخمال ده هین ما آریش مستر ده هین بس نخمال ده حل کن چه تره بن اجدر وی ماله
0: باش ساعت آتا خوش بسارم گلک سپاس یا تشکن
3: گلک خوش بسارم در کردی بیگه که من
0: گلک سپاس بخیر بسر جوان
3: در جوان خیلی آتی
0: پیواندی اکادی محج سید مسعود بازر گید گل من دمیتا باش بتن فرما
4: ایوار باش دم باشتر که که خلیل رز و سلاح بوده با همی هف حالا این هر بشین راستی بابت تو اکشکی مفادارتره
0: گلک سپاس بوده مسعود تو ساق بیشالله سپاس
4: درباره بابت ای که خلیل از خود بشم هندی آرشه بچیکی بیتا چاره کردن گلک باشتره که مازنی بیتا حل کردن برمونه اوه وی که به ده بشین اکر تا کلوه که نو که هبید تو پاوش یه بنه غرفه که ده زیتر ویده هان تو پاوش یه زیب یه که مازن
0: اکید
4: دل کش جیب زیتر ویده
0: اکید
4: گاوا درکت آرشه که خلیل ده هزار و ایک مروف به آغوان و او آرشه هندی دیده گره کونه و زی چاره نابید او مروف تیگه هشتی و مروف آقل اوه یکو بونمونه دو کسن جگ چونه پاش آن کشه کت گل که هی کیمترین دیتنا مروف ها چاره کت با گلک باشه بلا هر دو کس شرمزارت ایکو دبن بلا تنزلا با ایکو دبکن بلا بلا لو شرمش ایکو دبکن بز بلا نکرنه سر برچاوت خلکی و جواکی و همی کس پی باون راستی او کسی کیشین خو اتورن جواکی دا چاره سر کت و خود کت عل که دوی خرا از بچکترین کس بینم از بیاقلترین کس بینم چونکو کیشه کیشه یا منه از چه مجبورم را به دنیای خرا که بخوفم جیل کن
0: باشه
4: هر یک دیژیون خوب رو باشه
0: باشه تو نبینی یعنی دیت نات یعنی اف جنات دتسن کو بجنه هف جن خو یا

0: دایکو بابن خو یانجی مسئله که کتود بینی یعنی ده چه چه بیتن یعنی او بیشن نه سوشیال میدیا همه او منان یا سنو ده آخفنا خو بیشنی ده پاراستی بین پتر مسئله چیه؟
1: مسئله هوا که خلیل هنت کتود بیشن میشک سریدانی نه حتا که بزانن کاری چلی اید یعنی نزانن ده پتر ماستر لیت از بیش مهتا اگر مروف انتیگه هشتی بید چه جن بید چه زالان بید او راست یعنی هندی کس ببحثی اندی او یا پاراستی بید چید بید لبن هندک فشارا بید که خلیل یعنی بید بشت اگر دوب که دوب که اما بلا مروو هندک جامعه را ببحثی نید بید کشه بس و مروو ای بزان کده کشاوی حل کرد بزان کده دید بید چاره سی اگر در درمان اگر بید کشه که او جاره کادی افتشت دوباره نبید و
0: بله یعنی چرا سری بو های مبست تا کسان کو تایبت مند تندوی بار جواکی دا در ناسی دا مثلا بانه یعنی جی اوید دورو بره توی مبست تا کیش کن
1: دورو برا که که خلیل اما شوشکاله ده ترخه که ناچی بیب چه شوه شوشکاله دا کشن خود چاره کن چوشکال تشتی مازند کرد گوه مازند با جواک به حسیا که خلیل گوه جواک به حسیا اوه حد کامرووی چو اگه مرووی مری بید بو مرووی گل
0: همیتا باش بتن فرمان
2: سلام مام خلیل دمت باش
0: سلام بو سر جابت مام خیر بی
2: عزیز زمینه باش مام
0: اولا باشم گلکس پاس خیر بی فرما
2: برنامه سر چه بو بابش بیرام چه براست
0: هندک جنه که تاین خو محتاج کنه کسان سوشیال میدیا بجنه آدیشا ما حل که یان چهار از سر که اوی که تو چه باشی و خرابیت داد بینی
2: راسته یاد شکی غلطه پینا بید مثلا عرش خو پیش آبی خلکه کی بجوی بلال دب زلان خو حلا خو ماری بکل غرفه ده
0: خرابی های چی هنی؟
2: از بیجو مثلا خفتنی خوش ماری درنوی نی مثلا مارا خو حلکه باشتر افتشتا
0: باش ساعت ها تجی خوش بتون گلکس پاس با بچه داری تجی ها جون گلمه دارده گلکس پاس زو سپاس هف پیشه ایمش جین اف ام حواله که گلمه ها دمیتا باش بتون فرما
3: وای رز سلاو بود او ایوار باش
0: ایوار باش تو خیر به تو چاوی تو باشی
3: آدیو رز سلاو بود من با از گله که باشم اگه هند باش بود
0: ده ایشالله هر باشی خیر به سر چاوی فرد
3: هند باش بود ایشالله بله ایکش بابت این راستی گله گله که فر ابرو که گله گله که برمشه بو اس وکو گله جارا کار سوشال میدیا ایرادم افتشته گله گله که بسری ما هاده گله گله که
0: سری تهاتی ها بوده جی تیم بجنه تهاتی شما چهار سال که یا انتشته گدیه چه مسئله
3: عرب خوده عرب خوده عرب خوده دیبینی رو جای کمی بحث بابت ایکت کنگا خلیل
0: بله
3: بابت بچه که حساسه ده این با من او مشکلات مال ده های اس یعنی جوابام دائما اوه خوده هم ده از من خوشن اوه هم بیشن اوه ماله مه سر سوشال میدیای از من مه خوش اوه نه معناوی اوه وقتی هم بابت ای که ودگن هم چهار زانه معناوی اوه هم بس درگه ای که ودگن که هر ایک اشعالی خوب هزرا خود اداب کد هر ایک اشرخه که به هزرا خود اداب کد بزاند که خرابیت وی چنه باشیت وی چنه بیشن هیلت هم بیشن هیلت ستیر اموانا education وی چاقیت وانا لیف دیا وانا طبعا از بحث وان کم اوید از به رابطر دنیا سم اوید به رابطر الاروپا کو بچه یا بزحمت هم بمروف بگهت کسی که زیب زی مشکل خوب و بیشت دمی مشکل طبعا مزنطر لیدت از سلگلن دنین مشکلش مال در که بدلی اگر ام گهش نوی حالی که لازم هم مشکلش مال در که بد بلا نگهت دوی هر کسی ما که ما گوتی سوشال میدیا تشتای که گله گله که باشه گله گله جاوه که گله مزنط سحکمه کده چاوا وی سوشال میدیا ایب کار اینو که ام بیشن بابت ای که دینی دام و گلک گلک ملاهی تاین و گلک ام بیشن مروف دینی تاین لحر دینه که که مروف گلک گلک بسانه هیچ شب گهت آنا و دیلو سا در و ناس مه تاین و پاره زر تاین یعنی هر تشتای که دا ام چند زیکا بگهن آوان کسا
0: باش هر دیتن آتا
3: نینه که او رو که
0: دیتن آتا بسیار اکل ویتر یعنی بوچی خلک ما جمال اوش کسانت نیزی که خو یعنی جه باوری که ساد ساده که شای بر بلافته نابیتن یعنی جمال ترون و برف سوشیال و چون وان ملو و تنه مسئله چیه؟ چه وال وان جنکات کرد وان کسات کرد حتی بی بکن؟
3: که خلیل او دایما او خاله وقتی ایکل گل مال تا خوبت احتمال او مالا درستی گوه خونه داده او توی مالی دا که درستی نزانت آری شاوی چیه که درست دیب گهیند بجد کسی که بیانی دی پتر احتمام داده مشکلامه

0: باشه په سیاره کودی سیاره کودی یعنی هندی ته حکم وی کې کوکو روزنامه وانه کې میډیا کار جناب ته کار کتن سوشال ده دیتنه اف خو محتاج کې نو جنان بو هند کسن سوشال بو کو آریشوان چا ده سر کتن دیتنه ته دی به برام بر بتن
1: خودی که خلیل از بتا بیشن یا کسی که اگرم بیشن کسی که نه برچاو بید کسی که نه شخو ترس بید شخو دی ترس بید کسی که حسابت کو هنده که خال جیاناوی دا من کسی که نه گلگ برنیاز بید اوشی کشوان مشکل یعنی که خلیل ام بیشن او سالت همی در سر سوشال میدیا یا سر میدیا یا سر رادیو یا سر هر تشتگی در بران بند ما تو دیده تشتگی حساب خلط یک حساب چیک اکید نه او کسی جدای من توسانه یعنی وکی بیجن مالوانا او سمعت او
0: یعنی کلتی اوی بابتی هشیاری که مظلوم پید بیدن چه مسئله برانبر اخلاقی نه مادی نه فلان نه بیوان نه گلک تشتین دید
1: بله
0: پیم پید فیان شیاره نه سر در یک گلوی بابتی بله. بکر من بستان پی اوه بود
1: بله سوشال میدیای عامتن
0: بله
1: ام بچن اگر ام محتاج کن ام بگهی نه گشه کسی سیه لازمه کسی که برنیاز بد کسی که تگهشتی بد کسی که توی بواری دا اشاره زابد نه همه هر کسی که سر سوشال میدیای یت همی بوارا دا پیش گفتی یت همی بوارا دا تدگهد همی تشتا تدگهد نه او ام بجن محتوائیوی او تشتا او بالا بد کد زیده تر او جن نظامت
0: ساعت تا خوش بتن حوال ما یان هف پیشه ایمال جین اف ام
1: گلکس فاس از کاس احمدم
0: کار که احمد تو گله گلم خیلاتی سر چه با خوش حالم
1: زور سپاس خوش حالم بتاو سر چه با کفتی من ایشالله و خوشالله خوده ما و همیا چه کسی تو ساب پارست
0: انشالله گلکس فاس بتا تو بخیر به سر چه با ارکان مزیری بابه ارکانید گلمه اش پیج ارکان مزیری دمت باش بتن فرما
2: سلام و عبارت باش بید که خلیل
0: سلام و سر جاوید من والا باشم سپاس تو چوای
2: از ممنونت من جانت ثابت ایشالله سپاس بوی بابت گلک و گلک گرنگ سپاس بوی بابت گلک و گلک قشنگ که خلیل ام بابت ده اینای سر ازمان ابرو که ام گوداری بگن ابرو که گلک خیش کت من گلک ده کدینم بر هرشه و تهدیدت هنده کسان ابرو که دمی کسک بشتمن فلان کسی تهدید میکرد و فلان کسی هرشال میکرد و فلان کسی تاثیرت من البه با محله که به اگر ابرو که تو کج بی تو جم بی تو بجی نب دسته مبو مطابع آفای بره من اگری واد صابه من اگری مطابع تاثیر میکرد ابرو که هرشال تهدید المد کردن خیش کامن دی کامن سکه ابرو که تو توشی خلطیه بوی چه بشر نیه توشی خلطیه نبیتن ابرو که تو نویر یا بیجا ظلام خو یا برای خو ابرو که تو کسی که نابا سوشاله داد تو پهل بجیری هاری کاری ها تبکتن پشت راز به پشتی هاری کاری ها تبکتن تو دکویا برددانه توی ظلامیانی مرووی ابرو که بری خو بده دزگه که امنی بلگه توانا بلگه الکترونی خودی دیبوته وسا حل کن به آریشه خودی نمالاتات زانیتون و نکسه که تا زانیتون اوتونا چه ویریجی و جوانترین شوه دی آریشاته تا حل کرن بکو زرار بگه تا و بکو تشته بگه تا اگر ابروکه توش مالا خوب ترسی تا توش خلطیه بوی ابروکه دمی تا پنگا و اک بیرفی کسی آنوی کسی ها حابیتی تهدید و حرشه تد کردن ابروکه تو شیای هشتا حاشد بیجن کل یا بچیک تا دست خود دانا با سر تو شیای چاره سر که بس دم کل مازم بوی و برفرهیتی لحاتی وی گاوی تو نشیای تو کت یا دستید وی کسی دا تهدید تاب نکرن تدیدت پاره ید کشتن حاشا نشکر ناتاسی و حتی دمایی که او کسی دنا با سوشاله دا دم هاریکاری ها داده کردن چیتن خلوی کسی دادن و او هر دو کسی شاردف چن و شارد کن و در بکیل یک و دود کن و چنه دزگه امنایید بشنه افه و سر را چه گیریه ده بشید فلان که چه فلان جنه یا گودیم هر شاربی بکه او جنه ده ایتا کیره دزگه که امنی ده مشکلاتا ماستر دید خیش کامن
0: باب ارکانی تو بینی افه یعنی ریگه که پیشکفتیه یا سردمانه یانجی تو بینی اف ریگه بو وی که چه پیشکفتن تدانی نه تو چهات بینی
2: پیشکفتن ها چاکوی که خلی
0: هنی اخریب چون دوی ریگه دا چی کشت خود چهار سرکم ریگه سوشیاله و کسان دیار سوشیاله دا
2: چه پیش کپتا تدا اینا که خلیل ابرو که او کسی تدا نبا سوشال داشت می باشتره از رزید دمه او جیمرو با بس پش راست پش راز با نه پیش کپتا نه پش راست پش راز با او کسی ابرو که نیزی که تا هاری کاریات در نه که تو تو نه او جم بی یا تو پویرکی چه دزگه که امنی بیشه های حال اومادت مبنه پش راست پش راز با نه پیش کپتا نه ابرو که تو بکر دبی کس اگی دا سبای هاش هاش حتی توش دبی بی خلاص بی تو دکه بیا به هر اشابی اچکوم رو به دگابه حساب حساب که هر کس اگی ماسک کنه نی نه باری خوبی کسی نه نه یه تو هی وکی نیاسی آن زبو اکی آن حتی چند اکی
0: ایوار باشد گلک سپاس بوده جواب ارکانی بو بش داریت اش یا جوان گلمدام شپیجه دی کامن به هشت آمنه حوالا که گلمد های عبدم تا باش بتم فرما فرهاد تو سر چا با هاتی که فرهاد
3: ما مسا خلیل بری از پاقوام از برسته نمونه اینم سه نمونه
0: بیشه
3: اگر گرک گرک چرک نمان جبر صدا مجبور دی گیو خود بوش دونه مری
0: وای
3: بس لکه مروی خود کلاس گورگی دا ده او گورگا مروی پارچا پارچا گت ما خود کلاس گورگی دا ابا یو ایگه یو دو زلاما کی وای اجینا خود قطا او فرق رم اول بابه بشتی اسبوع کی دل اجینا مو دیفرا صبروینا تو مبتنه اینا گودچم اجینا خود زورینم
0: بله
3: چو درو که وقتا هفجینوی درگه بکر خود با شوی هر کر برگویوی گوتی اشیار به مولامانو ظلم مشهر ای کریم نه گوتی ظلم منه چه جه اکی از اکنه مول با به و نمونا دوه
0: بله.
3: نمونا سه ما مستخلید بیجیتن او افرته بخوازه او نیست کت خود او افرته نخوازه یا نو تلوه چوکا و نو تلوه خود نوکا محکمه تجینه مقصده و نمونا ما مستخلید او
0: بله.
3: کوید باشه تن وید خراب که چه دی بابا اگه نه حاشه حاضرانه کرکی کر نهاتی اگه صد کرک بچنه بار بکه خود جا با صلابای نادد دیدگی؟
0: بله
3: هنده که دنجی ما مستا اب خود مشکلی بخود تینیم اگه نو که
0: بله
3: کس از خود بجمع از تشن مشکلی خود حل کم دیمون چی که بونمونه
0: باشه اکه از بسیار اکیب کم بسیار اکیب کم یعنی باشه ابت حوصا باوری دنوان مروین سوشیال و کشت خوب بود بیشن اف جنگ تنه چین گرانتی اک های اکو پشتی هنگی اف کسی دنگ خوب و فرکری و وینت خوب و فرکری و کشت خوب و گوتی بلاف نکد یان پاری زیتن
3: ما مستارز با خوشکا اف جاوی اخر خوشکا ما چید کرم اش بیا خوی یوایا نکو بلاو بزورا خوب کد تدگی پشتی قومی فایده نا کد تدگی اره اکیب کشا هشتا دماجه دست مروی ویدابی مرد پشما بیاس فایده نا کد اکوش خلاص با جویده مگر ات شد کنم پشیمانی بس فایده نا کرد تشتی بوری چون مادی دی زورید
0: سعادتا خوش به چکی فراد دستت تا خوش بنام زوز و سپاسیتت که این و بش داریتش یاجون گل مدار گل اگل اکس پاس بودن بعد امید گلا دا سر پیشکش کنا خلق ابرو یا پروگرام زنگلین جان مهشت پیوندی ها تاین وقتی مجیکی میموش بند امده دریجی برگیتنا پیوندی ها دین که که آرمان جید گل ما آرمان چ دمیتا باش بتن فرمان
4: سلام و رئیس ما مستخرین
0: سلام و سجا بتن خیر بی خیر بی سجا با
4: ما مستا از بوچونامن از نلگل هنده ما دو آریشا خوش مالا خوب درخین آریشا تا مالا تا حل نکت کسی دینشت حل گد بونمون آریشا جنو میرا اره کسی که های آریشا جنو میرا دی حل گد دوید حل بین ناو بینا هر دو گاده هبید ویشان نو که هندک خود که نخبیر ادوی شو شارده با اکتیبا خو و چه نظان جی ده خود که نخبیر با آریش حل کرن آریشان لویر از نلگل هنده ما یا ای که ده هت کاخو بی یا دوی ده بیا وکی بجن علق ده به همیان ده آریشاتت مالات ده به چه تره
0: آرمان هندک یعنی هندک کس کو بلاف کناد چند بابت اکین ویدیو به وی آوایی کو دما شرح کن و سر تاقوان یعنی هندک کس یعنی هم شیوازه که دی بجیم یعنی هبون ها جماره کازورا یا فولوان یا کسان پیجه ویده اره بلگه بو هنده که اول خدان از مونه و شد آریشا چهار سر بکتن و یه سر کفتیه
4: خود ما مستاس همی آن آدمه برای که وقت بیشن هنده که تهین بسپورد شارزای تهین او کسانه کی نه اوید برنیاز ات ناف جواگی ده چاو به نمونه ام دی بیژن بس پوره که اشارازا بر نیاز همی کس نیازن که مروه کش خود ترسه نبو مصلحته که نبو ماده که وی آریش چاره سر کرد بطریان حلکن وان آریشان بو مصلحته خو وی کاری دیگن از بینم از نفشو شاره دست زانم بله. بس کتا گاگیم تاین ما مستاوه کتا گوتی تاین زیرک اش خود ترس از خود بیجم آریشا خوب گهینا خودی نگهینا چی کسی دی
0: باش.
4: از اوه بچون آمنه
0: ساعتا تا خوش بتن گلک سپاس بو بجریتا جیاجوانت گلمده زوزو سپاس بتن به پیجه که حواله که دیوار گیرم راستی من نزانی نوی چه بس اصاد ما آگه دار کن که که احمد نیر وی یا نتوی نمایه نه نوف مایه مسئله چه که که احمد چه لحاظه
1: هر باش بس بلوک نکیریم سلاو رسی بار باش
0: سلاو سج جاوید من تو بخیر بی
1: بله. زور ممنونم زور سپاس ما مستا
0: ساوی
1: نزانم باید که پچه که شویدی آرشایت کفت های تیده اما مجید دست دا هیلان همه مگود لگرش تا خراب دلی نمتی
0: سردار بروار یه بشتن اگر این سقای نه سقای کار تکه نالی
1: که روز بجید ما نشویدی او پارکی داد لرزی بش برهند سقا تحصیل میکرد چونی نه البته هم بجین دماغو افجور آریشه با آفرته که چید بید
0: بله.
1: از بجم افجور آفرته جوره باوری بخونی نه بوچ او باوری بخو مطمئن بخو ناده ته خو اوه آریشه خیزان خدا دست بکرد چاره سر بکرد بوچی دم او آریشه جان مرووی بخودا این ترش لای سوشیاله و او آراسته مرووی که بکرد آیا وی مرووی نان یاسی چرا دکه ده تکلیف اکادیل وی مرووی که تکرن اوه مسترین خلطی دم که تو آریشه خود نواد سوشیاله داد رجی اوش جوره کش جورت که امی بشین حالت نفسی نه او ده دکتور بشید باور نه با خوبونا وی کسیه که باوری بخونی نه تید وان جوره مسائلا ده بشین کسی که های چید بید یه اویدی بید احتمالا باوری بده تا ویزالامی بید بشته من فلان آریشی هید فلان گل فلان شخصی با من چاره سر بکه آیا نزانید افمرو و وی حالتی ریه که دی راستقینه های ماسک که دی های و جا هش آریش هم مستن لبه جاره که دی آریش هاوی مروی جو بیتا سر اف آریش دست بکی
0: حال بیره تشتگی دی بسیار اک چید بیدون براستی ما مستحمد یعنی اگر
1: بله.
0: داخواست که کو سوشیال مثلا کس اکی او پشنگی اوی کسی جی را بو اف کشم مازنته لکه ویدمی کی توان باره او جنه یانجی اوی سوشیال دا
1: او جنه او جن تاوان باره
0: سبب
1: چناب بید چونکه بوچ دی آریشا خود آراسته کسی که کد تو زانی اف آریشه دی ولی هید دی دیمای اف آریشه گشه کد و دی خرابتر لهید وکی ام گلک جارن بجنه اگر مار تودد که خطید تنه نه خطید ماری نه چونکه تن ماری آزران دی
0: زور آسته
1: انید ویره دو دوید هند هر تشتک هبید ات نواد مالا خدا دوت چاره سر بکه نه نواد سوشیالت تنها پیجه که امیت حاطی ندوره پیام اکا جان راستقینه بگینین یا مفاوید بو من همین رووا نه حاطی نه ام جیان خود بخیند سوشیاله ده حضور سپاس
0: دست خوش ما مستحمد نیر وی گلک سپاس با وجریته جیاجوانت گلمه ده میرا دوست کید گلمه دمیتا باش بتن فرما
5: دم
0: باشتر خوشتر که خلی
5: ممنون دست خوشیل تب کم هر سرکفتی بیارم
0: گلک سپاس گل هوا یارم فرما
5: بله که حالی راستی از خوشی ند گل وی تشتیمه نه هر درو ناسک رز بو همیه های و نه هر مالایک جی مالایک یا اید فکر که هر اکی را بی پیجک چکر وی نو وی و یعنی بو اکتیف او دی ها کچو و نه هم و کچ تنه جی کروشی گل جاده بین کچ بز برکی کروشی فقیرای تاین آریشا خود بو یکی بیجو دل خوبو بگن و سوای آریشا مشکیله بو جه چد بم یعنی از خوند گل هنده من راستی کارکی نید جه خدایا چکی همی کس نید باری نم رز بو خدا رزا بس همی کس نید باری نه
0: بله باشه پا چه بو از سبب یعنی چه بو از سبب حتی باوری بوانا چه گنش نگال مال و حوالت خواهید نزیک و کس خواهید خواهید نزیک برف سوشیالی وبچن دید ناده
5: خوده که خلیل مالی تزانی جواکه که چایه و گفت که خوش که نشد همی تشتی بو برای بیجید مثلا آن بو بابه بیجید، آن بو دیکه بیجید. بجرده چه که درابط بوی که بیانی بیجید، پای بیانی جی پای بیانی یه آفت شده دموی که ایت تارکی.
0: راستی جی زحمت
5: یعنی که برا تازل در خوش کرین تخارد آری شوید دید خوب بوی کدو بیجن اف مشکل بو کشمت چینا بو.
0: راستی جی بسیار امیرا، یعنی تو الدول ود تا کسو کار تا دیکو باب هبنیان هفجین هبتنیان خشکو برا شلای که دیوه تودزانی بونو مونه تا جواک ناسه های تا دارو ناسه های اوه که شار استاد یوه رین گنجای بومده بیبر بین اوش نیکا تو بعد خوب ده سوشیال میدیا و کسا که بلکو دوان بارا را بسپوری جی نبی تنه بابا تا که این آخاری آن پی بر گوتی ایدی ببیتا جه باوری بوده با همی وی آن نه؟
5: بله که خیلی ساده ساده کسی که خدا رئیس رو انتخاری بارشت خوب بجید یعنی در رو ناز بید نوش دار بید ما مستای آینی بید نه اما چه نوک ویدانا در رو ناز ما مستای آینی هم شد همی آریش آخر کرد
0: سعادتا خوش بتن گلک سپاس بتن میر با بجاریتا جیاجوان
5: دست خوش هستن
0: زو زو سپاس ام ده دیماهی پیواندی ور گنش برک وقت من اما اف دیماهی پیواندی هجی بومه ها گرنگ پراسیل سر بابت مش برکو در رو ناز سردار بر وارید گرمه ام بزانی کانه بو چی بشک جنان پناهید بنا به سوشیال میدیا و کسی که بابت اکی سر جواکی یه جواکی یا کشکی اینا بیتا خاره یا هندک ویدیو چکر بین ایدی خند جن هنه گلک باوری دادنه و کشن خو دنگید خو وینید خو همیا با فراید کن و کانید وی باری داوی چه ها بیشتن که کسی داد دمیتا باش بتن فرمو
6: باشتر خوشتر مامستا دمیتا باش بیت همی حوالا
0: تو خیل بسر شبا فرمو
6: بله سپاس به هر کسی که ایکو امجی هست که این چه آریشه نه این لای ما به پراستی مجنبید ام پتر ماندی بین خاصتا ماندی بو نکا ام بیش نیابه برام بر بیتن دویره دا آریشه دویره ایکو ام یان هند ایک رخ نه که بگیرن نرماله نه بس از نه ده یعنی ام بیشین وقتی کم بیشین ریجهیه نه همی نه همید خرابن نه همید باشن آه دویره دا و کی از دخواه بیشم خواه که معلومونه من علاقت کسی و اینه که چه بید از چه جارانو بیشم کسی وره تا چهار شهر دبته حل کن چه جارانو بیشم کسی وره چهار شهر دفته دبته چهار سر کن دشتا که امید که این بو وجه خوده مثلا هاری کاریوی بکن روش کاریه که امید دینه ام نه آریشا چهار سر کن چنکی دویر دا هکر اوی جید بیشن رز احترام بو بچنا هر کس که هکر اوان دشتا که هبا خیزان احتمال تو شیوه آریشه ندون هکر وی را باند گل بابه باغون احتمال توشی مشکله که ند بون هکر دایه تربیت دا دایکه او رجعیه من دست پی که گود بلا کس چرخ نانگری هکر دایکه او ویرکی او ریکا درست نشاده با احتمال کچی داویری کچ داویرید بود دایکه بیجید دویر دا مشکله ما اوه دوید ام بابا تا گل که کیره دوید ام زارو کینه بحث لیب کن آیا ما چا پرورده کند پرورده دا ما مستا بلا سیارا خوش بیر نکن پرورده دا چا ما مویره که دای ما باوری دای اوی زارو کی کچ بیت یان کر بید اوه یا گرنگه نه یا گرنگه او رو که از بیم چم قصدایی که بکم از شیم بیجم چه جارا ما مستا هر تشتک نینیه اوید ویلای فیدا ساد و چار از شیم بیستا پتر بین مدر چنکی بس نینیه توان یلگل ما حتی کمرنی کو خواه محتاج کردی آریشه ایت خیزانی بون گل اکا منا گوتیه من پیچه اینا بید دید لایف اکی دا کس اکی گوت از توشی احتمال حوالت حاضر بون از توشی حالت اکی بون خیان از زوجیه مگوته اول لایف جهوه پسیار نینه آیا دویر دا دشیتن بیجیتن گل اک حالت بون مواتین یه گوتی می گوتیه دیکا خواه باب خواه خزیر خواه یه بیجیتن کره ما ظلامت چپ کد دیوه کد آیا اول چه خیزانده چه آری کار کرد بابه گوتی بخواب قطی نه دکه گوتی آریشاته یه خزیر یا گوتی کرمن ظلامه خسی یا گوتی پیکنی کیفوه یه هاتی آیا که او خیزان باش. چه هاتی پرورده کرد
0: باش
6: بله
0: دا وی هم وی پسیاره بکن هم بربسته که چه کن بو برا باب نی اوینو که گهداری آمد کن دیکو باب چه بجنه عیال خو هفجین چه آبند گلک حتی که اوه کشید خو نبن بو بر کسان سوشیال میدیا کسا که دی ایدی مازان تلبین که شیطانی هم پشیمانی سر دابتن چپ کرد؟
6: با مستا مخابنی و من پسیار اکا اینی های رز و احترام با کسا که وستای سهارا بید یان سپلیتا بید ابچم پسیار آینشوی بکم من پسیار اکا میجوی های آیا ابچم شما مستا انگلیزی بکم یون میجو ناسا کی آرشامت ویره دا اول کسا که وستا پرورداد درست ما مستا ام بسی پیدویاتی توانت رو جانت دینه ما یش خواهد دیر کرین آری خیزانیت ما تجی آریشا مشکله نه آریشا مشکله بوچی افتشتی ترو او ویانو حجی که ندرس منه دا زارو که خواه ام یه پاجاوه مشکیله قطان داری خستن مرش قبیل کرن ایهانه کرن دیکو با پیل پیش شوه توی هر تشتی که خورا پید کرد ویانو حجی کرن ندای او زارو که چپ کرد او زارو که دش قصد داری کرد او زارو که دا قصدوی کسی کرد یکو دو خطنیت پیوید خواه یه جوان بیجده ده قصد کرده بوچی چینکه یه به بحر بود یه محروم بود شوی ویانو حجی کرن خیزانه
0: که در اون ناس سردار برواری هم گله گله سپاسیاتت که هم راستی بود بجداریتت گرمدان ای بیا رو شکا خوش بوده زوز سپاس
6: سپاس
0: دمه که
6: خوش باش
0: طرف سوشیال میدیا بگو براستی گله جارم جدید کاچه و به هزاران کشین یه خزانی یه جواکی دهات نبلاف کردن و جاکش نشکه که با اگر با دستا کبن پا اگر تو پو گهین یک کسی که کتا چش دیرو که سر برو چیا و نازانی اده تو چوا ده صبحی شی براوانی خو که اگر ها تو کشه تا مستل لحاد پر را که هبتن اف بابتا ما این آخار بوچ ما گود یعنی براستی جی هدی هدی اوه ها گشید کردن یعنی یلک جارا ما پوی گله بوند اکس یه حوالت ما نزی که ما کود دیرش وی بسپوریه بنده بشین باید که من اوابت اینا خوش این که آنکچکه که گوته من پال افکشم رو های از چه ها چهار است اگه آنزا چه داشت یعنی ایدی یه بحثی که شاخوی ها کلیب همین شیوازا یعنی براسی جی گفت من گوتی خود در چیزی نزانم حتی اجی بوده بسیاری هم شیکی و بوده بین مبه یعنی هنده که تنگ دوی بیج نتا بس هنده که دیه تنجی ده چیل بیتن ده گلک بولندی دا یعنی شتا چه کردن هر های بتن افکار کدام ای بیام اواب بیتا بن چینک بوی که کو ایدی اف بزانی دی چه واسه در دید گل کشید خو کرد زوزو سپاس بو گهداری که نوه و پروگرام اف و یه زنگلین جیانه رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول ابجه اینان ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بگم ببینشات

0: رادیو دوراد لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن
1: کردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
2: دم باش پیوداره فراکسنا پارتی دموکراتی کردستان لی پارلمان عراق راد گهنیتن کو پارتی بسنگ و سیاست ادکتن بر پرسی مکتب آرخسنا پارتی لی پارزگاه دهو که راد گهنیتن کو ارکل سرم پشتوانی لی ورزشو یعنی خوین کردی بکین لی دیوزانیاری لیستامو چه هیوا پینچه فرمان برو مچخورین هر ما کردستان آماده یو ترازی ها پیدا چونه ده قناغ دماهی که ده هر دمه وزارت دارایی حرم بریاردا د بو بغداد ته نردن ریبه بری بازرگانی آهن خارنل پاریزگاه دهو که رادگهنیتن بری جشن سبت سی آهن خارنه دهیت بلاف کرن پیوداره دسته یا گشت و گزارا عراقی رادگهنیتن که همه هنگی که بردام لسر بلنتین آسنابرا حکومت فدرالو دسته یا گشت و گزارا حرم کردستان دهیم وزیر دربی عراقی د داخویانیت روجنا موانی دارد گهنیتن که هر حکومت کار و برنامه خو هیا و قناق جیا جدایا به پشتوانی خود همین لایک دی کار کتن و سرکف ناوی حکومت هر شاد بن
3: رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که جه ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکه
4: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و باستی
5: حدی نبیو بچی علی
6: کورا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم

0: صداچل داشکا نی راستقینی بو کراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمارکان دیاری کراوا
1: والا آفرم صدف
2: ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علی
1: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم

0: داشکانی راسقینی بو کراوه نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کواه جمارکان دیاری کراوه والله آفرم صدف
1: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دروب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 75

0: بوپی شاطات یلح ودن
1: راست گویو پیام راست درش میمه
2: ترا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالات
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمه
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری جاوره مدن موسیقی

0: رادیو دو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگویا دریجا دنگو باسا ده ده پیشکش کرن
1: دن باش ده چاوری کرن سروک ارموکشن نیچروان بارزانی سردانا واتیکانه بکت له ترکیه جبو پنګاو نو به تاوتن خلک گشبینه کل ترکیه پېښات شبن له باکوری کوردستان جشن زمانه کوردی هاته پیروز کړي

0: دنباش برف دریجه یا دنگ و باسان. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان به سردان که فرمی ده سردان واتیکان کد و دلگل پاپا لیوی چارده، پاپای واتیکان و ربر کاتولیکین ین جیهان کمبیتن. هریما کردستان پیوندی کپیس لگل واتیکان و ایتالیا هیا و ده چندین بیاواندا هفکاری لگل ایک هیا. دکتر نوری عثمان سروک نویسینگا سروک هریما کردستان افرو را گهانت صبحی نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان لگل دل واتیکان بیتن و دل گل پاپا لیوی چارده کن بیتن. دکتر نوری عثمان گوت سروک هریما کردستان دل گل هجمار که برپرسن ایتالیا جی کن بیتن. لدور آرمان جاوی سردانه سروک نویسینگا سروک نیچیروان بارزانی آماجه بوی یکی جی کر سردانا فرمیه و مرم جی پیش اخستن و بحث کرنا پیوندیانه.
1: سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی ده پیامه که ده ده سر تورا جواکی دست خوشی پیروز بایه که گرم لقهرمان ناو دولتی گنج خودانشیانی کرد نامو فاضل کرد جبوه سر کفتنا وی آمازن کل امریکایی به دستوانیه. نامو فاضل ده هولا این و تی دویم یاد لهمبر رقبر خوی امریکی سر کفتو آلا کردستان بلند کرو او یک دل همو کردان خوش کرد.
0: وزارت ساخلمی هریما کردستان به نویسارک که آرسته همو ربه برنگشتی ساخلمیت کتن داخاز جناب بنو و وکشان جوره که شیر زاروکان ج بازاراند کتن و رادگهی نیتن گوی گنجای نیند گل بیورن عراق و وزارت ساخلمی گوجی شیر حاتیه قدغه کرن

0: نوبيويل ولات چينيت هتا برهم اينان بل لديف مادة 159 سلامتي خارنه يا عراق همو جورن شير چيني و او خارنن كو شيريناهي و شير چيني تدابن قد خانه.
1: پارزگار دو که دکتر علی تتر دو کنگره که روژانوانی ده پیروزباهی لیانا آکری کرو گوتلا آکری کنجین خودنشیان درد کهوین.
2: یانا آکری و رماور آکری و هر دور آکری شیان دوزشیت گلک باشد دیده های انزان سکینت سرکیت یانا دو کیجی اگر در خود یاری زانت خلک دور آکری نه امیدوارم آکری بشه جی خوی راستقین ورزش کردستان و عراق بدز و بینی تو هجی هنده یه رو سرکفنه بدز و بینی تن مهم درباز بونه آنه و الحمدلله درباز بوی بو خولا پلدو امیدوارم خولا پلدو جی وکی به خوله سرکفنه بدز و بینن و بیتم همیجی پشتوانی ها یانا آکری بکن.
0: وزیر دروی عراق دکتر فؤاد حسین را گهاند همیلاین دکارکن بو سرکفتنا و حکومت
3: خناخه کش جوازه خناخه کتا جوازه و انشالله حموله یکی شکین که ام حکومت سرب که لخزمتی خلقی عراق به و پیوندی نیوان حرمی کردستان و بغداش انشالله چاکه به زبکان خریکن و دانشتری زور هیا درباره اوه انجا نازم ناوی که چیه به ولم کومل هیز خریکی او این تحالف یکی تفاهم یک درست کرد.
1: پارلمنتر فراکسیون پارتی دموکرات کوستان امید برواری را گهاند که او نگش بینه که موچین فرمانبران بر یا ججنه بیت بلاف کرن.
4: راستی بیجم از خوب یعنی برای خود شخصی بیجم از نه گش بینم پیش ججنه موچه بیت دان آریشش نبونه کاشی عراق عورو راستی جی کشاد یعنی کشکا هر مازانه داری عراق هیا لو را از نابینم موچک بیت دان پیشی ججنه طبعا بلیبونی و هرچند هم مستمر اینو بردامی تا دانید خدا بنده کو خلکی ما خلکی هری ما کردستان موچه خو وکی خلکی وکی بیشن فرمان برین دین عراقه ات وقت خدا موچه ولگرن دو ببینی که دی پیشات چله هم.
0: بریکار وزارت دارایی بره فاضل نبی را گهاند که او پیش بینید کتن دی پیوندین حکومت نیا عراق گل هری ما کردستان باشتر بیت.
5: بریکار بری وزارت دارایی عراق فاضل نبی لدور پیکان حکومت نیا عراق را گهاند پیدویه وجاری بزانن چهار رفتار گل حکومت نیا عراق بکن جبو میشو گر کرن شایسته این دارایی فرمان برین حکومت هری ما کردستان.
6: بتصوري من ذكري تعاملي لقى بكري وذكري تأثيري لي بكري طبعا بلام دميني تو ايما چون تعامل دكين لبغداد يعني او برادراني ايما كالبغداد چون دتوان تعامل بكن او موضوع شترا زور زار لمسائل سياسي شد قورت لو ايما دبي خومان بزانين چون او زارا لبغداد تعاملك او زور مهمة زا پیویز با او دا کاد که اما براستی زخمی خوبان لبغدا زیادر بکن بتوانین حیعه چی باشمان حبی لبغدا که بتوانی علمیا و منطقیا تعامل لگا او برادران بکاد لوی بتوانی یعنی حدی ادنا ما فکانی حرمی کردستان دست برم.
5: پارتیا دموکراتا کردستان یا رجده که دستور لعراقی وک

0: پلانک بو چیای زاوا دهیتا درست کرن.
1: بو چیای زاوا که ماستر پلانک بویره بیتا درست کرن یا گشتیاری و دیسان ماستر پلانک بو لای صدیجی بیتا درست کرن. دباری او کرنیشاتی تا درست کرن ده او بیتا ری خوش کرک که مندک پروژه دیجیت گشتیاری دوری بینه درست کرن. زبت چای زاوا جید گلانه دید پیواندی دار هم کارت کن کبشوهی که زور یعنی ریکو پیک بیتاری خستن او جی دیسان ما دل دورا آمیدی و سرسنگی جی ویره پروژه استراتیجی همن. ما هندک شوان پروژه مولت داین بدومایی کاتین بس هندک دیجی نه او جی پروژه گشتیاری نه.
2: گرینگدانا کرته گشت گزاره لحرم کردستان دبه پیشتوانه که سرکه جبو پیش و برنا آبوریه ناجی راپورته.
3: پارزگه ها دو که سیرانگه و جهد گشتیاری لین مشنه و گشتیار سرد دانوان جاد کن و جبو پتر خزمتی نا گشتیار و پیش و برنا کرته گشت و گزاره لپارزگه ها دو که سرکار سبغت الله رو بره گشتی گشت و گزاره لپارزگه ها دو که بجید ام کمبون الگل یکی دیدارید که نجو بودان استاندن که نش پیخمت گوهرین بیرو بوچون بو پیش وبرنا گشت و گزار پارزگی ها دهو که
4: ام نیکه یت قناغ اکی دالگل همی یکی این کارگری پای مقامند برس روبرت ناحیا دام و دزگاه اندیت میریل سنور پارزگی ها دهو که همی ام الواق و ناغا داین ام نیکه کمبونات کنگل و بوارگیتن و آن لیگ گوهرین بیرو بوچونال سر هر دوره که بجواز که ام هندک پلانیت گنجای دانین و نهیا خوده ام بشین پیتر خزمت آن دوره
3: هر ولاته که ان باجره که جهت گشت و گزاری لحبن گشت کار قسب کنه ده آبور اوی ولاته ان باجره پیش وچید و بردام حکومت تاری مخستانه جی گرنگ که باش پیدت و کرنیش و جهت گشتیاری بو گشتیار درست کت و برهوت کت.
0: پرسی ساخلمی آجالان لریوبریا فیترنری لدهوک دکتور کاوت بیشیدن ده به هفته دا شیل ترک لدهوک ده کویت کاری
5: همیشیان هات نمازاختن کب زیدرین وقت همی به نسر خد انشاءالله ده به هفته دا ده شیل ترک کویت کاری بازده نوشدار ده بو شیل تری پروژه شیل تری این اداب این کرن هر اوسا هندک کریکار، هر اوسا ترامبیلک، هر اوسا زیروان خارنن بو شلطری به پفکاری گل ریوبر یا باجروانی ها دهو که چند کارمندک بوم ادابین کرینه او در رابن پروسیس ها و کمکل ناخارنه شلای خارنگه هاوان و گویزن بو شلطری ایک هم در خارنگه شوی گلشی رزگار بن دو هم در افگیانواره جیب و خارنه دشت خارنه خوب برینی
0: ده ماوی ده روشن به دا راپورتک درباره پروسه و چکدانان و پککه ده پیشکش حکومت و ترکیه هتا کرن. روشنامه و ملت یا نیزیک لدسحالات را گهاندیه که ده چارچوب پروسه و آشتیه دا یا که حکومت و ترکیه به ترکیه به تیرور ناب دکتن. جاوره هتا کرن ده ماوی ده روشن به دا دزگه این امنی راپورتک هستیار و اکلاکر پیشکش بکن. اف راپورتک ده هیرکارین رو شامید دانی و چکدانان و پککیب خوبه گریدن. لدیف نوچه روشنامه جیدرین پارتی و دست حالا دار اک پارتی رد دکتن که پروسه سز ببیتن و دوپاد کن که پروسه بردوام و بریار پشتی آماده بونا راپورت امنی پلمان ترکیه و دزگه دولت دست به گاوین یاسایی و کارگیری بکن. ده همان دم دا تهت جاوره کرن که او جلان و مظلوم عبدیجی لامرالیه کم ببن.
2: لباکوری کردستان و روژاوه کردستان مسئله زمانه کردی بویا مسئله که جیانی و روژاوه کردستان تی هولدان که مازن تی کرن که زمان کردی بیت زمانه خواندن یه فرمی و بردوامی بیت و هر وال آلی دن لباکوری کردستان جی خلق قناغ آشتی ویرنگی تماشد که که قناغ آشتی سر بکوید و زمان کردی جی بیت زمان خواندن و زمان فرمی. در چارچوه دل آمده بشتری و هلبستوان مؤید طیب به برنامه که بنابه نه یک روش هر روش زمان کردی ججن زمان کردی حاطه پیروز کرن. هلبستکار مؤید طیب گود کردی تیا خواهتون که هر که دوچه جی زیده ده به بلاو ده به لیده به جبیلی کل ماله به درفت این خوفیری کردی بین دوی لخواندنگان آنگو دبستانان زمان کردی بیتا خواندنه و هفته دو دمجمه جی تیراوه.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه.

رادیو دور لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن. رادیو دور.

رادیو اتو جدار پیگاه دنگو باسن رازگویا بریجا دنگو باسا دیتا پیشکش کرده.

دم باش. ته چاوری کرن سروکی هرم اکشتن نیچروان بارزانی سردانا واتیکانه بکد. لی ترکیه جبو پینگاوی نو بیتا آویتن خلک گشبین اکل ترکیه پیشات چه بند. لی باکوری کردستانی ججن زمان کردی حتی پیروز کرن.

0: دنباش برف دریجه یا دنگ و باسان نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه به سردان کا فرمی ده سردان واتیکانه کد او ده لگل پاپا لیو چارده پاپای واتیکانه و ربر کاتولولیکین ین جیهان کمبیتن هریما کردستانه پیوندی کاپیس لگل واتیکانه و ایتالیا هیا او ده چندین بیاواندا هفکاری لگل ایک هیا دکتر نوری عثمان سروک نویسینگا سروک هریما کردستانه افرو راگهانت صبحی نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه لگل دل واتیکان بیتن و دل گل پاپا لیو چارده کن بیتن. دکتر نوری عثمان گوت سروک هریما کردستانه دل گل هجمارکا برپرسن ایتالیا جی کن بیتن. لدور آرمان جاوه سردانه سروک نویسینگا سروک نیچیروان بارزانی آماجه بوی یکی جی کر سردانا فرمیه اومرم جی پیش خستن و بحث کرنا پیوندیانه.
1: سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی ده پیامکی ده ده سر تورا جواکی دست خوشی پیروز بایی که گرم لقهرمان ناو دولتی گنج خودانشیانی کرد نامو فاضل کرد جبوه سر کفتناوی آمازن کل امریکایی به دستوانیه. نامو فاضل ده هولا این و تی دومیاد لهمبر رقبر خوی امریکی سر کفتو آلا کردستان بلند کرو اف یک دل همو کردان خوش کرد.
0: وزارت ساخلمی هریما کردستان به نویسار که که آرسته همو رو به برنگشتی ساخلمیت کتن داخاز جناب نو و وکیشان جور که شیر زاروکان ج بازاران کتن و رادگهی نیتن که یه گنجای نیند گل بیبرن عراق و وزارت ساخلمی گوجی شیر حاتیه قدقه کرن نابیوی لولات چینیت هیت برهم اینان بله لدیف ماده 159 سلامتی خارنه یا عراق همو جورن شیر چینی و او خارنه که شیرناهی و شیر چینی تیدابن قدقه نه.
1: پارزگار دو که دکتر علی تتر دو کنگره که روژانوانی ده پیروزباهی لیانا آکری کرو گوت لآکری کنجین خودانشیان درد کون.
2: یانا آکری و رماور آکری و هر دور آکری شیان دوزشیت گلک باشد دیده های انزان از کنیت سرکیت یانا دو کیجی اگر در خود یاری زانت خلک دور آکری نه امیدارم آکری بشه جیخوی راستقین الله ورزش کردستان و عراق بدز و بینه تو هجی هنده یه رو سرکفنه بدز و بینه تن مهم در باز بون آوانه و الحمدلله در باز بوی بو خولا پلدو امیدارین خولا پلدو جیو اکی به خوله سرکفنه بدز و بینه و دیتم همه جی پشتوانی ها یانا آکری بکن.
0: وزیر دروی عراق دکتر فواد حسین را گهاند همیلاین دیکار کن بو سرکفتنا و حکومته
3: خناقه کش جوازه خناقه کتا جوازه و انشالله حموله یکی شکن که ام حکومت سرب که لخزمتی خلقی عراق بی و پیوندی نیوان حریمی کردستان و بغداش انشالله چاکه بی زبکان خریکن و دانشتنی زور هیا درباره اوه هیا انجا نازم ناوی که چیه بی ولم کومل هیز خریکی اوین تحلف یکی تفاهم یک درست کرد.

0: Parlamenterê fraksiyona Partiya Demokrata Kursan Ümit Berwarî ragihand ku ew negeşbîne ku mûçeyên fermanberan beriya cejinê bête belav kirin.
1: Rastî bêjim, ez bû yani birayê xwe şexsî bêjim, ez neyê geşbînim pêşî cejinê mûçe bêde dan. Arîşe jî nebûna kaşiya Iraqê Evrû. Bi rastî jî kêşa yani kêşeka her Ramazana darî il Iraqê heye. Lewra ez nabînim mûçek bête dan pêşî cejinê. طبعا بلي بوني في هرشان دعم مستمر ينود بردامي تاو داني تخو دا بوندي كو خلقي ما خلقي عريما كردستاني موچي خو ويكي خلقي ويكي بجن فرمان برين دين عراقي اتوقت خو دا موچي والگرن دو ببيني كادي بيشات چلهن
2: بريكار وزارت دارائي بري فاضل نبي راگهانت كو او پیش بینید كتن دي پيواندين حكومتا نيا عراقي گل هرما كردستاني باشتر بيت
3: بریکار بری وزارت دارایی عراق فاضل نبی لدور پیکان حکومتانوی عراق راگهاند پیدوی وجار بزانن چهار رفتار گل حکومتانوی عراق بکن. جبا میشو گر کرن شایسته این دارایی فرمان برین حکومت هرما کردستانه.
4: به تصوری من دکره تعاملی لگه بکره و دکره تأثیری لیه بکره طبعا بلام دمینی تو ایمه چون تعامل دکین لبغداد یعنی او برادرانی ایمه که لبغدادن چون دتوان تعامل بکن او موضوع چی ترا زور زار لمسائل سیاسی شد گورت لو ایمه ده بی خو من بزانین چون او زارا لبغداد تعامل اکی او زور مهمه ازا پیویز با او ده کاد کاما براستی زخمی خو من لبغداد زیاتر بکن بتوانین حیعه چی باشمان هبی لبغداد که بتوانی علمیا و منطقیا تعامل لگا او برادران بکات لوی بتوانی یعنی حدی ادنا ما فکانی هرمی کردستان دسته برم
3: پارتیا دموکراتا کردستان یا رجده کو دستور لعراق وکخو و رجی بجی کرن
5: لای صده جی بیتا درست کرن دواری او کرنشاتی تا درست کرن دو بیتا ری خوش کرک که مندک پروژه دیجی ادگشتیاری دوری بینا درست کرن زبت چای زاواجید گلانه دید پیواندیدار ام کارت کن کبشوهی که زور یعنی ریکو پیک به تاریخ خستن اوجی دیسان ما دل دورا آمیدی و سرسنگی جی ویر پروژه استراتیجی هبن ما اندک شوان پروژه مولات داین بدومایی کاتین بس اندک دیجی نه اوجی پروژه گشتیاری نه
0: گرینگدانا کرت گشت گزاره لحرم کردستان دبه پشتوانه که سرکه جبو پیش و برنا آبوریه ناجی راپورته
6: پارزگیه ها دو که سیرانگه و جهد گشتیاری لید مشنه و گشتیار سرد دانوان جاد کن و جبو پتر خزمتی نا گشتیار و پیش وبرنا کرد گشت و گزاری پارزگیه ها دو که سرکار سبخات الله رو وبر گشتی پا گشت و گزاری پارزگیه ها دو که بجید هم کنبون الگل یکی دیدارید که نجبو دانستان دن کرنش پی خمد گوهرین بیرو بچون بو پیش وبرنا گشت و گزاری پارزگیه ها دو که
7: امریکا یت قناغه گدالگل همی یک این کارگری پای مقام برس روی برد ناحیه دام و دزگاه اندیت میریل سنور پارزگاه دو که همین

0: behövt jätte.
1: پرسه ساخلمی آجالان لرهبری پیترنری لدهوک دکتور کاوت بشیتن دوه هفته دا شیل ترک لدهوک ده کویت کاری
0: همیشیان هات نماز آختن کب زیترین وقت همی به نسر خد انشاءالله دوه هفته دا ده شیل تر کویت کاری بازده نوشدار ده بو شیل تری پروژه شیل تری این ادابین کرن هروسا هنده کریکار، هروسا ترومبیلک، هروسا زیروان. خارنن بو شلتری به پفکاری دیگل ریوبر یا باجروانی ها دوو که چند کارمند اگه بوم ادابین کرینه او در رابن پروسیس ها و کمکل ناخارنه شلای خارنگه هاوان و گویزن بو شلتری. ایک هم در خارنگه شوی گلشی رزگار بن دو هم در افغانوالا جیب به خارنه دشت خارنه خوب برینی
1: ده ماوی ده روشن به دا راپورتک درباره پروسه چکدانان پککه ده پیشکش حکومت ترکیه هیته کرن روشنامه ملت یا نیزیک لدسحالات را گهاندیه که ده چارچوب پروسه آشتیه دا یا که حکومت ترکیه به ترکیه به تیرور ناب دکتن جاورت هتگرن ده ماوی ده روشن به دا دزگه این امنی راپورته که هستیارو اکلاکر پیشکش بکن. اف راپورته ده هیرکارین روشا میدانی یا چکدانان پککیب خوبه گریتن. لدیف نوچه روشنامه جیدرین پارتی یا دستحالدار اک پارتی رد دکتن که پروسه سز ببیتن و دوپاد کن که پروسه بردوام او بریار پشتی آماده بونا راپورت امنی پلمان ترکیه و دزگه دولت دز به گاوین یاسایی و کارگیری بکن. ده همان دم دا تهت جاوره کرن که او جلان و مظلوم عبدیجی لامرالی کن ببن.
2: لباکور کردستان و روژاوه کردستان مسئله زمانه کردی بویا مسئله که جیانی و روجاوه کردستان ته هول دا هولدانه که مازن ته کریم که زمان کردی بیت زمان خواندن یه فرمی و بردوامی بیت. و هر وال آلی دن لباکور کردستان جی خلق قناق آشتی بیرنگی تماشد که که قناق آشتی سر بکوید و زمان کردی جی به زمان خواندن و زمان فرمی. دوی چارچوه دل آمده بشتری و هلبستوان مویت تایی به برنامه که بناوه نه یک روش هر روز زمان کردی ججن زمان کردی حاطه پیروز کرن. هلبستکار معید طیب گود کردی تی آخوتون که هر که دوچه جی زیده ده به بلا ده به لیده به جبیلی کل ماله به درفت این خوفیری کردی بین دوی لخواندنگان آنگو دبستانان زمان کردی بیتا خواندنه و هفته دو دمجمه جی تیراوه یکی ناکه حتی لسیویده جی ترکیه زیده تر زمان کردی تیتا خواندن.
1: دریجه یا دنگو باسانجه رادیو دهوک ها تا پیشکش کرن. سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

0: واشدور فاوتي ونضاد بمقفاوتي
1: ونضاد بمقفاوتي
0: كيفا من قلك

0: بيرونه
1: الشروق
2: هنري اوج اك جوريت ادبيه تو تشتكي زختي لبكي ورومانك يونجي مسج يجيب درك
1: هذا بينوسا
2: بله كورت بله كورت
1: تو هل بس بره فكر زمان عربي
2: بله مديت يو كورت ولو جاز دي جلا كو كورت شو هيك بدي اسمع
1: شو انا هل بس تذكرت ان شيرو جيت اجيت كورت
2: بله بجاوب هيك جو كورت اوقات بيجيتن نصوت عربي تدي
1: بله
2: اول طبعا انوانك
1: اگر استینه گم تا مگهداره که بزمان عربی شه
2: اکید وجه از حسنیم تو جی تگیر
1: بود تدگیم بله
2: اکید باشه اولش دیوانه من کن بشت من بحثرات قلم یانجش بجالات قلم
1: قلم
2: اصلا ویستنت خوید بگوی نویوم اوی دانست خوش شرط خوید
1: کردیش تشبر چه افنا بدانست اشبر رخنه گریه
2: نه خیر نه نه نه
1: کس رخنه تنا
2: نه نه بلعکیز و پتر مجر رخنه تا منویت از ای قالب دوی
1: بگوتا
2: كفاك ظلما لقلبك فوالله لو خصفت أوراق الشجر جميعا على عينيك لن تواري سوءة حبي لك حبك لي
1: الله بغر بك دكتور
2: بلي
1: مش قصتنا قلت لنا هل بس بونجي عاشقنها
2: أكيد أكيد
1: يعني بوچی یعنی هست یعنی تا گله که البست خواندن و سه چاره تا خواندن همی عشقین هاوینی
2: مونیم گوتا تا بخوده مثل عشقین نویسم تو زانی هر تشک و وقتی خود اولم اکادیات
1: نویسیم ما چی روکت دجیل دور عشقین؟
2: نخیر نه نه نه بسیار امتی تا کرن چی روکت من یه تنید عشقی بس چی روکت من گلک بابا تا جگش دانه خوزی در فتح باسن دکت کرد
1: دکتور پیسترین چی روک تا خان بیت کیشکه
2: یت خالکی
1: یت دفتر همی پیزن
2: خودی پانه اکود بیشن چوبه ممی که دا چوبه خساله بیجز چوبه مرو بیدا اکید او خالک اگ دوی دیکتن
1: پیسترین چی رو که خاند
2: چی رو که نیزه پین راستی من گلک چی رو که خاندیم صراحت من گلک و گلک چی رو که مید
1: چی رو که چجاراش بیره تنه چید
2: تو زنی چرا که که گه های گله که بهز و قوت و شش پیوا پیکتی تو و رامان که گله که مازن با آرنستی مگوه های وقتی بجیتن اب خوب انگلیزی ها گوتی و عربیش بس از اکی مکردی و جایی که شش پیوا زرته لیوات پاشن که نبجن چی که تو اویدیه برگرانه بجیتن پیلا وک بو فروت پیلا و زور بو فروت نه پیلا وک و زورو که کی کچه جا کس نکر بیتا بخو اوه کرتا چورو که دفت من گلک و پیز من دفت من
1: اول دفتا یا پیز بو چجارا کتوش بیر نکی بی
2: نخیره امنش بره
1: جوان ام دو ماهی که پیوندی ور بگیم اگر ای پسیاره تین دی بحث ور گران جیکین بحث رومان جیکین ام بچین زاخو امش دوهو که برف زاخو که دلال زاخو که جوان حوالا گلک و هجا حوالا برنامه دی که یوسرای ور بگیرین دهی که اسرای شفت باش بید
3: شم باستر و خوشتر باشین
1: گلک ساغ بی سپاس دهی که اسرای تیا چوانی
3: گلک سپاس ساغ بی بنی دهی که اسرای فیض و سلام و زاخو کندنه شنی رسید گفتیم
1: گلک ساغ بی تو بخیر بی سلام رزد ما بوتا بو خیزان بو همی گهدار و بینرد ما الزاخو هنه سپاس کوتا هلا خوش داد دیار کنن بو همی گهدار
3: گلک سپاس بوتا سیده ایجا این ولی دست خوشید داد که همه مهبانی تب خیر حاطنه مهبانی خود که این دست خوشید لید که این بخواد سر کسی نی بود خوازم یارم بی
1: صافی
3: راستا کازور یا خوش دمالیت من و من گلک حس هل وستی تیر وکی تیزن دنگی ویزی گلک خوشه هل وستی تیزی گلک خوشه بخواد سر کسی نی بود خوازم انشالله
1: گلک سال بی سپاس تا بسیار اگه طایبت ها
3: در دوام بی سر کار خو و وکی تیزن دعن بو بیتا کردن هاری کاری بو هر بیتن و بوی بو هر بزمانه تو و زمانه که می
1: کرد از بارم نانه هل بسته نخور یا نانه چی روگه نخور یا هل بسته نانه بیه خوری
3: مهوانت مفکهی تو تیزی و مخابنی و همی برشوان اول بیجن من نخور یا ای بیداریم دعم هم به تکر نشلای هر لعکی به حکومتی وکی دیم و چونکه هم بس حوزان گره گرنگین و کسی که وکی بی و حوزان خوش هر بس خوز بیدم بود تو وکی خوب و گنجاب و هر کسی که گرنگین و ترمه پانه و دست خوشی هست که این بوان مهمانداری و دوباره خیرهات نوید که ما بسیارمش مهمانی من اوه دیتار کارا پیگ دست کردن وکی بودی سرکف نبود خوازم او کارت او پیگ دست کرد دریا

0: وی کار یعنی مثلا دی و می نیتن وقتی وی کش کار پتر بد افکارا آن کار دی پتر وقتی وی بدن تا پسیر دیگه کش خوشه کش زحمته کش نخوشه بس پتر وقتی وی کش بدن
1: جان
0: دوباره بخیر حاتنوید کم و دست خوشیر تاوید
1: گلک ساغبی شبته باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندت جیا جوان الگلمدا جنابیت اگر کارات یاد کیش کارش خراب تر دمت اد بوری میکنه دمت اد کجیت
2: بحثی کارت ادبیان کارت من جیان جی
1: کارت جیان یوید ادبی جی
2: بله اگر بحثی جیان بکت گشتی پروستی از فرمان برم از ال دوزانی سپیده ساعت هشت نیف از ال داری حتی دونی
1: و جو افکار همی
2: بله
1: حتی کارت نویسی نیجی
2: بله نویسی
1: کیش کار پتر دمت اد کجیت
2: دوزانی که الجار دفمن و سان ده از و جو و برس ویدم ده برس و پسیارو ویدی یا دیجیدم که وقتی گوتی همه وید کن حکمت پشتوانی ها وان کساب کت یا جو زنوان ها دفمن گشتی نه از او نه هر کسی که دی چو جور نویسان نبوی کار سرکی چونکی نان جانه یعنی و بیجن مهنه نینه هر ایکیش
1: من
2: هر ایکیش بزابت او حزه که وکی می دست پیکی گوتی تشتکت ناف سینگی مروی دو بانگیت وید مروف در بخیتو خلکه که دیجی مفاجه وگیت وگی جواک آن در جانده داشته در نویسی او خوشی خوتید از دائما وید بشم او تشتی از نویسم از حضرت کم وید اوید خینید اکی تو سعکه دست پیک دیاری جید بشم او کسی خود دارد برام دیب خود اول نسبت نکار من سرکیه کو مثلا از در نویسمو و دسته ای داشته وام بشه من اول واره بو من چیروکی که من ویسه در فلان مدهنده دینیت و اصانی نه چپاره پیوانایت پتر ام پرو دینا گوتا گوتی اگه تو بیجی کیش که وقت پتر بیوشت اپتا من اکید رومانه
1: رومان
2: یه رومانه بین ویسیتن جاره جا اوجی اوجی نو که برس و پسیار تجیدم اوی تا گوتی تو باش کرتو کرتو کرت
1: کرت بله
2: از انسان اکیم بدا خواه تو بعد اکی من باشنین از یه بین فرهنینیم گرک از یه بین تانگیم پروست یعنی
1: در دیارده گده دکتر
2: بله اول مهمانه معقولین از برنامه که ادبه که دارم خواه عصابی کنم یعنی از یه ویجای رومان پتر یا هر نویسانه که وقتی پی وچی درستی و ورگی رانجی او جی وقت پی وچی لیب مسئولیت های پترش هر تشتکی دی چون که تشتکی نیتا تو پی مسئولی ویت امانت تو بزوری بله سپاس جی بو خیشکاما هجاب راستی
1: اگر پشتوانی بو بیت دی کسرای بو
2: او جا از دویجا بو
1: اگر پشتوانی بو نویسر
2: جلای حکمت امانه سکی برای یت وکی خیشکاما یا هیجا سپاسی وید کنم طبعا گل کیفانجی اینا خوشه
1: و ای کتیا نویسرانه اینه ما
2: بله دو
1: برای خود
2: تو زمانی که پشتوانی نویسرید کنم
1: بله
2: خاندوان پسیو پشتوانی دید کنم
1: خاندوان
2: یعنی نو کیت وکی دیکا اسرائه که گوتی شعراو یا خوش بود کیفان پیهات اوکی وقتی کیفات او مفروض تو بل کتاب کتابم گری او تو کتابم کریب دو هزار اول پشتوانی
1: بس نحکمه بس دکتر خلوه راستی بین
2: بله.
1: تو نو بیریم مسترین پشتوانی او اکو خلکک حشم رو وید کرد
2: او من امجی کوا گود
1: مانه؟
2: امجی کوا گود
1: اوجه پشتوانی ما دینین
2: یو حکمت از هیچ گل نینم حکمت فارو بده کس
1: الویر بسیار کدر میشکم داد دکتر بله. خلک نویسر خو نیاسید روشن بیری خود نیاسید یا نه
2: او سروت مینید هکت از نامو نینو به برنامه ای
1: سر را گهاندنت مینید
2: طبعا را گهاندن رو را که گله که مثلا او بیت را گهاندن طبعا را گهاندن جی ما اکی از چومت قرنه تکی رو مخوف شرط مادی تو
1: چیدی من یاسی
2: شکیه من یاسی
1: راست راست
2: بس را گهاند خوست مثلا ایکی وکی جنابه تا تو بی برنامه تقدیب که مفروض تو نویسر اتمید چون چونه دوی که خراب نیست ویتالیستا که بیب ناوید و تا تلفون ها بی چونکی توید بیجی از آماده کار میشه
1: بیش
2: بی نکم تلفزون جی کشول کریم از آن آماده کار میشه
1: بله بله
2: ویتا ها بیتن تو او دو حقیاب ده دایت وکی و برادرت نوکه تلفون ها احتمال گره که دیجی گلمه بیتن مپ نیست مثلا تو چه شعرت نویسی احتمال تو چه القاهات ها چه های او پشتنگی اف کتبت مهمیل سیکی دی چون کرم مقد شول حکمت اینه پارو بدتا من
1: بله و الویلی امان بحثی چیروکی بکن
2: بله از
1: چیروک و شعر بشه وکی گشتی اف هر دوکم تا چرا دادشن ایک پیام بگهین؟
2: ایک پیام؟
1: ایک پیام، چیروک و هلبست
2: اب خود دو ببره خوب بشم مه. هر دو جانرت ادبی نه بس بچک جک جدان
1: جک جدان نشنه یک پیام گهینن
2: بلد شهن به نمونه مثلا مگوتا تنو که از پیام اکی منو
1: هر دلات یه بر نیاسکری کب چی روگ نویس
2: بله
1: مانه او چی روگ تا همی در برینش اش و آزار ملتید که
2: همی در برینش اش و آزار ملتید که از ریالزم نویسم انکو واقعیت از اوادی ما گوتی
1: مل
2: میگی که ریالیسم است نویسم آف بیشتر فانتزیات دو بس همیش واقع ملتی بیه نه او از چیروکو گله کرجت تخینم از حس کم تو در فتی بدم من آوجی دید خوش بنها
1: چیروک
2: از یوش می‌بینی
1: یکی خیلی
2: می‌بینم هکمی خونده بیشتر یکو دیجی بخی تو کیف خو
1: یو
2: گله کرد یو گله کرد آوام بوده با حس کردی طبعا تو ده گیوشتن الخو که دو تو چند پیوکت گله کی کرد پیامکا گله کامازن یعنی تو دید دربنیش مأسوات هکی که
1: بله از در فرده من جناب تا چند دیوانت چی رو که هنه؟
2: چور
1: بو چی تا پتر چی رو که تا چی رو گرده بر نیاز؟
2: از چی رو گرده من اصلا از پتر از شم
1: خود چی رو گرده بین؟
2: از شم دوید از بله از پتر چی رو گرده بین و جو اگر درفت بیتم
1: بله بله کلم که
2: از دوی کرده چی رو که خیرم
1: نو نشانه چی رو
2: گرده؟ نو نشانه توی دست قطان ها
1: دست قطان
2: دست قطان اوه یو دو هزارو اوه اکود بیشن دماهیک بر همه منه هیوی یک جبه هیوی بونه
1: هیوی یک؟
2: هیوی یک جبه هیوی بونه
1: به هیوی بونه
2: طب ان وقت تو هیوی یکیش
1: اوه نو بیتا اوی چارچوی رخنه گیریه دار رخنه
2: نه اوه تزانی بیتا چیتا چارچوی اکود بیشن تضاد دیب کردی نه هف گرتن یعنی اوه جک اکش
1: نه ای گرتن؟
2: یعنی دجی ایک دو دجی ایک یعنی هیویش بیوی بونه توش بی هیوی بونه هیویه که چه که تشکی گلک مازن
1: گلک مازن
2: ویت مروفب کرد چو جو بی هیوی نبید
1: دکتور اول اگود بر همه من دو ماهی که چو بکی
2: 2026
1: 2026 بله
2: ای عرب خود اول اگود بجن
1: که من بوچین یعنی از پیرم رو پلیت وید که من
2: نه او تساکی برای خود مگوت اتشتی کرد که کو خلکی او زاقنی نبشه خود مجی او زاقنی بودی تا بیتاجه نه تو چرو که که اوه که تبه بگوی تو بخینی تو دب ساعته که صافی که تو دب مگهی گرک مسیجی دگانه تا او دب از بارد که هم هکی ها خوش بیده خوشی جبینی هکی ها نخوش بید تو گله تا گله مصرف وقتی لی نکر یعنی تو خبر رو نبیجم نه وکی نوی سره که 500 لپر نوی سامن دمایی که تو همه لپر دوی بهیلی بچی
1: شلوی آبوری و جی باشه یعنی
2: بپره هره تا
1: مزخفل مزل لینان چه
2: اکید خوده باشه به جای عده بوده اوه دست قطان خینم
1: دست قطان که
2: هیوید کم بو گهدار رو جیو بو تا جیو بو حوالت ما جیو خوش بیتم
1: بفانوش نمال بری بله چه اکی
2: دیو بله اوه کرتا چی روک وصل پیام خود یعنی ساکه دست قطان شرک دجوار دو هر دو دستنوی سختی بریندار بو پشتی دو روزان نشترگری که دو نوشدارن هر دستینوین هش پشت انیشکی را برین پشتی دو مهان آهنگ که ریز لینانه دا اب دمجمه را که دستی ها تخلات گیرن همی ها دست بقطان جبلیوی بخو
1: جان
2: چیروک
1: چرو ویشیوی تا نویسی نه
2: پرانیوان
1: ویشیوی صاحب کرتن پخب رامان
2: اوک چی رو که گله کردن یه تهی ندارش تر بس اصلا بودن آخینم چی که تو دبی جی وقت نم وقت نم بس ادی بوده اکو دیجی خوبی اوکی وی کرد کد دو تو زنم چی رو که پوچ از هشی رو که بله اول بیشتر شو بیکنی اول مقصودن چند پیوک کدو منو هول دو بیج اصلا زم چند سر کردی
1: من اول چی رو که تو واقعی نه دکتر
2: مرشنینه
1: احتمالش واقعی تسر بورد خوی کردی نه چیروک
2: یه خوش میند که بس اوانو که همو خواندی مرشنینه احتمالا تو زنی چیروک چه واتی تا با کردی نزبت من از بسی خلکی نو که احتمالا اف چا فکف نا منو تا یف شبه صبایی بیتا چیروک سلو پارد جریده تو ببینی شوا بیکانیه بری شوا بیکانیه پروژه که بو هر حوالا که خو بو هر حوالا که خو قفتا که گلا گره دیاری مرجه که صبحی وان گلام پسروه دا بکن روژا پاشتر گوروه وک باخچه که رنگین خویاده کر
1: الله الله صحت و تا خوش
2: گلک سپاس
1: والله چروی ویشی و بنم همی ده حجه کم که دب تیمه بسیار ما مستا
2: بله
1: جماره عمری بیت پیور بو خاندنا خاندنه تایی بد خاندنا چی رو آنجی وکیت بجن خاندن آرزویه ویانه وکیت بجن حزه تایی بد یا چی رو که همه رمان
2: ات نظرم از بارد کم سکی برای خو چی رو کش یوشمه به اش پرایومن همه جان رو پتره بخوشتره بخاندنه
1: بخاندن
2: قرآن ما پیروس برابط چروک تو زانی بس سوره الكهف او هم همه خطبه همه اینیان تخینین اما او دیانت یعنی به جوی که دیم شوله جینه چند چروکت به او دیده یعنی بو چی عمدن چروک هات یعنی پیسی مثلا چروکا موسا یا چروکا خضر یا چروکا ذل قرنین یا خدان بیستان یا چروک چروک و تا پرایام چروک پترت مینه سره مرویده شرط چنکی شعره به توش برکه مانا واسا چروکی تو تیب گهینی تو تیب گهی مرشنی تو ایلا وکیم بیجی بس احتمالا تو سبایل جواکی که بیجیم خودی دگل دکتوری چروکی که واسا خون شدنی نتو خریب بزدشی واته گهینی
1: جان
2: تو اول رایوم نوی جواکی دیش
1: بله اما هر بحث چروکی بکنی نوی سر را بکنی نوی چروکی نویسن چروک نویس
2: بله
1: یعنی گل جارا اما ساگولید بین مادیتی و بیجن نویسر بیجن چروک نویس جهانی یعنی یعنی جمع نویس هم شوید که گشتی سال احتمال من دو سال ده پر دیوانه که چاپ کند چروکه که دیوانه که چروکه چاپ کند یه من سال احتمال سه چاره که برهم بینن و چاپ کند و خاندوان ملویری گره که مجیوش در و یه زوره بوچی او سال احتمال دو سال ده ایک دیوان چاپ کند یعنی من نویس هم سال ده گره دیوانه چاپ کند
2: تزونی
1: افت بتا اگر چنم دید
2: از نظانم هندک احتمال هندک نبی سری تاین یا شویبه چند برهم هبن او پتر نبی سری که مازن هم مرشنینه ها هش مرشنینه پا پولول ویره پا هکش بحثی در و هکش در و پاره بودیم پا هکه ویره خلکی نبی سریت ما پاره بود وانم احتمال دایوه که چکن اما دایوه پشی کاله کن از خود نزانم او دک نویسته چهات شن مثلا سال دو سیکه که چکن تایی بز جی کتبیت قداهینان مثلا شعره چی رو که رومانه تو نشی بودش تو ندر چیش کتبه کدی نقل که کپی پیست که اینجا بری ویجاب خودی از خوشی یوشفه هزرام او که او هزرت کن چند پرتوک کتب پتر هبن شیوشفه نافدات لیتن دنمونه که بیجم شعره که هی سترانه که دوم کلسومی انظام که سترانه بسترانه که هر مشوره انظام اطلاله بلکه اصنافه نشین بجیم چیکی او کابرا نوشدار بود جراح بود حیات خو او شعر تنه نویسای بس هند نوو دنگی و دایو باش سترانه توپید اون کلتومی او خوید اون کلتومی همی توپن بجو شنی باید توپید اون کلتومی
1: ایک او هتن نویسی
2: ایک تن نویسی ایک و ایکی من ده شازده دیوانا چکت خود برا در جنانیست جایب برسو
1: دکتور تا هل بستا سترانکی جنویسیه تا بحث استران را که
2: تا بیرام اینا خود من هل بستا بو سترانی زاروکا چکری
1: بو زاروکا جانه
2: بله
1: جانه تا هزرا زاروکا
2: چکری شش ستران بو زاروکا منیت چکرین و منت آواز جکرین من ما خود به جکرین
1: آره تو آواز جدانی
2: بس بستران زارک وقتی کش کاری ما بو از روبر تلویزیون هرالوگ اون یا زارک
1: دکتور چند آگر اینگه یعنی نویسر بو زارکی زارکی جبیر نگد
2: تو زانی نویسان بو زارکی گلک زحمت تره تو یعنی تو جیته مازم بید و تو بو زارکی بنویسی چنکه تو زانی بو چی وید تو چیت ناخوی ده و اوه گلک زاروری جب نویسری که هست پکت که زاروک چاو هزر کرد راسته مهمی ها زاروکی ها در باز کری بس وقتی از زاروک سالت در عمری خود کشف نکم خود از نوش شمیجه بس وقتی زاروکی نوکه دو هزار و بیسته وکیوین بجاد وید تو
1: خوبینت قالب زاروکی نیده
2: بس زبط او همین ویسانی جا نه بس یا زاروکی همین ویسانی وید تو چیت درونه اول چونه موضوع که دید
1: اول تا هل بست ها بنویسی مانه
2: هل بست و من آواز کری و بستران
1: تا چی روشی بنویسی نه
2: چی روشی منو نویسی
1: بزاروک
2: اره
1: جانه تا زاروش بیر نگیر
2: چی روشی منو نویسی
1: وکی بجنه گرنگه مروف
2: بس من پتر زحمت ها بیرو بیری ها یعنی هل بست و چی رو بزاروکی نسبت
1: زحمت را
2: بم زحمت تر بیوش فوجی با هر نویس هرکی دیاب زحمت بیتن
1: گرنگه که هل بزوان وكيد بجن بيفت خوب كده بوست بوسترون بيجي دلتسترون بيجي انجي وكيد بجن هل بستا استرون كيم نويسيد
2: هل بستا هل بولو جيرن كي باكي هل بس فونت ما استرون كي نويسيد بودي چو لغد بود كوز دي استرون چي نوبن چي كي باسوسا
1: اما كي هل بستا استرون بيجي
2: منا دوين
1: اشتنا هاتي دخواست كيرن
2: كسش من دخواست نا كيريا و احتمال هل بس من بوسترون اوب كيرن از بوسترون نويسيد يعني از چو
1: يعني يا جدايه وزن قافيه ويا جدايه
2: وزن قافيه وجدايه يعني والله جدايه چونكي وقتين بزرگ كنا بيسم وكي في نات ميسا
1: يا استران سيب زحمت ترى بدي
2: نخي نخ خدي جلا وصلنا
1: صلى ترى
2: خدي جلا كفصا
1: دكتور برهمي تي دي كي شبو
2: برهمي دي والله من
1: ما بو نشانت وان
2: ها
1: ما بس ما بو نشانت
2: اوه اوه كمي كود بجن دموهي كي برهمي منات كورتا چيروكين هيفيكش بهيفي بوني
1: یادی چی بود؟
2: چون که زمرا دلی بسیار دشوار است حس کنم تو بخینی.
1: زمرا دلی.
2: ایک همیا بس ایک جنب بوده وید.
1: نه نه انشالله از دخینه.
2: توی بد آبی. زمرا دلی کرته چی روگی؟ راوین رومانه.
1: راوین رومان.
2: بله.
1: جان.
2: طبعا رومان دم بروی مرد تحت
1: جدایی رومان و چیروکی چه دکتر احتمالا گداره من
2: از بوتا دبیجم که گداره
1: گلت بجن همه چیروک و رومانه ایک
2: نه نه که گداره من لوتی بگید از بوتا دب اکو بجن چیروکی توش بسری هاتی تو چه آلو که کی جاده را جادو ام بجنه بارزان
1: بارزان
2: اوه چیروکی
1: اوه چیروکی
2: درسته دی طرف کلایت بینی دی سواری بینی دی بینی
1: اوه چیروکی
2: رومان در راست چی رومانه طبعا که از چه بوده حتی سوی بیشم کج جدایی چه بس از دیو بیشم دو قیمت دیو گید رومانه تو دیش بسری دی فرکل بسری دی
1: چما بروش که
2: آها بری بروش که دی چه تی تیجی دی بحثی پارکا پارکا ما یا سر هل دان که یو دی چه بروش که سر کوی یو دی ویری احتمال دی بزر دی ویری یا خونی دی صلاف که هندک برادر دی رادیو نی تلویزیونی و اوسو یعنی
1: دوستو چی؟ اوه جدایا رومانه و چی رو که؟ یعنی رومان زحمت تره؟
2: رومان سکه بروی خوب پشمه و بسنه هایی تره چنکی توی آزادی تم حطایت بین ودانه تم بس ویت مرو بی بین فرمی
1: جان ما مستاب کردی رومان نویس یا چی روگ نویس یه سرکفتی کیه؟
2: یه سرکفتی اوه اوه کارتی کرنل جواکی بکرد
1: کارتی کرنل جواکی
2: طبعا
1: او رومان نویس و چی رو نویس
2: اکی چنکی هر رومان ها کتا نویس یا کتا پیام اک نوید معنی تشخص رو نویس
1: مهه اوی تود بیشی مهه اینو که نو جواکی مدار تای بد دورم آبادینان
2: بارناکی
1: مخابن
2: مخو مرچروک یک سنده نویسی چروک یک منو نویسی چروک و مجوی چروک و مجوی که ام بود نویسی از نویسانت من یه چروکی هم بارو بتر رخنه اینه کود بیشن کومیدیار راش از نویسم رخنه الهنده دیار دید کریت جواکی
1: آه یعنی تو رخنه جید نویسی؟
2: چروکیت مخ رخنه نه
1: رخنه نه
2: برو رخنه اکود بیشن بشیوه که کتوب که اکنی و تو یعنی گریوتا بید
1: چروکیت رخنه نه تو بخو رخنه گری؟
2: نه نه خیر یعنی که من بابا تاکی رخنه نویسو بید ام رخنه
1: سریکی ام دا بیشن که پیورن رخنه ادبی چه نه؟
2: خود پیور رخنه ادبی تو زنی چوانه خو رخنه ادبی های اکادمی طبعا و تیوری تن سرندک تیورو رخنه خود بزن
1: کب درست های رخنی بیت بیت آرست کردن
2: بله و هر رخنه دیش اوید ما اوید نه اکادمی گله که تن نویسن و جو دوی بنا سر تیوره کی اونجی ده بس رخنه بو چل دف ما هیچ تو جی خونه گیتی اون کس نمجبوره
1: از دبجم که بونا رخنه ادبی چه کار دیکن ما هیا بو چی هاکی
2: هم قبیل نوکه
1: ام قبیل ناکی ام حش رخنه ناکی
2: ام همو قبیل ناکی ام شرات که ام تهدید له کو دت کم فیسبوک ام بجنه ول استوی تو به فنو عادین زو دت چلت کم هر چندم منو قبیل کری رخنه مو هات یا گرتن اس یت ششتی بس وی رخنه وی رخنه درستی او کتابو من
1: وسو دو اوا گری
2: بس مگوته طبعا از او یه نوکه پشتی و رخ او از او برادر بوینا نزدیکترین حوالت اجی شو رخ نه مگوته تاسکر ما نویسر اون ما طبعا
1: جان ما مرا به او رخ نه یا او واکر بید یعنی مرو خوبه نه مرا ماشکاندن
2: خود دو بوتا بجم حتی اون که مزن کار رخنه واکر چه مزه چه مشکل او تت رخ نه کی بحثی تکستانو کی بحث تک
1: شخص مرو دیگه روشت مرو دیگه
2: امجد خود سن بلیت کرد نیست شروع سن بلیت من برو بعدی شروع کنم فکر
1: کنم ولی راست
2: ولی خور خوب ری بچه دنگی وی
1: ولی رخ نه
2: تو دزانی خوب رخ نه واسه اون دن
1: کین

0: بله
1: جناب تا ورگیرش
0: خوده از بجمه خو ورگیر من شوله ورگیران ایک پرتوک اوجیب نیوی منو کری یعنی شریکاتی اکو هم بجم ازو برای من هجا نویسر هجا سیده شمال آکری مکتب اکا بله رزا صلاح بوی جهنه
1: شمال آکری
0: بله کتب اکا پتر سیاسی بو مش مخواز گوتی ام پیگ و از بیشم یه گریدوی بود
1: زمان عربی بود؟
0: زمان عربی بود، ما ورگیرا زمان کردی
1: گرنگی، دکتور گرنگی و ورگیران چیه؟ یعن چنده؟
0: خود گرنگی و گره که ما اکی گرنگی نبودش که و اکی ورگیران نبودش که و هم بحثی دستیوز که کم دو کزون دستیوز که که مثلا و یا کتبه که روسیا سال 1800 و 1900 تشتید نویسیم داشت که و ثقافت عربازان داشت که و ثقافت فارسازان
1: تب زمان کردی جیگیری نه عربی؟
0: نه خیر
1: بس تب عربی ورگیران
0: نه ورگیران گوته تا من او تجربه بتنه کری بس از بوته بشم
1: یعنی بوچی بوچی تبتنه کنی بوچی از پیمه پسیار بوچی جنابه تا برف ورگیرانی چونه
0: خود از گلک بباستیم
1: تا توبه کرده
0: تقریبا توبه نکردی بس هر چند ابو زانین اوی شوله بتنی من پاره ورگیرتی
1: خودم بس بیفت پاره ورگیرتی
0: حق زحمت هم خوی ورگیرتی
1: چند دید بید بس گلک باشتره
0: زانی بوش گلک و زحمت بود چونکه گلک و مسئولیت وقتی از شوان ورد گیر ما زمانه کتی ویت از درس شوان ورد گیر
1: یعنی ویت شرازا بی گلوی زمان
0: ویت گل هر دو
1: همین ویسر نشن ببنه ورد گیر
0: نه نه نه نه نه زحمت
1: الا مر چه بند
0: خود دیو هره الله مر چه تن ویت اولا ویت هر دو زمان ها خواست زمانه وی اوی
1: چه سال وقت دف بند بند نمونه
0: ایک ویت او زمانه اوی جدر بجنه ویت گره که شرازا بید و او زمانه بود ول گیرید و بارو پتر زمانه مرویه دای که بارو پتر ویت شرازید هر دو که هبیتن و ویت تو کلتوری وی ملت جیب زانی
1: بله جان
0: احتمالا فارس نوره که بحثی تشتکید کن توی تو زانی که بحثی چید کن چید بونمونه فارس زان زان عربی بحثی انده تشتکید کن
1: دکتور از پسیارت خوب لست کم
0: لست بکن
1: چون تا ایتجی از زانم بس بکورتی هم هست کن که برسه و مبدعی جواکی مفاش بابت نورگران پشه وکی گشتی ورگرتی نه یا نه
0: اکیدی تو ورگرتی چون مثلا اگر بحثی بابتت باب نه ادبی هم دوشین ادبیات با هر کسی که نمهمه هر چند دوشی گلک و گرنگه
1: بله
0: بس حکم بین زانسته او زانسته مخاندی مثلا او تا خاندی
1: بله
0: دکتورا هایمونه
1: بله
0: مثلا زانسته چند دنه بزانی
1: بله
0: آه دوش بشم
1: سرکفتی بی انشاءالله
0: سپاس بودا نه او دیفراده بشم تخصص آمن یا دکتوره سر گلا یا بجا گلک بشنمن دکتور گلا اویج دکتور کلیلکا
1: اویجید
0: بشنمن اگر افوار گره نبو مده افزانسته کی فگه هیده ما مخو افزانسته خرمه چه نکیدیم مثلا ملت ما آنجی فورسا زانسته او بونو من اکو بس
1: جان جان دکتور از گره که بلست هر گویه بدا گلو فهل بیتا من سر وجی بر چون دیوانا گلتا یا خوش راست
0: سپاس من هفید کم هفید کم بو او گویه واشین ما بواجه
1: رجا هفید کو من سوشال میدیو جیف شهر و بایش خوش تر بی اره والله شانس تف خود دکتور اگر که ماسی تو ورگیران دا هبید کسی ایکی که ماسی بگهیده خاندوانه یا انجی نویسره انجی ورگیره بخویه
0: نه خیر
1: یه زیام گهیده کسی ایکی
0: که یه زیام گهیده جار خاندوانه اویتشت خلط خینیده راستی او دو یشمه وست
1: اگر که ماسی تو ورگیران دا هبید بنامونه تا که ماسی تو ورگیران دا کرید
0: بله اوی خاندوان
1: کسی ای که خاندوان کو
0: سرره دی بین طبعا کو تا معلومه کو خرج ما گوتی ویت ویت چونکی مگو تا تاس پتش خراب پی واسم چونکی امانت کی گلا کی مزنا تا معلومه کو خلل گی هوند جاری
1: دو مایک بسیار
0: بله
1: است ورگران هر ما کرسان تو چواد بینی برف پاش و چی تان جو وکیت بجون نل است پد وی
0: خدای باشه بس ای آی پچک واس ای آی نخوش کی
1: پچک ولا راست گلا گ پچک
0: سکت شاپل
1: نه شاپل ادی
0: نه از بینم باشه ول گرت ما گرت باشم بس پونی وسترت ما جنده زده بود اما احتمال امر بیت وی گلک ول گراج نه بیت مو بود بله
1: گلک سپاس داره دینا
0: والله
1: نویسر هل بس وان چی رو نویس رومان نویس ور گیر دکتور تم جت بیت گلک سپاس بود
0: سپاس بود اجی که کی شوان سپاس کوتا می وان کی واسه سپاس بود برادرت لجی
1: ام بلا خوش تو نه کی نه
0: صدای آزاد نه و کیم بول از ما او برادر تلفن دیگه گفتی
1: ما ده خولک زده کردن ها
0: گلک سپاس از زون
1: ده خولک
0: یا هیوید که وقتی که خوش و شبک آرام اجیدم که آرام ما بروند بیتو

0: ام بلا خوشته و نکن ما دست بی که برنامه خوب پل بسته کده دست برنامه کرد هم دی برنامه خوب دومایی کنیم پل بسته کده جنابه تا حتی تو خوب برهد که از خاطر خوازم اش گوه داره تو خوب برهد که پوی حل بسته دی برنامه خوب دومایی کنیم گوه دارم وی چنده جی ام گشنه داوی یا وی خلک یا ما دست مدام سپاس یا گهدار خوی خوشتوی کهیم سپاس بو میوان مای خوشتوی که دکتر امجد عبیده سپاس یکا بیست نور بو هفکار مای خوشتوی جورا کنترولی ماموستا آزاد علی هروسا میوان مای خوشتوی پارزر زکی سلیوانه سپاس یکا هر بیست نور بوان حوالا ویل گلمه بجدار بوین افشوه که اومدو پیوندی و درگیر پیوندی ها گلگ نهیلانه وکیری هم دا خازال بورینش گهدارت خود کین که اومدو پیوندی ورگید ما مستخو شبی بو او دیکا یسرای بو شلوه اموه خاطر و هینو هلبستا هلبزوان امجد عبید شاد و بختور بن بخاطر و
1: از داد 2025 من آنها بسیار نیو نیست. یاد پاکیته دا. هر بزن چکیته بودیش بالاف نبود. خود حس کیته و بو پرتوکوبت بس از دی بشم. و روز هنی بفرد باری. و گلک حج بفرد کرد. روزه که بفر لواویب ماچه که لواویو بنی قرصان بود. لوا بر بفر راستیا. پرمیش که بفره یا گلکس پی خوش حوالین خوب و دزی و دادو سر مجیلان که یا گلک رش پرمیش که بفرهش گرما خریبی هرزی حلیا و هرکی سر رویه وی سر لیوه یا بنی دادا تا ماوی ماچه جده هات سپاس

0: رادیو دهوک جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو دهوک سردانا مال پرو پودکاست رادیو بکی
1: من نویت ادی بسه

0: سلام ورس گودانو رادیو دوک از احمد نجم الدین بر افکار و پیشکشکار برنامه ساخلمی مال رادیو دوک آرمانش وی برنامه روشن بیریه که تندرست و ساخلم بو هوین هیجا پیشکش کن اپریکا میواندار یا نوشتار تایبتمند و پسپور جدا جداین ساخلمی دا کش نزیک بزانین هوین روشن بیریا ساخلمی و مروی و گریدائی بر فرهتر بن برنامه ساخلمی همه روز شنبیل دمشمیر 11 سپیده تیتا پیشکش کرن. پیویوه چنده ما که سود و مفاش برنامه به تاور گردن. برنامه ساخلمیش در هنان نزار شنگالی. بله دنباش گودان نجا گودان رادیو دوک خوشحال اینجا را کدی گشتینه فکرش بو پشکش کردن خلق کدی یا برنامه ساخلمی گوداران بو خلقه جی ممیوانداری و زور بارس دکتور حمید صدیق احمد طایبت من دینش ترگیر یا گشتی کریه دکتور تو بخیر را دیسر چوا
1: زور سپاس دینام
0: دکتور بابت ما لسر فتقیه تا بون بحث کر با که فتق چیه و چوا درست بیدن
1: بله حکم بجین فتق چیه؟ فتقه زکی طبعا من دی بحث کن اما لوازیه که تکفت دیوار زکی آن او ماصول که دیوار زکی دا لوازیه که تکفت دا او ریویک و بزر وی جهی دید وی جهی لوازیه دا در کفن بجنه فتق
0: بله دکتور او فتقه هنه بس زکی درست بیتون جهی دی جهی هنه یعنی هندی ما وکو مجتمع ما گولی بوی فتق بس یا زکیه الجهه ديجي هنا جهه كي ديالا شي كو فتق درس ببيت
1: بله هكام بيجين جهه دي بله الجهه ديجي تهين شوانا نفخويا زكي دا بخوية تهين البيجني دا فراماتي كيرنيا او ديوالي تكفتنا بين زكي دا و سينجي او الويني فتقك بيداد بت او ايك شوانا كو يد فتقات نفخوي هروسا ايكو ديجي اوه اف بوريا خورنیل دماهی که به نابینوی و زکی دا هر وی تو بشه بجی وی جی جاری الوی ریزی نوعه که فتقه پیداد بد بجنه حیات از هر نیا
0: بله.
1: او اون اوید نافخوی و طبعا هنده تشته دیش که تاین جوری دیجه فتقه داخلی نافخوی یا زکی دا و دیار نبن اجدر و تو نابینی
0: و دکتور بو زکی ما چند جوری فتقه هنه؟
1: بله بو زکی ما طبعا جوری فتقه هید زکی ما گل جوری تاین بس ید بر بلاف و یه دیگه وی که نسخ گلته ندافم فتق بنی زکیه کد بیش نفتق مغبنی رخ چپ راسته آنجی انگلیسی بیش نیگوان الهرنیا اوه یا بر بالا و گلک نسخ گلته ندافم و گل طبعا فتق نافکی و یا سر نافکی دایه هی و هند جورت کیم جیت هن اوه رخ زکیش جیت هن
0: ماله دکتر اگرم بحث اگر درس بنا فتق بکن اگر درس بنا چیه
1: بله هکم بحثی اگر اب که طبعا اگر گل اگر میتین اگر ایکی برابطر اوه فشار نو زکی دا هکا زیده بو دبتا اگر که فتقل دف مروی پیدا بد بو نمونه مثلا کسا که هکا کخکا که دوم دریش هبت اوید ایشه سیها هن رابو بتا اگر که فشار نو زکی دا زیده بد که فتق دا پیدا بد آن درست نئتا چه کرن اوجد بتا اگر لوازید کفته دیوار زکی بتا سبب کو فتق چه بد و دگل طبعا هنده اگر دیجی میت هی
0: بله دکتور هنده که نسخیه تی بو مواینه یعنی جنتیک فتقه چه پیوندی یا فتقه و وکو بجی بو مواینه یعنی جنتیک یعنی اتناف عائله دا هبید بو اگر نوی هنال دف مروفی جی دوباره یعنی شانس مروفی پتل لیبید که مروفی فتق الدف مروفی درز ببید
1: بله احتمالا مثلا تو بیجی هکر هاتو چو نساخی عائلی ده هبت بید یعنی مثلا نساخ پتر او دی بابی توی هبن مثلا او برا خوشکی توی هبن احتمالا چانسوی بو فتقی زیده تر بچ ایکی مثلا افتشته نبید
0: بله و تمانی دکتور تمانی هیچ پیواندی
1: تمانی امشین بیجین تمان چوانه ایکش یعنی فکترید که دف مروف پیدا بد تمانی وقتی انسان مروف مازند بد بو چی دف تمانی مازند چید بد چکو ماصول که انسانی وقتی مروف عمری مروفی مازند بد اف ماصول که تا لوازیه کت کفتی و جا برهند تمانی مازند فتق الدفيد بس وتماني بتشيك جي ما هي فتقة هي وفتق الدفيد بت.
0: مالا دكتورة قرن بين سر نشانة بس نشانة إنكو كسك يقدر هاتو فتق هبيت دي شو زانية المال ينجي كهدار ما بيتن نشانة تويشنا كسك بخو زانية إنكو فتقة هي والديف دا سردان يا جنوب وابكن.
1: بره نشانة توي أذنا برابتر نسخ دي إيتا دفتا نخوش دي إيتا دفتا دي بيجد من شتي وارمينكي انجريكي كو هاي الجهي فتقي بو نمونا مثلا بنزكيان بيجي دي بيجي دكتور من جريكي ان وارمينكي البنزكي خوي هاي ودبيت أفاها تش إشانو تش أزار تشتلقل نبن هند جو نسخ دي إيه دي بيجي دكتور نا أف وارمينها شتي جرانية كو تدهي أزارة كو بچيك يو خفيف يو تدهي وهند جو جنسختين هكا هاتو تشو يعني الريفي

0: کدنت دا آنج بزیزی که احتمال بتا گرتن هنگی ایشان و آزار زیدت لیتید او هنگی بتا حالت امرجنسی حالت پلس بید بتا نشتر گر کرد
1: یعنی دکتور پشتی او رویگ تینت ناف وی و جه فتقه دا هنگی نشان در دف در کون یانجی یعنی کنگی درست نشان دف نسخی در کون
0: اوه تزان چوانه من مفتقه هی یا ام بجنی ستوی فتقه آن نیک اوف ده هرنیا به انگلیزی اوه ها هکر هکر بچیک بد وقتی اف بزه آن ریویکه تیتا تیتا بروبتر اوه تیتا پتر چانسی که اوه ها بیتا گرتن اف ریویکه ها آن ریویکه آن بزیه ها که الویری بیتا گرتن که اختناق بچه بد که ام بجن انسیداد اوه ها پتر چانسی هی هکه ستویوی تنگتر بد هکه فره بد برابطر هکه هاتو چو اف ستویه آن اف نیکی وی فتقی یه فره بد اف ریوی کو تشتی تنتی دا اف بزی ها دی زفر تزکی دا و پسانه هی ترش هکه ریه تنگ بد
1: بله دکتور کسا که کو فتق الدف ها بیتو نشان الدف دیار نکن یعنی کسا که المال دی چوشید خو فحص کرد که بشه تمزایتن که احتمال های اوه هنه فتقه های و نشانت یانجی فتقه لف دیار رکن
0: بل او دیمینت دیو جوری به هکه جوری داخلی بد احتمال های نفخوی هزکی بد چکی اب زحمت تو بزانی الا تو فرکه پشکنینه هندک پشکنینه فرکه می فراسه و رنینه اوان فرکه نه بس اف فتقه تکو اجدر له اوید کو امچاف ببینین دمين النسخ مثلا ديف جوري فتقي احتمال مثلا فتقويه بتشيك بت يعني حسب بكات تشتكي هي بس ازور نينا نخوش نينا ازعش نينا كوزانت افي افا فتقا هي دي تشو تاكيد كات بيت بسردان نوجدار بكات دا بشكينين بكات زانت كا افا فعلا افا فتقا ان تشتكي ديال
1: مالا دكتور افكاسي فتق هي و دمت هتا دافوا این چی پشکنین بود کن؟ یعنی بری این بریار هم دیدن که اف کسی هنه وید به تا نشترگری کرن؟
0: بله وقتی نخوش هات دفما که ام زانین اوی فتقه های برابتر ام دی بسیار هرش نساخی کن ام بجنی هستوری دی جوار گیرین سحکینه که نساخ شکنگی وره اوه مثلا بونمونه هکه هاتو چو وارمین البنزیکی وی هبت دی بجنی اوه شکنگی وره توسای اوه یک دو یا ام دی پشکنینا کلینیکی بو کن دی بیجن نصفی خود ریش که دی فحص کن پشکنین بو کن و دی بیجن رابه و دی شپیا وجی فحص کن هنده جا دیار کد اف و هنده جا هکه هاتو دیار نکرد دی بیجن نصفی بکخه دی کخد دی او وارمین دیار بد بارا پتر ام کلینیکی پشکنینا کلینیکی زانی که اوی نخوشی اف فتقه های
1: بله دکتور اگر کسا که فتق هبید اکثرین بریار نشترگری دن یانجی بری هنگی وکو بینا کرنا ورزشه که یانجی گریدانا قایشه تشتکه بری نشترگری اکثرین بریار نشترگری دن باف کسی کو فتق حبیدن
0: بله بریار نشترگری آن نشترگری گری نه ام بیشن کنزروتف تریدمن اوه وقتی نخوشات دفمه ام دیکنگی بیجنی تو دی خوگیری بس دی تو بردام سردانا دکتوری که هر فتره فتره هکه ها تو چو فتقوی یا بچیک بد قباروی بچیک بد بو نمونه مثلا سنتیم یک دو سنتیم بد و هکر ایشان آزار الگلنه بد نساخ نخوش هست نخوشی آزاری نکد که از عجایب کد و هکه ها تو چو اف فتقه قباروی زیدت لنه نهاد هر همه او سنتیم و سنتیم اگه دو سنتیم مال دف و زیدت لنه نهاد ام چین بیج نوی نخوشی خوب بگره و بس تفید بید جار جار ام ببینین هر دم بودمی دبزانی که اوشتی خوب ما آنجی پیدوی نشته گرید
1: بله دکتر دهو که

0: ئەم بێژین جیاوازی ناوبەین و نشتەرگێریە ڤەکردنی چیە و نشتەرگێریە دەربینی چیە؟ طبعا نشتەرگێری هەندی تو برینێ بچیکتر دەکەی، طبعا بل مقابل نەخۆش هەکە برینە بچیک بێت ئەوە زۆرەوەی کێمترە، نەخۆش دێزیتر ڕابتە سەرخۆ، نەخۆش دێزیتر شخەسێ دەرکەوێت، نەخۆش دێزیتر چتە سەر کار و کریارێت خۆ، و نەخۆش پشتینگی هەودانێن کو ئەم بێژینی ئەلتیهابات و مضاعفاتت یت عملیاتی هکه برین کمتر بد او گله گله کمترن بارابتر بجبر وی کو ام افضلیت دینا ریکا دربینه باشترش ریکا بکرنه.
1: بله دکتر، اگر هاتو کسی که هاتا دفعه و بریار دا، یعنی تا که بریار کو دویت نف کسی هنی بیت نشترگری کنن و اوی رفض کر کو از خون نشترگری بکم، ده چه بیتن لیف دا اگر کسی فتقا هایو محتاجی نشترگریه و او نکتن؟
0: بله، هکه هاتو نسخه تا دفمه و فتقاوی بیجین شوان جورانه او جورید هات کو فتقاوی یا درکتی و ناچ تجور ان بیجنه اردیو سابل و آنجی یعنی شتی نوعه که اختناقیه دمی تجدر و ناچ تجور و دی سحکه گورین السر پیسته وجه فتقی چه بوی؟ یه سور بوی و نخوش هست با آزار که گلکت کد و بیت نخوش علنجی و درابین دف نخوشی هبن و هینکی حالت امرجنسیه، حالت بلزه، تویت ام بجنه نخوشی ویت تو بیه چاره کرن چه مجال تدانینه. بس اکه ها تو چو وقتی ما آماجه بکری یا بچیک بتو نعشتو قباره و تقریبا بچیک بید امشین بجنه نخوش خوب بگیره بز بادی سردانه دکتوری رو کرد.
1: بله دکتور، کسی که اگر ها تو وانشترگری بو کرد او نساخ فتقه دکنگیشی چی تفسر کار خو و احتمال های او گوی خود داتا برنامه ما او کسی بید او آسنا بلند کرد یعنجی چی تلش جوانیه او کنگی شید دست قاعد تمرین اب کرده با.
0: بله اما طبعا خوش بسیاره ده برسوای او ام بجن نساخی وقتی نخوشی ما گود هکه بدیر بینه بد جوازی فرق جداهی اوی هکه الگل بکرنی بد ام بدایت بجن نخوشی تقریبا اسبوع که حتی دو اسبوع ده بین ودانه کد و اوید طبعا دیف کاری مروفید میند هکه کاری وان اوید چنه ایشا یعنی را کرنا مثلا کاری که گراند کد مالک یعنی کری کاره کاره که بزحمتت کرد یانجی اف کسی چنه لش جوانی اوید وزنه راد کن او گی ماسی دو هیف حتی سه هیفا بید خوب بگیرن حتی جه برین لو ساق بد شنی که او شد وی کاری ها بکن.
1: بله دکتور، اف کسی و نشترگری و فتقه بو کری مجال های با که اندک جوری دید نشترگری دو بار و سه بار اف فتقه هنه بود دروز ببیته و؟
0: بله ام بیجن ایکش مضاعفاتت یت کو کمپلیکیشنت فتقه چنه وقتی مثلا تناسخ عملی کرد چپ نشتر گیری دیر بینه بد آنیا دی بد او هندک مضاعفات شد بند ایک شوان اوه احتمالا جارکا دی فتقه وی جهی زبرته به بس یا دیر بینه کمتر گلک شیادی یا دیر بینه بیت جهی او عرد ام وان جهی نازور پورتات که اینه دا بیت مثلا ایک ساده يعني زبرينوي تقريبا اكس صادي بس يودي احتمال حتى ده الصادي فتقوي بزفر تذا هذا اكس وان يودي احتمال جهوي اوك تدا كومبت جهه برين احتمال التهاب تدا تشبل احتمال يعني النسخ هستب اوزوري ايشون يبكت والقال كان مضاعفاته كي دي جي يتهند في نسخ بيدا
1: او دكتور افكسياني تا اما جبتشتا كي دوتا قلتي بو دو بارا و سي بارا اگر هاتو محتاجي نشترگريه بي او نشترگری ها بو کری پشتی چند این جا را کدی دی نشترگری بو کنه و یعنی درسته چه مجالت نافده های یعنی دویت هی وک ببورید یا دو هی ببورید یا چالقه به هنده و نینه
0: من دیو جوری وید میند که وقت نخوشتید که چوانه هکه ها تو چو او حالت بد اوی که ام بجنی الکتف یه بارده یعنی ایشان یلنینه و توشی بجنی شانت گردنه آن انسیداده نینن تو چی خوله بگیری و بو مثلا دمکی دستنشان که با عملیات با نشترگریت بجنه الکتف سرجری نه حالت امرجنسی بلازه تو با چکه تو شی بیجی خوب بگیره حتی وقت دمتت با عملیات بس که خواه تو چو امرجنسی با تو مجبوری دم دست بی عملی که.
1: بله دکتور، حالا طبیعه بگر فتقه، یعنی کسی که فتقه هایو بگر فتقه

0: بيت
1: اف اگر ها گله گله گله کی کیما کیش حالت نسخ کیش شوی وقت بیت احتمال کو ولی بیت هکه هاتو چو اف نوعی مگوتی اوی بیت خندقاندن اوی بجنه کو وقت ریدیک چونه تیده و بیتا گرتن و پیستیوی گهورین تیده بیتا چه بیت و ایشانک آزارک آمازنه تیده چه بیت اف نخوشه ها خو گیرو کت نه ایت عملی کرن آن خو نه ایت زینه ایت سردان دختوری نکد اوی هنگی وی حالتی تشتک چید بیت به انگلیزی ام بجنه سترانگولیشن اف سترانگولیشن ها چیه؟ اف خوینه تیتا وان ریویکا اوید وی جه فتقی دا ده اف خوینه ایتا گرتن وقتی ها تا گرتن طبعا هکه ها تا گرتن طبعا دی چل اید نساخ نخوش دی ولی اید ویجا پشتینگ اف ریویکا هیدی هیدی دی رج بید وقتی رج بو دی پاقت وقتی پاقی اف پیساتی ها وی ریویکا دی چتا نوزکی وی دا دی بتا اگر کو حالتی وی وضعی وی گلک گلک نباش بید هکه ها تو چو اوی خود چاره نکر و زیکا نهاتا نخوش خانه
0: بله دکتر آموزگاری تی دو ماهی بو بسرید مچنه وید تایی بعد تایی توانا احتمالا اینده که تی فتقال دفعه و اشتانات یه دفعه
1: بله آموزگاریت ما اوانه ها که ها تو چو تو زانی یعنی تو سحکه که تا اشتی وارمینه که آن گریه گریه که لشه خو نفذ که خو اجدر و تو ببینی تو بی تو تأکید نینی که تو نزانی که تا اوه تو بی ام ببینین نساخی باشه و دا زانی که اوه فتقه آن نهوه یک یادوی طبعا ما آماجه ویچنده نکر اف کسی جگار کش فتق پتر دفوا پیداد بد و جا هکه بشین خوش جگارا دنه باش و اف کسی قلو اوه لشوان یعنی قلوی دفهی اوه تجید بنا اگر که فتق پتر دف چه بد هکه خو ضعیف کن باشتره و اف کسی ما بحثیوا کر اوه چنه لشجوانیه وقتی دست بکی چن بلا محاوله بکن هیدی هیدی وزنی بلن کن نه همه دست بکی وزنه که مازنش قوه تا خوزی داتر اوه چی کود بتا اگر اوه جی کو فتقل ده فیدا بتو دخواز آسا خو سلامتی بو همی کسا کن
0: بله زور سپاس با دکتر حمید صادق احمد طایبت من ده نشتر گری و گشتی که افرود گلمه دا آماده بوی گلک سپاس
1: زور سپاس بو جی با اماندی بانه
0: سرچه

بله گودن رادیو دوک بو ویجاری جیم هاتینه دو ماهی خلق خواه برنامه ساخلمی و بناوه خوب ناوه ها دوباره سپاسی ها دکتر حمید صادق احمد تایبت منده نشترگیری ها گشتید کین حتی اما هینو خلق کدی بمینم خیر.

رادیو دوک رازگویی و جدار پیز و باور پیکری سر هر دمجمیر اکی کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشت نیه

دنیا نمای ابو ستیز بیدای دنیا نمای ابو فاطمه دنیا ابو کس نمان دنیا نمای ابو جمجمه سلطان سرکه چندی عیل و عشیرت گران دنیا نمای ابو امام علی چندی قرال و کابراب شیریخ و کریا ابو سلمان دنیا نمای ابو رستم زال

0: همو پیشاتات یل هودن
1: راز دویو پیام راز درش میمیا
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالات دا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانن دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبنید.

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو

از سر حاجی ماجه رادیو دهوگ به هاری کاری هفکار خوهگر خلیل ده خلقه گانیش برنامه سپیده باش پیشکشی هواکین گمان خراب بوان کسا نبه یل دیوان عدد بیدنگن نبه جوان دیوان و صحبت هم نوید بیدت ناخ خدا پتر خوشی و بختواری تا بویدن لبرم بروان کسی دوری او ابتن با خفتن دودوی و بگریار چناکن سپیده باش ایدست بگیم به هلبسته که هلبسته افرول بردست ما یادهی که دالیاییه

بو هیلینا خود دلی مدا وادگر ش افینی را مشخانه بو دنب که هن دولین ویدا از دارکا سپینداره بوم شف نمالال امت نواندین دنف گهن دولن ویدا از دارکا سپینداره بوم شف نمالال امت نواندین امت بوین اهل الکهف مهاش سمن دمی ندبو شف باین ته درست دری

بوه چنده گهترین هشو خوشتوی دکو جیان همه خوش بیتن و هر واسا قیدان دورو بر و هر واسا کار و گریار و آخفتن دورو برا گلک کار دیگرنه لمنکن زانه درون ناسی هندک شیرت ها راست ایمدکن اگر تویه هسته کسی برام بر خوب بزانی ولی بگب گده کنی اگر بزاناهی کنی او بزانه سرنجاده برفوی یانجیوه هاتیه کشان رفتار کرند گل مرووان به جیاوازی نقلیت و روشتان پیدوی به آرام گردن هیا او هندک جارانجی پیدوی بخو خشیم کرنه هیا جبو هنده بشی ادگلوان بردوان بی دمکو سر هر بابت اگی دلمانی اگی انجی گلیک تک نگه هشتن اگ نابرا دو کس اگی دا پیدا ببیدن و تو سی جبار اوی دلمانی و نخوشی بیم. بزانه دمی کتوب ساری دا خازال بورینه جوی کسید گی او دوباره ایهانه کرناویه. پتریا خلکی دمی سهدگن نافچا و نوی کسی یا نوی کساج دل حجید گن نشن باخون. اگر تدویتن بزانی او کسی برانبری تا درول تدگدن بوده مکی بدنگ با. اگر تدید مجیلی شرح کرنه و درش کرنه و هیوه و ویود بدن بزانه او ساده ساده درولند کدن. اویشی بزانه اگر هستن خوب بدنگ بکی و در نبری، دبیه کسی که دل رق و برگیری لشته جی دل آواز بیدن. همیده ما یا دل خوب بیجه با خدای خو با دیک و باب و خیشک و براو حوالن خو دوی چنده دا زور مفهنه او جی با آرامیا درونه تا. چجاران خوب تمامی آشکرا نگه بدویه تشتگی در باره خوب شری. خوشی راستقین اوه مروی هندک تشتین و شردی هبن دا کسان اندی لدیو بگرن. اولدی ماهی جی دبیجین چجارا هیوین خوب ایک کسب تنه و گره نده. چونکی او شیدن ایک جار دبشکنیدن و دبواره جسته و درونی و ده ویران بکدن.

جه رادیو یادهو که نیه گهداری برنامه سپیده باشد که گهدارن هجا و خوشتوی هر جهه که لینه و گهداری آمد کن و پرکاره که ود مجیلن هیویا دلخوشی و سرکفتنه بو هود خازین و گلک سپاسیه هود که این که این گهدارن برنامه افرو سپیده باشن گهدارن هجا و خوشتوی بیدن زارو که گلک کسان جه داریه بترسن دمه گو بیده دمه خوه و جورت هتا تاری کرن یونجی دمه گو کارب بریدن یانجی تهتا برین هست بترسیان و تاریاتی یانجی جبر تاریاتی هست بترسی بگن و گلک جراند وی دمی دا بگرین و ترسا که مازن وانا بگهریدن هفجا ام و اگده که باب چوا دشین که ترسا تاریاتی بخوشترین بیرهاتن الدف زارو کن خو بگهرین و دویدن دی که باب او چنده جی بزانن گفت ترساها اول دفن تک زارو که هیش داریه ترسن نبیتن به هتا پشتگوه هاویتن اره همچه و سره دارید گل زارو که خوب کین دمه گوش داریه ترسیدن هنده که ریکارم صانهی تهیم بو هنده که زارو که ما فری تاریاتیه ببیتن و ترساوی جتاریاتی به هتا گوهرین بودمک خوش و بیرخاتنت

خوش البیروی بهن دمکود بیتا طاری دمکو هیزا کاربت هیدا برین یانجی دمکود بیتا دم خوی و جورت هیدا طاری کرن هنده گره کارا بگر نبر تا گوزارو که هوا فیری طاری ببیتن و ترسا ویج طاری نمینیتن. ریکا ایگه و کتو جیروکن طاریاتی بوزارو که خوبه جیهندک جیروکو سرحاتین خوش الدم بیتا طاری بو درز بکم و او جیروکت هجی بلا درباره طاری بنو درباره رشاتی بنو درباره شوه و دویدن که او جیروکن تو بود بیجی و تو درستد که هسته دلخوشی و آرام کرنه الدف پیدا بکدن. هندک جارا دم کارب جیه بیدن دم شوه کارب ومرینن و لای تکیان جی گلو پکا دستی دست خوبه بگرن و دگل زارو که خو یار یا درست کرنا سیطاف کب کن پریکا دستین خو که اوه یار یکا گلکا کفنه و دکفن دا دیکو بابین ما بابو بابیرت ما بو ما اف یاریت کرین جی همان یاری بکن و لسر دیواری بریکا دستین خو هندک وینه این جورا و جور درز بکن. دمکو هین جورت کنه تاری دمکو زارو که و هست بترساتیت گتن دا که اوه ترسه جدیر بکن تاری دا روناهیه که بدست خوب بگرن و جروکه که ببخینن پرتوکه که و بری بنویدن اوه جروکه ها ببخینن و بشتی هند کنه تاری اوه پرتوکه ها بخینن. ریگا اوان کاری تایب صاناهی گهدرن هجا و خوشدوی لجه ترسه هندک بیرهاتنت خوش و یبطام دل بیرا زارو که هود هن هر دمکو کو ببیتا تاری بونمونه وقتی کو کاره بچیتن یانجی دمکو هند کن تاری دا بنون شینا ترسیانه دی زارو که هود هزردوان کارا کتن اوان کو هند تاری دا انجام دن خاندنا جیروک تاری دا یانجی اوان جیروکن در باره تاریاتی و شوه اوان تبو گدین یانجی ده وین اوان سی تافکا و اوان یاریا این تبیره خو اوان کتول دمید بیتا تاری ادگل زارو که خود گی و دمیدو او بیرهات نده نبیری شینا ترسیان ده هست بخوشی گدن و دی هست ترسیج تاریاتی لدف نمینیدن.

جه پیوین راسنین کردی یار یان دوست بوان که سانته تا کتن او انجدل حش اکو دود کن نخاصمه اگر جنو میر بن اد بجنه فلان ظلام یاره فلان جنه آنکو حشه کرنکا زیده یار گوزل دواتا که کردی یا گرمه و گفناره تانو کجی یا بردوامه یاره گاوی او حوالایه یه برجواندی آنکو برجواندجی هند حواله مروویه هندی شول مرووی وکی دی پشتا خود دتا مرووی واسطیان دمی کس هکی شوله که تعب و ماندی بوند کتن دی بجنه امگلک واسطیان حتا فلان شولی اپما دوماهی اینای واسطیک اگر بچی که شنیب سر پیام بکوید و بکتک پریوه بچید دی بجنه افزارو که یه واسطیکات کت ورم دمه ایشک بگهی تا جهه که جلاشی و بلندو پفت بید ده بیجنه ورمه الوی جهه نخوشیه یا دست بگیری ویران آنکو خراب بون اگر جهک یان مملکتک یان مالک بسر مال مرووی و جناف بچید ده بیجنه افتشتا یان افمالا یه ویران بوی

گهدرن خوشتوی درباره خوی چوانیا نوستن کیش دمجمیر باشن بو خوی چند دمجمیر امروف بن ویدن باشد 24 دمجمیر دا گلک و کلین ها دی نگرن ویدی ماهی جی و کلین اگا امریکی ها دی انجام دان گوش انجام نوی و کلین دیار بو یکو نوستن زیده جبیده وی ججی امروفی کمت گدن و کلین ها دیارت کردن کو نوسته بالا بویم نوسته نا پترج هشت دمجمیرا ده 24 دمجمیرا ده و گی کم خویه ده بیده اگر بلسکرنا پروسا بناف سال و چونا اندام جسته مرویم انگو و کلینه ها دیارت کردن کچاوا کم نوستن مترسیه و سرسخلم یا مرویم زیده نوستن جید بیده اگر کم کرنا جی مرویم اوه کلینا ها گهدرن خوشتوی لسر پترجه 500,000 کسان بانکا زندهی بریتانی ها دی انجام دان. جا انجام وی در کد یکو ماوی نمونهی بو نوستن و پارستن سخلمی امروید که ویده نمبر 4 بو 6 حتی 7 بو 8 دمجمیران شویده. و هر کم بو نیان زیده بو نکد وی ماویده دکارده گرنه نرینی ین برفره. لسر سخلم یا گشتی امرووی هبیتن. جنجامه نوی و کلینه گهترن خوشتوی دیار بو یکو تک چون هفصانگی یا دمجمه رن نوستنه راستاغو پیوندی به لز گرناب نفصال و چون اندامن. سرکی انجسته مرووی های تایبه دیجی، میشک، دل، سیح و کو اندام

geriye. دکتر جون هاوین ایگش و کولرین اوی و کولینا هیا گودا کوکیل هندید گتن گو نوستنا گنجای پیدویه بو درست کرنا همه هنگیت نوبرا مشکی و جسته مرویدم دکو هفصانگی آماده یانو سخلمی برگیری جسته بهت پاراستن و کولرات وی و کولینا دارو هنگیریه کو زیده نوستن یا شیکیم نوستن تنه اگرین سرکیب ناف سال و چونه او زیان گهشتن به اندامین جسته امروینینم. بلکو اف چند ها آنکو زیده نوستن و کم نوستن اد بیتن وک نیشانه که بهت دیدن بودک چونا سخلمی ها گشتی ها جسته امروی. نو اگر تدویدن کو سخلمی ها تا یا جسته ای و هر واسا یا درونی جی یا پاراستی بیدن دویدن دم جمیرین تین خوید سخلم بن و دگل هنده جی جور نوستناده و دمه دوبو نوستنه جید حل بجری دمه که سخلم بیدن.

بردامین گل ها دا گهداران خوشتوی لرادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینوهی بیا ما او هدانو که برنامه ببیده جه رازی بون هوین هجا و خوشتوی دمید خوش و پرموفا بو هود خوازین گل تمامت یا برنامه افرو که و حتا دمشمیر دهی سپیده یا افرو چون ناف سروش دی گهداران هجا و خوشتوی مفاین جستهی و هر واسا درونی هنه بو سخلمیا مم لدگل هنده دا گلک جرانت هیتا دیتن دمکو همچینه ناف سروشتی دا همچینه بنداره که یانجی دست خود گینه قرمه داره و گلک کس جیت هنکو دستت خول دور قرمه دارت آلینن و به چنده حزب آرامیکا درونی خوشت کن اره دست لدانا داره بنمایه که زانستی هیا بو آرامی درونی یانجی کنه برسوا اوه پاسیاره دا زانستت بیجیتن بله. اوه ابتن هسته که روحی نینه. دمه کتو دست خود که قرمه داره یانجی تو چیه بنداره که تو هزب آرامی درونید که. بلکو کارده گرنه نراست او خو لسر سخلمی و جسته مرو بیجی که هیا. زانست بیجیتن ماند ناف داران دال دارستان یانجی گرینشتن بنداره که روستیان بنداره که و حتی دست خول دور قرمه داره که بالینی او همید بنا اگر که هرمون استرس آنکو کورتیزول گیم ببیتن و لیدان دل مرووی آرامد بند.

هر وصاد بيتا اگر آرامي دماران افكار آنگو رنشتن بندارك روسيان دفدارك و دسلدان قرم داره بيتا اگر كوكو اندام دماري جسته مروفيم جروشا آلوزي بو روشا آرامي بهتا وگوهاستنو به چنده جي هناسه مروفي خوشتر و بصاناهي درتهنو چنو به چنده جي مروفشلای جسته و درونی و حزب و حویان و آرامیت کتن. لوا دبیجی نهو گهدارن خوشتوی سروش تن دیمن نینکو ام خوشی جدیتن اوان دیمنا ببین بلکو سروش درمانه اگر تا هست باستیانه که گرشبر کارو بارن خوین روژانه روژه که و ببینه روژن دیماهی هفتیه و داره که و ببینه حتی اگر دونا گهی بچید ناف سرشتی دا بودمه که الدفعه داره ببینه و بهنا خوبه دا وش لای جسته و درونی و هست با آرامیه بکم وش بیرنه که این اف سرشته ها اف دارو باره ها و اف سرشته جوان کردستانه گل هنده که گلک مفاید گه این تمه شلای سخلمی جسته و درونی شکم پیدوی به پارستنه.

بردامین گل ها دا گهدرن خوشتوی لرادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین بارز خوشتوید که این هیوی دارین حتی نوکه برنامه ببیتا جه رازی بونه هواین هجا و خوشتویم و نه یا خودی دی بردامین بین گل هوا و حتی دمجمیر دهی سپیده و هیوی دارین دمی مایی برنامه یا بابدن گدوی دمی مایی داده پیشکشی وگن ببیتا جه رازی بونه هواین بارز خوشتوید.

0: بردومی برنامه افروز پیدا باش دا گهترین هجاو خوشتویو اکی همین رو جنکشن بیام ده بابتا که درونید گل درون ناز فارغ جمیل گنگشکین بابتا افرو که دل دور جوره که کسایتی بید کود بجنه کسایتی نرگزی یا کسایتی خوب هرست یا از عظیم و که امزانی که کسایتی کمکا صفت رفتار و شوازن هزرین جهگیرن کش مرووکی بو مرووکی دی جدانم. داکو بزانین کسایتیش لای زانست درون ناسی و به چند بشات هیتا جیاواز گرن یا جیت هیتا دا بش گرن و هر واسا جور کسایتی کسایتی از یا نرگزی چه جور کسایتی که داکو هم بنیاسینو بزانین ده چه سر دارید گلدگین ما مستا فاروق جمیل درون ناس و ما مستا ازان کهید گلمده. سپیدا تا باش بیتن؟
1: سپیدا هواجی باش بیت. انشالله همی لایک صاف و سلامت بن.
0: صاف بی. زور سپاس. ما مستا درباره کسایتی زانست درونی جار کسایتی چا پولینت گدن؟ کسایتی چا دابشت گدن؟ و چند جورن کسایتی هنه؟
1: بله بابت کساتی اگر هم بین کساتی پیناسه که این وقتی برین کشیت آماجه پیدای با کساتی هندک رفتارن و ساخلتن مرووکیش جداد کن و طبعا کساتی نبتنه نخوشیه بلکو کساتی پیزت هین کسیت کاریگرت هین مساخلتت گرکت باشد کساتیت هین لکسات یا جنابت آماجه پیدایی که کساتی ما تکیونه تا این پراستوی یعنی لیف دی اس ام امریکی یا دست نشان کردن نخوشی ها با ما دوازده جور تکیون کساتی دانم و ناوت فرمینه و نخوشی درونینه محتاج چاره سریه و درمان و دکتر و درون ناساهنه توان دوازده جور تکیون درونی دا یت دابش گرین سر سه جور تکیون ها یعنی هندک تکیون کساتیت هنگ گردائی هزرانه و هندک گردائی رفتارانه و هندک گردائی پالدرانه آنکو هم شنگ بجین ما پنگه که گشتی دوازده تکیون کساتیت هنگ یت گو پیتویب چاره سریه و نوشدار درونید بند.
0: بله اره بله. کسایتی افروکه هم دل سر آق وین کسایتی از ازی یا کسایتی نرگزی و که گلک نافدار بوی ویناوی شوان دوازده جورایی که شوان دوازده جورایی؟
1: بله بله کسایتی نرگزی تک چونه که درونیه که شوان دوازده جورایی یک گناوی دی اس ام دهاتی بودشید بجنه تک چونا یا نرجسی یا نرسیسم اول زبریت اول با افسانه که یونانی که لوی دمی کسک هبو امشین بجین یعنی مازن جهه کی بو یا پاشا جهه کی بو گلک حش خود کر گلک یه حش خود کر بو گلک مرو گلک تشت قربانی خود کرن دم اکی دا بو که خودیک نبونه و هر دم چو سر کانیه که آوه یا بیره که آوه سخت کره شکل خو و گلک معجب بب خو گلک حش خود کر گلک حش جانیا خود کر حش رفتارت خود کرن حش هزرو بیرت خود کرن خلق دستتوی گلت نالی نرسیزم حسا و نرسیزم حسا یعنی جیان همی بخود دا بینت کر خوشیت خود گریا تا حاجه کرناوی بوی گلک و ساب حس کردی وک افسانه بجید از کس خودهاوت ادوه بیره دا دا که وی کس جان ببینید طبعا بخشی خوبو
0: بله
1: دوی اگر دا کست مرید و سروه آوه یا سروه بیره لوی کانی جوره که گلاب پیداد بید که بهنه که خوش رنگه که جان داد ناوی وان گلات کنه نرگس یانجی نرسیسم اف ناوی شنده هاتی و زمان اکی بو زمان اکی بدل بوش خطا نرسیس دفمه بویا نرگس.
0: بله اف جور کسایتی چا پیداد بید اگر این درزبون ها کسایتی ها نرگزی چنه؟
1: بله اف خوبکی ما گوتی اف جور کسایتی پتر کسایتی که یا گرده رفتار ها و برا پتریاتش ده گردای رفتاراش شفیربونه چه بید یعنی مروف فرد بن و غصاب جینیان ولی بینیان اگر توی دیاریت و اگر اکی تنه دست نشان که نینن بس بید اگر بایولوژی جی هبن بله بید نامن یعنی هندی من سربابتی خاندی و بید نامن بارا پتر اگر پرورده اینه که خلق فرد بید فری جور جیانه که من او جیانه پرواد داته هنده که او هزر کرد که کسی که مظلمه و کسی که حسایا و حسایا و ایدی همی تشتا قربانی خوب کرد قربانی خوشیت خوب کرد و هزر و بیرد خوب کرد
0: بله زاروکینی جور پرورده تا اشارت به پرورده دا چه جور پرورده اگر بیده اگر که افکاسایت یل دفت مروی پیدا ببیدن؟
1: بله گلک اگر تین بو پیدا بونا یا کسی خوب کرست بید نامن دشه وازد گلکت خلط یه تین شوانا احمال کرنا زده پش گوهاویتنا زاروکی و گلک گرنگیدام زاروکی و همش بیر نگه این مطرش در جه هی هم بجنه پرفکشنزم آنکو نمونیاتی او جی ساخلت اکش ساخلت کس نرجسی نمونهی آنکو هر دم حول داد کس اکی نمونه بید یه بخلتی بید یه تجی بیدش همی تشتی و جا وقتی زارو گلت تا پش گوه هاوتن یان گلت گرنگی پیت تا دان رخوید زیده خیزان دیباب دمه گل رحمل زارو گید کن سراتش دید گل که یه به بها اول بنه اگر که زارو گیدم مزانت بید برات نرجسیت اول چید دیسا و گرین درونی و صدمت نفسی دمه مروف توش بیتید خوناق زارو گینی و سنلیه دا اوانجی کار تگر نکا مزانه های بره مروفید دنه نرجسیت هر وسا بیرو باور کلتور و بیرو باور اوجی گلک یا مهمه طایبت میکرد خیزانت مده مثلا زارو که ده پرورده کرم که تو کره فلانی و توش فلان بنا مالای وش فلان جهی وش فلان جهی هر چنده چوینی نه نه کسی که یه سرکسیه نه کسی که مازمه بله دبینی اف جوره پرورده و اف جوره ایدولوجی های اوی کسی برفنده و بعد دمه مازمه بید که و ببینید کسی که یه مازن خوب پرست خیلی تستا قربانی خوب کرد
0: بله هبونا کراکی پشتی گلک کچان یان جی برو واجی هبونا کچه که پشتی گلک کران و گرنگی دانا زیده به اوابتنت ناف مال دا اواجی یکی شوا اگره کل پاشا رو جاو کس ببیده کسی که خوب پرست
1: بله اواده بیده جوره که یه تحاییز پرورده کرنا زارو که دا برین کجی من گود اول گرنگی دانا زیده زاروکات بیده اگر هنده که خوشی نرجسیت ابن و تخاله کادیش اینا بیرا من کانه زالان پتر توشی نرجسیت ابن یان جنگ
0: بله
1: و کلینا زالان پتر توشی نرجسیت ابن یعنی کسی که پتر نرجسی های زالان رجاوا نیوان پتره یعنی حتی هم بیجین هر صد ظلاما مثلا هر صد مروفا احتمالا ده سه ظلام توش بن هشتا جنک توش نبوی یعنی رجا پترت ناف ظلاما ده هی هر وصا و کلین آماجاتن ده دن کو کسیت نرجسی پترت ناف کسیت مثقف دایا هی بران بروان کسیت کو یت نه روشن بیر و پتر الباجر آیا هی پتر الجنگه مازن یا هی اویت مروف لی پتر جنگهت یه دروی باجه را
0: بله بو چی زالان پتر جنان؟
1: بله آماجه وکولین ها یعنی او وکولین تاکین انجام دان او بوهند یه زورینن و زالان پتر یه گورپانه دا و زالان پتر یه جه بریاره دا چنگی نرجسیت پخو بریارنانه یعنی ام بجین مثلا وگاوه جنجی توش بید بس مساحت جنه یعنی جبه جکرنا جنه بو نرجسیت دست حالات اوی کمتره یعنی اگر نرجسیت دف جنه هبی جی وکی ازالامی دیار نبید چنکی مساحت جبجه کرن یعنی دست حلاتی ها وکی ازالامی نبید کشید و جا گلک دیار نبید بر هنده در ظلام پتره چنکی پتر دیار بید پتر یه واجهه دا و پتر یه گرفان دا و پتر مجال جبجه کرن نبید بینی
0: بله اما ترسیان درونی اوه کسی خو پرست یا جی نرگزی توشت بیده چنه چت خیزانه دا چت جواکی دا
1: بله زنگی تا باشنه هاته من عفو
0: او مدرسین که توشت بیدش لای درونی و افکاس خو پرست افکاس نرگزی چت خیزانه دا بی چت جواکی دا چنه بله چه کار تگرنه درونی لید بن
1: براستی کسی که گله که جهراویه کسی که گله که مدرسی داره کشا و نخوشیه اف کسا یعنی نبتنه آزارا بخوچت کرد بلکه آزارا بو دورو برید خوچت کرد و کشه یا وی کسی افو کسی که ساخلم است ساخلم دیار کرد یعنی رفتار اوی همیگا و نیان ساخه بزدم دست حالاتت کفت دستی و پیتوی پشتکید بیت و حوال در پشتکید دست خوب بخید درابید اید دورو برات تیگ دست کاتکر نکر گلک آمازن دورو برد کت خیزان دا زارو کت خو گلت اشینید هفجین خود اشینید دورو برد خود اشینید همیاد کت

0: پلانی حزت خو حضرت خو پلانت خو دیسا و اگر اب کسد کمالگه دا بیتو تایبت جهه که اداری بیت اداروی جهی گلک تک داد گلک پیش کرد او خود کسی که گلک ملتزمه حضرت هنگ پلانت هنگ بلدن سابان مروف یه قربانی خود کرین گیان خویش دست دای پخمت هنده او گهیت جهه گیب گهیت منصوبه گیب گهیت حضره که اف کسا هندی دست حالاتایی پتر بیت راستی مطرسیاوی زده تر لیده
1: بله هنده اک نیشانه هنده که اما اک مروفت آسایی بزانین اف کسی ها کسی که خوب پرسته یعنی تنه دکترین درون ناس اوی کسی نیانسانو پیده وی چاره سرید بینه
0: نخیرم ام شین ملاحظه کنگم اک جارا مثلا بگاوه کلینیک مثلا جنگ دیده دفت من دی بجید از دیل ظلامه که نرجسی دیجیم و زارو کت من حولی هات مه و از حولی هات مه کسی نرجسی هم دک ساخلت دیل اکت برکاوه تین یا ای که گل اکی حش خوکره حش اکرناوی بوی سر همی تشتایه یا دوی کسی که دل راقه نک دلوی نامین تب کسی و یا سه حس کت خلکی بشینید یا چاره حس کت دورو برا تک داد یا پینجه گلک پلانیت فریدا پلانیت میخر او پلانه نوی دجی مروفات یه خلکی کارت اینید بو حزت خو بو ویانا خو هر دم حول داد کشا کشل دورو برید بیم ناهلی دورو برید بیت آرام بن یعنی گل دید مثلا کسی که آرام از خزان دایان دائره دایان دورو برید بی اکثر به دور زورید کشه که بو چکت آریشه که بو پیدا کرد و به همین ساخلت اتوینه
1: بله همچه ها سردریت گلوان کساب گین
0: پرافتی سردری گرند گلوان کسا گلک آب زحمت هم اب خوی یعنی اب کیسه دیت اینو از گل جیاییم و سردری گرند پیتوی پرافتی باشترین تشت دیر کرنش وی کسی خود دیر کرنش وی کسی لی اگر ام نشیان خوشوی کسی دیر بکن پراستی یا باشه و ام گلک مجالی ندهینه یعنی گلک من شرازانه بید دا که من نشینید هندی او کسه پتر کسه که شرازا بید و پتر نزیکیوی بیده و پتر اشینید و جا دمی ام بینین کسه که سای نرجسیه و اف هزر و بیر و یانجی ساخلتت نرجسیه دیل دست هنگ باشتره ام خوشه دیر کن اگر من نشیان خوشه دیر کن باشتره ام اجدیر پیوندیت گل کن یعنی گلک وکی بجنگ نزیک نچیند بازنوی دا چنکه گلم چیند بازنوی دا ده بینه قربانیت وی بجا باشتر امجدیر تعامل گل کن گلک ری که مدینه کتبرووی شرازاب بی
1: بله چاره سری بو وی جوره کسایتی های الدف دکتر درونی او ده چاره سری چه بیدن؟
0: بله درمان جیا های او هر وسا اب چاره سریعت درونی جیا هی کشل وره اوه کشه اف کسه گلک ساخلم دیار کد یعنی زیبزی سردانا کلینیک آنا کد اگر خود سحکه وکولین آجید سحکه یا ریجا سردانا وان بو کلینیکا ببینی احتمال ایک بو 3 ساده یا یعنی هر سات نخوشت نرجسی ایک حتی 3 وان اتیار حال خود کن چنکی او هزت کد که او مروغه که درست که او بخو مثلا دیت حضرت خود چی تو بخو جیانا خوب روید بد لکسی دورو بر بارا پتر وی کسی بروی دنه نخوش یعنی دنه نوشدار درونی یانجی امو جواری ها دنه که سردان ها نوشدار ها بید اجبر هنده اگر پسخ که بابتی ببینید کسی گله کم سردان ها نوشدار درونی دیند چنکی او حضرت کن که او نه نخوشیه بلکو او خموحن و کسی که خودان آرمان جه
1: بله جره که کسی که اوسا سردان هوا کریه وک درون ناز بزاف کریه بو چاره سر کرنه خو
0: بله من بخو یعنی خیزان یه دیتین یا هات یه دفمه چاره سریا بو کری ظلام نرجسیت ها یه بگل هفجین آخواهاتی گازنده بو ایک و دو ها بو اینه تهود که ها تهود که ها ما یا حوال دایی یعنی آموشگاری ها جداب دینه هفجینه و جداب دینه ظلامی و حالت تا اوه ها و ما یا گود که هفجینه کاده چه و تعامله گل که بو هنده که خیزان جگونه بید پراسته
1: بله دست خوشیل دادگین ما مصطفی فاروق جمیل درون ناس و ما مصطفی زانکو هم گلک سپاسیتت گین گود گل بابت افریقا به شکدار بود برنامه افریقا

هر دو روزنامه خبات و ابرول بردستمان گهدرن خوشتوی ام ده پیدا چونه که ناف گرنگترین منشت دوا و گرنگترین بابت دوا دا که خبات روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمعه 7212 ابرو روزه ایک شمبیل بردستمه اف منشته تعداد برجاون سرک برزانی پیشوازی لبالیوزینی فادیگان لعراقید کتن نیجیروان بارزانی سرک هرما کردستان پیشوازی لبریار دادگه بوس زادان تاوانبار عجاج تکریتی جلاد نگر سلماند گدن. سرک هرما کردستان دوی باره داد بجیدن دوید حکومت عراق فدرال قربوی مادی و معنوی قربانیان انفال بگدن. سرک حکومت هرما کردستان جده دوسایدیا چل متری لباجره سوران وگر. او هر وسط بجیدن لخوشی و نخوشی دا امت خزمت کرنا خلق کردستان داد بردوامین. سرک هرما کردستان تقیو رسمین در چون خلاصیه یا پیگهاندن لکولیش سربازی دو لزه خود بجیدن اگردن هزین پیشمرگی پیدویکا چارنوی سازو دویدن سر بکویدن. او چندیم بابت و دنگو باسندید بر پران رجنام خباتا افروکه دا بلاف بوینه. افرو روزنامه روزانهش لای نوانده خانی روشن بیری و را گهانده نوید هده داری خستن جماره 3981 بردسته میو دی پیدا چونه که نو برپر نویده که سرک بارزانید بجیدن پیگ وژیان هریما کردستان کلتور و شانازی پید که برپر دویم سرک بارزانی و سرک هریمه و سرک حکومت هریمه بیروزباهی لسرک وزیر نین عراقی کرن برپر سیم، نیجیروان بارزانید بجیدن ماماستا پیشنگین پارستنا ناسنامه و زمان و بهاین بلندین گل منم. مسرور بارزانی لسوران بجیدن، خوشی و نخوشی دمد بردوامی لسرهوا کرنا کردستانه. هر وسط بجیدن پشکداری مل بغده ببجهینان دستوری و پارستنا مافین هرمه. دنگو بسین کردستانی و جیهانید برپر چار دانم. جاودرین سیاسید به جن ایران لاواز بویا و کاریگری اویل سردور گیم بویا. برپره پنج دنگو باسین نفخوی بخوود گریدن. با آماده بونه دکتر سالار عثمان لستانبول شوا وفاداری بو اسماعیل بشک چیپ روچو. دزگه خیرخازی بارزانی وزارت پیشمرگی هوکان اجتماعی دجی مدن هوشبر دست بکر. برپره شش دیفچون بخوود گریدن پیش نیارنی با ریشن

کی ده دادوان یاری انجامه و کوی دیماهی اینا ستینا نیواسی جنویسین احسان حسن ابرکل جیروان نو نیشان هاتیه بالاف کرن یعنی این کردستان و باجا شاشین دادوانان بوچون تردو برپرنده و یازده دانه دوید لعاست برنامه خوبین جنویسین احسان آمدی تعداد بجیدن ده همی کنبست و کارادا مروف مبسته او هزرمند و دارجه رو پلاندانه رو جبه جکر لوا پیگهاندن مروف یرک جواکی و دامزراوی نویه کبکت تخمک چاک و پاک و دلسوز و برهمهی نر بیروریا داستان کلها گرچه پر جنویسینا رمضان دشتمری زمان پیوندیا روژا زمان کردی به گووارا هاوار و جنویسینا بهزاد بهرم برپر دوازده بابت ندبی بخوود گریدن جیهانات پشت پرده یا مرووی و حقیقت دا جنویسینا سروان نهیلی میرم بوری نو نیشان هلبسته کنب خامه خورشید توفیق با کوزی آگه دارید برپرین 13, 14 و 15 دا بلاو بوینه برپره دی ماهیش روشنما افرو چند بابتین همرنگ و هنری بخوبت گریدن جوانم شانوگریا مافیا والات رش افرو صباحی دهیت نیشاندن اکتر برنیاز مینا ایاد ده دیداره که ده بروشنما افرود بجیدن افراد کردشتن رولک کاریگر ده جیهان فیلم سازی ده بگیریدن

جدنگ باسن ورزشی گهدرن هجا و خوشتوی تیما طبانه یا یانا آکره ناسنا و قرمانیا خولا پلاسه یا عراق بدزوینا پشتی شیای دیاریا دیماهی دب سرکویدن لسر میوانا خو یانا هندیا یا باجر کربلا به سه گولن پاقش دیاریا ودا و دهی لیاریگه ها یانا آکره به برهبون هجمارکا اک جار زوریا پشتوانن آکره پروچوی هما یانا آکره و در بازبون خوب و خلا پلادویا عراق مسوگر کری پشتید کما خوداش یا لرزای که پشلای خوویان هندیجی در بازبون خوب مسوگر کر بو پشتید کما دوی دا لرزای که هادیم و فرمی هر دویان در بازبون پلادویا عراق و لدور وی دست کفتی ام پیروزباهی لهمی پشتوان و جماور یانا آکرت کینو پیروزباهی لد کینو هیوی دارین که افسرکفتنه دست پیک اک بیتن بو سرکفتنه دهادیم. به وی هلکفته پارزگر دهوکی دکتر علی تترد پستکیدم پیروزباهی اکا گرم لیانا آکره گریه جه یاریزان و سروک و اداره و پشتوان و خلک آکره خوشتویم خود بجیتن که یانا خوشتویه مشیه ناسناو خولا پلاسه های رقب دست ببینی تو دربازی خولا دو ببیتن. خود بجیتن ما باوری بش یانن و یانه هنه کودشیتن دربازی خولن بلندتر بیتو دخوزا سرکفتنن بردوام بو یانا اکرت خازین. جه گرنگترین یارین افرو افشوه گهدرن هجا و خوشتوی جه خولا اسپانی و هر واسا خولا انگلیزی و خولا فرانسی چندین یارین گرنگ کنم. ده خولا اسپانی افرو که و افشوه ده چندین یاری هنه گرن به ویرانگی الدم جمیر هشتی شوه اف یاریت ها ده هنه گرن. اجبیلیا ده یاریت گل ریال مدرید گدن و ساسونا ده یاریت گل اسپانیول گدن. ریال سوسیداد دیار یدگل والنسیا گتن، رایو وایکانو دیار یدگل ویاریال گتن، اتلانتیکو مدرید دیار یدگل جیرونا گتن، اتلانتیکو بلباو دیار یدگل سلتاویگو گتن، ایچلی دیار یدگل خیتافی گتن، لیوانتی دیار یدگل ریال مایورکا گتن، و ریال اوویدو دیار یدگل آلاویس گتن. اف یاریت ها همیل دمجمیر هشتی افشوه ده نگرون و دمجمیر ده و پازده خلکی افشوه جی برشلو

گوهرن هجاو خوشتویج رادیو یادوهوگ برنامه سپیده باش بو هاوین بارس خطا پیش کش گرن هیوی داریم برنامه افرو ببیده جه رازی بو نهاوین هجاو خوشتوی با نهی خوده صبایی دل دیوان هوا برهاوین و برنامه گرنی پیش کشی وگین تاویدمی صلاب و رزن سارحاج و هوگر خلیل جه رادیو یادوهوگ قبیل بگن و بمینم خیر.

Zənginin jiyanı. Proqrama ki, rojanəyə tədamada gələn o peş keş gələnçlə Xəlil Kəmal. Zənginin jiyanı brəngə ki, əksər dədəb cihinaşlə edər hənər Rəyyan Muhammed. زنگلن جانه دید سوشیال میدیا دا بلاف بیتن شلای نهل خلیل سلاو لوابن در جاکی لیبن هم گله گله کیف خوشین کجا را کادی هات اینات خزمت آده دا که خلقه کانین اجوی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکن هیویا ما اکو دمک خوش و ایپ مفاد گلگ دار باز کن انده چی نبابتی دا او حوالین که خواه آماده کردید به هنده بجدادی بند یاد مدال سر بابت افرو بابت ما بزانن تو زانی بابت ما افی که گرده که پراستی دیاده که و که گلک جاران دبینیم یعنی هندک جاران هندک کس بونمونده بابت که یه خیزانی یعنی یه جواکی یعنی یه هر آوائی که کدل کیره این تدر چاو چه کتن تهندید بابت اک بلاف کرد اوی کسی هنه یان تهندید کسا کات هندک ویدیویت خیزانی یانید جواکی یانید درون ناسی یان هر چه چیکی رو بلاف کرد یان هندک کسی اندی هندک کار ها سطح داد کن ویجو هندک جارا هندک جنکیت تایی هندک آفرت تایی بشه که آفرت های تک و پراستی جاوکی گلک مازن سحت کنه وان مرو با یعنی درام چکن هر کشک ها خیزانی ها هی بیتن هر تشکی آریشک وان هی بیتن درام بند بجنه وان کسا ده بجنه پام اف آریشه های بجا پرکا تلفون بیتی هم پرکا نامه هی که بیتن دکش ها خوب بشته گشتی بابت من نه بس اونه بلکه بابت من یک گشتیه یعنی تا هندی گلک جارا پرکا سوشیال میدیا هندک جنکان کشن خوب و هندک کسان گوتن که اوی کشهانه چاره سر بکتن بلی بیه که احوال عزیز کتب بینیم گلک جاران بابت یه خزانی نه کشت وان یه بلکوی تایبتن بو ظلام خونا بشتن یا بو ایکش اندامت مال خونا بشتن دیچی چی کتن دیچی تن بو اوان کسی تنه بشتن اوان کو یین کو سوشیال میدیا دا بجا چه دیار یا چه بوی نه حوالت گل وقتا که نیاسی کاچن در بوانا دا بشتن بجا گلک جاران نبستنه بلکو ده کشا خوب و بشتن بلکو گلک جاران ده وینت خوشی فرگتن ده ناو نشانه خواهی درز دادتن بلکو گلک تشتین دیتایم گشتی افا بابت من هم ده بهنه کل سوی بابت راستین کار اف کار اف جنت کن کار که درسته یا نه درسته من بسیار کل سوی یکی چه کلی بسیار آمد بشتن خو محتاج کردن جنک جی کسا که سوشیاله بوچاره سکن آریشه نوه چه باشی و خرابیت خواهنه چه جوانی و کلیتی تدهنه تو چه آد بینی؟ پیواندیت گلمه را که سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 اودیسان جی برای تیک توکی ورک و هر جار ده پیواندیت واهنه ورگردن

0: بله دم هاتم دست بر گرفتن پیوندی و کنسل وی بابتی کدابزان این او حوالیم بجدابند گلمه داد بارا وی بابتی دوان چه آخفت نیا گلک جارا دبینی کشک بو آفرت که چه بو چه خزانی بیتن چه گل حوالکی بیتن چه نابا سوشیال میدیای دا بیتن بونو من هندک جارا دبینی خو تصویر تویشی اگده گفالی که دبشتی دید وینتا بالاف کمل سوشیالی دا تهندید اف جنبی جاده چی گرد چنی گاده پناه بده برکه بر هندک مروب دین سوشیاله دا ویچه اف مروب تنه کاوی چوا نیاسی نه بوی حوالت گل دا یانجی چنده که هندک ویدیوات این تا خواهی جواکی وید فلان وید بیوان وید بابا تک نویسی استر وی کشاوی های کاوی جا چوا هم دخو محتاجی وان مروبا کردن دخو پیتوی وان مروبا کردن اره اف اف هنه تو چه باشی تو چه خرابی جد بینی دش لای خزانه و بدن کردن و زدوی لادا دوی کاری کردن ده کدا پیوندی آر گیریم زان حوالت مد براوی بابتی دام چه آخفتن هیم ما مستا داود اینس خجید گلمه یک جه حوالین عزیز و برده آمد گلمه دام ما مستا دمیتا باش بتن فرما
1: باش تو رو خوشتر که خلیل هیوید که میگ باش بنام سلامت بنام که خلیل بری بابتی دست بکر من که تو دست دیلیم ده همین تیبینی که بچی که کرد نیف دقیقه دام که خلیل از هست کم ریکا برنامه و یعنی دا خاص بکم اندک برنامه دیشی همه ید گردای ولاتیان و پیوندی بید کن او جی و کتاب ته تیک توکی کار بینن دیگه لک پتر خزمت برنامه وای تکرن یعنی اتوانا بس پرکا تلفونه نه و برا پتر بابت اتوان آریشت خلقی نه که اوجی پرکا تیک توک گلک رکا که پشکفت یا پراستی است با گلک حجت
0: کن خود ده ما مستاد داود ما مستاد داود از بوتر راستی بشم یعنی اول پنگا وکش پنگا وک یعنی پیچک جرعت پید بیتم پیچک ورکی پید بیتم مثلا ورگتنا پیواندی تیک توکی تو دزانی بگو به مثلا پتریا و نوا همی فکر نو او دینانی گلک آف زحمت حتی تو هنده کات نیاسی که به دام ایکی که تو داخل گم یعنی تا سکا مازم پیوه گلک جاران هنده کس دهن به سانسور بلکه ده آون گلک جار دهن او دلی دا دادی دو شیوازه که دی تقاند قصه و آخفت نید کرد دوسی جاراجی یا بسر مبخوشی هاتی دویده دا بسه دیه دی حتی ما کنترول کرد لیدگل هنده جیه بیاما و کو بشن اکو تا گوتی مفاجی وار بگرن
1: بله
0: اگر خوش تبینی اکید خلک یک پتر لهمی جهان لدر و ولاتی دی بجدار بن فرقت گل تلفون از گلتم او بایی که
1: بله البته سر بابت افراستی از گلک درشنا که بلا دلیوه با اوالا بید اگر دلیوه بوده با حسانه که خوینی موی بابتی که خلیل نجدیر نشنیزی که ابدا نصب خانه لگلم و چه ریکاجی نه از حجت کم و نه از بابتا تالوقت بم سوشال میدیا یا هنده تو زانین معرفت تو تشتکی پنفا بشکش بکی بخلکی نه پیوه نه پیوندی تاویدی بن همی حوالا بیدی امجی سوشال میدیا کارتینی بس تشتنه گشتی هم بجین وکی دیمه چه علاقت بکسی و اینه نه مشکلت کسی حل کن نه کس چه پیوندید او سا نه امره گیدن کس پیوندید او سا مبیکت و بینه بوا مشکل آقا و دیتنا من سیده هشه
0: کنم که حوزانی ما به جمعه مستم
1: بلا کر دلیوه بیده از وقت خواب به حوزانی ترخان بکم ده هر حوزانه که شعر مازن مایطای بخوینم که بو مولانا جلال الدین رومی نویسیه ناوه هوزان سه و گلو گمیه بجید ده سه و خو حاوته برکه از چه دستا نابینم ده گلا خو بو که چنی از چه سرا نابینم ده فنه را خو بو که حل کر از دوه توفانه دا چه گمیا نابینم دست گلتن بر سرانه سر ساجدم به سجودن به آخه و مبتلانه گمی هر همی به سر و دستن هر همی وقت درویشن تنه به سمای آخو مستن پیری من سیواتل بر دره میخانه رزی چه دست ندیتن گلاته ده محراب دا چرمسی چه سر ندیتن فنراته شوه خار و باهو زبر طوفانه و گمیامه وک شمسه تا دبیره دامر کانوه تا دانسه لواخو با آخین کن ما دوماهی زمارا خوب جنه او دسته ام دناف دا ود بدسته بدستان لگر یاین بیابانه نباغ ایرم ای خم از سر به دوریانا بره بره خو کی و بدم؟ یویدگم دلیتا و میوان تبی تو گلک سپاس بوده دلیده
0: دستت خوش بن ما مستاد داوود زوز و سپاس بو بجاریت از یاجوان دیگر مداتو خیر به سر شبا گلگ گلگ سپاس ما مستا از کندر گلی دیگر مگه اگه از کندر دمیت باش بتان فرما
1: ایوار باش ایوار دو همی بودار و بیساریان رادیو دو باش بود
0: ایوار باش
1: دست خوشیل دادیم بابت اگی گرنگ یا دو آزراندی
0: زوز سپاس بتاسا
1: از سر توراکیم توراکیم ایگی خواستان الکترونیک نافجواکی مدای زیده بی اوی گلک کاریگر یا خواهر سر میشکی مگری و آنی دوی یاری گرن پستید خلگی اب بینیم گوه و یاری گرن اب هستید اندک مروفا بونمونه مبصدان نمونه اید هین یعنی گل جرا کسک دا اید دا بیشت از پیوی پاری کاریم اما مستخلی جارا اگه کسی که هات گود از یا پیوی پاری کاریم مجی که و جماعت کاوه چی پیچید به تاری بگم دست پیگی دا بیو هنگیجی باش بی یعنی پاره که باش بی و تا دمی حتا دو ماهی مدید کومنتانی ویسی گلک سپاس حق آیفون اگه هاتو بخاطره و راستیش یعنی اوه مدید ما یک عادی دید کسی که هات گود زارو که من پیدیب شیریه هاری کاریم بگن ما مستخلی من همی ها گود یعنی باور بگیر رونده که بچاوید مده هاتم من گود جماعت این همی هاری بگن من بسیار شکر من گوده بو چی زارو که ده باشه وی زارو که باق نینه گود بله اولا بابی هی بس بابی جی خدا موچه الحمدلله بس موچه خواد ده بگل و دل وک بو خلکی فرد کن یعنی گود وکی و اول ویری الویری دی ما برم آقا را که دی بر موست خلیل گره جارا اول کاریگر یا خال سر زارو که دی پراستیج یعنی انده جارا زارو تقبلا و چندینا که دایگاهی بیت خواستنی طور جواکی داب کرد گره جارا دی بینی که یل تیوی اگه یه زارو کار ویدیو کن یه پیجنه بکن گیری کاجل که قریشی بکن بر خواهی طور جواکی بالا داد کن بلی او حضرنا که کدی کاریگر یا خال سر درونی وی که

0: تقریباً ویسن بجت دیکاورن زحکن بنده من یا فیرگری گو بنده ایدی دسته من آگرد نا بجت کابه دبچنده اوی بنده بندد گوتن آواز الجادات فرودن من اینا یرقا گو بنده ایدی دسته من آگرد نا بجت کابه دبچنده من فیرگر کچ گو دیوانا هر دم رو جود آزانا من او گر پیوه و زانا من گر آواز استرانا ایدی دسته من آگرد نا بجت کابه دبچنده و چیچ گال هیلینه من او فیرگر افرینه نهیلا جنگ بین برینه ایدی دسته من آگرد نا بجت کابه دبچنده نا بجت کابه دبچنده
1: گلک سپاس گلک سپاس بودم و مستسکندر بو بجداریت آجوان گلمداز زوزو سپاس بودم خیلی بسر شوم اولا عزیز کادا بری از پیوندی ها که آزاد گلیور گرم دا پسیاره بیش ما بعد دا خلط دینا گرن اولا عزیز ما بحث هاری کاری نینه یا دراوی که هندک یعنی سوشیال دار بیش نه که هاری کاری ها ما بکر بحث دراوی نه ما بحث هندک و کشک آریشک یا بو چیه بوی بجه دا آریشا خود چی کردن دشمال و شریطن دا چید بیشتا که اول سوشیال دا هندک جارا هندک کس دارد کبن پیچه که دیارن آن هندک از دبنه اولتان دا بشنی ما آریشک ها صحیح که ما حل که ما بس تا من نه اوه پاره که آنها ری کاری دید دا بله اسکندر چوه بابتی میگو داهی نشنوی بابتی هر چند اوشی کشه اکن بس دا ببدین لایک لا ما همه من نوی از قد که ما مستای دیالا اگر آزاد گلی گل ما بد آزاد دمت باش بفرمون
2: دم باش تیر خوش تیر ما مسخلی این باشیم برا سلامتیم
1: دوستش چوه گل اکسپاس بتا تو چوهی؟
2: الحمدلله هم گل باشیم خود ساعت و خوش بکیت رحمت تازد
1: تو خیر به سستران سر چوه فرمون
2: سرسه و هر صح و سلامت بدن ما مستاب بود چه نامش
1: اک
2: بو نمونه او گوه هف جینا من
1: بله
2: کشاش موشی رد و ببتش در وی ما خیزانی ببت وکی بین طورب جواکی بد پرافتی بو ما دی به جهیناتی کر بکینه
1: آه بله
2: دی به جهی نخوشی
1: بله
2: چکو ابا نخوشی چرا سر ناکت دی پتلی کت و چرا سر ناکت
1: آها
2: بله جاش نگل چند ما پرافتی بلا خزان ما خوش کنه کشت خانه بن وان طور جواکی پرافتی فیرواز فیروازی زحفه بلا ده فیلاله کن
1: یعنی نشه تا آزاد هر کسی هاد دو پیوت خوش گوتن ام باوری همیه بدینه نوه
2: نه ما مثلا نه جهد باری نه ما جهد باری باکی هم حجت کن مثلا باری خانه دین هر کسی کن هر کسی نه جهد باریه ده فیلال مکن والا ده فیلال حفجینت مکن خوشکدمه که نا
1: چیه اندیم باید خواب باشه پسیاره که آزاد گلیب دیتنا تا یعنی مال دلیوه نادت اوانا پش گوهبت آویجن یانجی او خود مسئله که چوه یعنی هنده کاش مال بلندت بینه چه مسئله
2: و ما مثلا نه مال پش وان پش گوهبه نا آویجن بس او باید خواب پترپ مال ناین پواند دین تاوید کشه خواب بین بردستیان نزانه نو دفعیل بازیه لیکن دفعی هنده قصد خوش سرداد چند از خوش که وابده ای که سرداد چند هنده قصد آفنف خوش سرداد چند
1: باش ساعتاتا خوش بتن آزاد گلی گلک سپاس با بشاریت آجوان گلمده تو خیلی به سر شد
2: گلک
1: سپاس صاحب گلک سپاس بتن کوین سارات گلمه سارا دمیتا باش بتن فرم
3: دم باشتر
1: دم باشتر خیلی خوش
3: سر گلک خالل
1: گلک سپاس خیلی به
3: خیر داری گلک ممنون سبارت بابت تا
1: بله
3: راستی بابت که بسر ویدمی گلک گرنگه وقتی هم بینن گلک جنو کچید مده آری شد خواه خواست از جنک دیگه اینه کسا که پوست اکیل پیچه خدا این آخاره از آری شا حل کم
1: بله.
3: از بجمه ویجنه بلخواده هزرا خوب کرد اری اف کسی هنه آری شا خواه مال دا حل کنین حتی آری شا دا حل کرد مانا باشتره ویگا به از آریشه که هبت ایوار زلام بید از آریشه خو بجمه از اونا ویگ در حل کن از یعنی پنای من بر کسا که دیه بیانی و آریشه من بلاوه بید بکت بیجن و نایت حل کرن از وی تشتی گله کرد بینم بلا هم بزانن هکه من آریشه هبت یه بران بری من ای پستاجی تین دخاره بلکو آریشه توی مستر بن نشد حل کد بس چیه؟ بوی ملقفه که وصلا چه بد فستا که تین تا خاره و گل جنو کچ دی باری خواب اینن
1: بله وصلا
3: بله
1: بله
3: بله
1: سر وی بابتی یعنی پشیوه که گشتی تود بینی یعنی اول دی آریشت خیزانه برفرهته لکتن یا دی راستیش دی بمبتن تو چه واد بینی تر به چه به جوان جنا اوی واد کن
3: از بجنه همه خوش کت خواه اف کسی وقتی تو آریشت خواب بلا ود که اجدر وی مالی دی پتر مستر لکن

0: bir felahtılıkır. Değişin ne kadar günah kakul diyor, biz de kadar halki edebi hami kesin.
1: Yani porosti nobetin. Porosti nobetin.
0: Porosti nobet. Ne? Porosti nobet. Bas heke bir gavi min ayı şekabet. Zalaman bit, babam bit, birayım bit, çıbaş çıxırab. Az avlika ayı şakadı men berdesti vana. Bilo ne? Heke mesela nabdiloğun bidnam alimel müzik haydina. Bas av çiğitire az bimajder vay umastır li bit. Vakit bijin azma halki davi herke sakin.
1: Zor asla.
0: Çıbaş çıxırab.
1: Bale. Saat atakı.
0: Bija her cinnak u afretak u hevel mabed. İvi darım bağır ya kavvan tur edecek yine inen. Her kese ki hami kese ki mene ma arişe nakmalı da hayin. Ma arişe master et hayin. Bas nakmalı da halken. Çetire bin ejder vey mali.
1: Boş. Saat ota hoş bir sara. Am gelek spas ya
0: tercih. Gelek hoş bir sara. Kerti bir keke
1: mi? Gelek spas. Bir sara cevam. Tercih
0: mi? Hayatı.
1: Peyvan diye kodim hayç Seyit Mas'ud Bazar giyit gelme. Demet abos bütün. Ferma.
2: Eyvar baş, dem baştır ki ki Halil Reza Sılav bu tab bu hemi hava hala.
1: Her bir şeyin
2: rastı babet etme ek şeki müfadartıra.
1: Evet, gelek spas bu temas, otu sağ bir inşallah. Spas.
2: Derbarey babet ki ki Halil Azıb kut beşim. Hindi arışa biçiki bete çare kirin. Gelek baştıra kum mazını bete her kirin. Bunu muna eve ve kove de beşin hakerte kilo eko nuko habit. Topavajı beni gırfa ki de zitir vedeyi an topavajı zeviye kamazın.
1: Akit.
2: Dil kiş cihip zitir vedeyi.
1: Akit.
2: Kava derket arışa keke xeril de hizar ve ek mürük be ağven. Ve av arışa hendi dide gire kevne o zi çare nabit. Av mürük ve tegeheşti ve mürük ve aqil eve yeko. Bu numune du kesin jik çuyna paş an keşeket gelik hey. Kimtirin ditina mürük ve çare ket bu gelik başa. Bilav her du kes. شرم زارت ایکو دبن بلا تنزلا بو ایکو دبکن بلا لو شرمش ایکو دبکن بز بلا نکر نسر برچاویت خلکی و جواکی و همی کس پی باون راستی او کسی کیشین خو اتورن جواکی دا چاره سر کت و خود کت عل که دوی خرا از بچکترین کس بینم از بیاقلترین کس بینم چونکو کیشه کیشه یا منه از چه مجبورم را به دنیای خرکی بخوبم جیل کن
1: باشه تو نبینی یعنی دیت نات یعنی افجنه ده تاسن که بجنه افجنه خو یا ده که بابین خو یا جی مسئله که کتود بینی یعنی ده چه چه بیتن یعنی او بجنه سوشیال میدیا همه او منان یا سنو ده آخفنا خو بجنه ده پاراستی بین پتر مسئله چیه؟
2: مسئله او که که خلیل هند کت بجنه میشک سریدانی نه حتا که بزانم کاری چلیه یعنی نزانن دی پتر ماستر لیت از بیش می تحکر مروف این تیگه هشتی بید چه جن بید چه ظالم بید او راسته یعنی هندی کس ببحثین دی او یا پاراستی بید چه بید لبن هندک فشارا بید که خلیل یعنی بید بیش اگر توب که دوی که ما بلا مروف هندک جامعه را ببحثینی توی کشه بس و مروف ای بزان کده کشاوی حل کد بزان کده دی بیده چاره سی اگه در درمان اگه بوی کشه که او جاره کدی افتشته دوباره نبیده و
1: بله این چاله سری بوهای ما بس تا کسان ان کو تایبتمند تند وی بار جواکی دا در اون ناسی دا مثلا بانه یا جی او دورو بره توی ما بس تا کیش کن
2: دورو بره که که خلیل اما شو شیاله ده ترخه که ناچی بیب چه شیوه شو شیاله دا کشن خود چاره کن چو
1: که شو شیال خوش بد
2: تشتی مازند کرد گوه مازند با جواک به حسیا که خلیل گوه جواک به حسیا او حد کامرووی چو اگه مروی مری بید بو مروی گل اک چیتر اشنده و کسی که کد بیشن تایبت من دید مروی بزانیتن
1: صحت و تا خوش بکن
2: گل اک سراتیت خوش و گل اک تشید خوش میره تاین بس از نا بیشن بر حوالا یت ریک دا بلا بو جاری
1: ده لبونین خوزین او هشت حوالت
2: ریک
1: دا اله لبونین خوزین انشالله بلا بو جاری ده
2: گل اک
1: سپاس سال انشالله گل اک سپاس تو بخیر بسر جواب سعید مسعود پیوند یک دیمه ها علا شنگالیت گلمه علا دمیتا باش بتن فرما
3: سلام مام خلیل دمیتا باش
1: سلام و سر جابت مام خیر بی
3: عزیز دمیتا باش مام
1: اولا باشم گلک سپاس خیر بی فرما
3: برنامه سر چه بو بابش بیرام چه براست
1: هندک جنه که تاین خو محتاج کنه کسان سوشیال میدیا بجنه آدیشا ما حل که یا انچار سر که اوه که تو چه باشی و خرابیت داد بینی؟
3: راسته ات شکی غلط پینا بید مثلا هر شی خود پیش آبی خلک کی بیش بیا بلال دب زلان خو حالا خود ماری بکل غرفه ده
1: خدا بیاوی چی هنی
3: از بیجو از بیجو مثلا خفتنی خوش ماری در نوینی مثلا مارا خو حلکه باشتر ها افتشتر
1: باش ساعت و تجی خوش بتون گلک سپاس با بشتر یه تجی و جون گلمه دارده
3: گلک سپاس
1: زو سپاس هف پیشه ایمش جین اف ام حواله که گلمه ها دمیتا باش بتون فرمو
4: اوی رزی سلاو بوده و ایوار باش
1: ایوار باش تو خیر بیتو چاوی تو باشی
4: خاطی رزی سلاو بتون با از گلک باشم اگه هند باش بتون
1: ده ایشالله هر باشی خیر به سج جواب فرمو
4: هرد باش بتون ایشالله بله ایکش بابت این راستی گله گله که فر افرو که گله گله که برمشه بو اسوک و گله جارا کاری سوشال میدیا ایراتم افتشته گله گله که بسری ما هاده گله گله که
1: سری تهات یا بوتا جی تیم بیشنه تهاتی شما چه ها دستر که یا انتشته گدیه چه مستده؟
4: عرب خوده عرب خوده عرب خوده دیبینی رو جای کمی بحث بابت ایکت کنگا خلیل
1: بله
4: بابت بچه که حساسه ده این با من او مشکلات مال ده های اس وی اند جوابم دائما اوه خودم ده زمان خوش نه و ام بجن اوه مال ما سر سر سوشال میدیا از مان ما خوش اوه نه معنی اوه وقتم بابت کی وقت کن ام شهر زانه معنی اوه ام بس درگه کی وقت کن کو هر یک اش عالی خوب هزرا خود اداب کت هر یک اش رخه کی به هزرا خود اداب کت بزانت کا خراب یت وی چنه باش یت وی چنه بجن هیلت ام بجن هیلت استیر اموانه
1: education
4: وی چاقیت وانا لیف دیوانه طبعا از بحث وان که مابید از به رابطه رت نیاسه مابید به رابطه اروپا کو بچه یا بزحمته و مرفه بگهته کسی که زیب زی مشکل خوب و بیشه دمی مشکل طبعا مازنتر لیدت از سلگلن دنین مشکلش مال درکه بدلی اگر امگهش نوی حالی که لازم مشکلش مال درکه بد بلا نگه تا دوی هر کسی ما که ما گوتی سوشال میدیا تشته که گله گله که باشه گله گله چاوه که گله مازن سحکمه کده چاوه وی سوشال میدیا ایب کار اینی نو که ام بیشن بابت ای که دینی دام و گله گله ملاهی تاین و گله ام بیشن مروف دینی تاین لحب دینه که که مروف گله گله که بسانه هیچ شب گهت آنا و دیگه لوسا در و ناس می ایتین ما پاره زر ایتین یعنی هر تشته که دا اما چند زیکا بگه نوان کسا
1: باش هر دیتو نوتا
4: نینه کو افرو که
1: دیتو نوتا بسیار اکل ویتر یعنی بو چی خلک ما جمال و کسانت نیزی که خو یعنی جه باوری که صد صده کشاهای بربلافته نابیتن یعنی شمال ترفن و برف سوشیالی و چون وان ملو وطن مسئله چیه؟ چه وال وان جنکات کرد؟ وان کسات کرد حتی ببکن؟
4: که خلیل او دایما او خاله وقتی ایکل گل مال تا خوبت احتمالا او مالا درستی گوی خونه داده او توی مالی دا که درستی نزانت آری شاوی چیه که درست دیب گهیند بجد کسی که بیانی دی پتر احتمام داده مشکلامه
1: باشه پا بسیار اکادی
4: سیار اکادی
1: یعنی هندی حکمه وی که کوک و روشنامه وانه که میدیا کارک جناب تا کارت کتن سوشیال دا دیتناته اف خو محتاج که ناش جنان بو هنده کسین سوشیال بو که آریشوان چهار سر کتن دیتناته دیا ببران بر بتن
4: خودی که خلیل از بده بجم یاب اکید نه او کسی جدای من توسانه یعنی وکی بجن مالوانا او سمعت او
1: یعنی کلتی اوی بابتی هشیاری که مظلوم پید بیدن چه مسئله برانبر اخلاقی نه مادی نه فلان نه بیوان نه گلک تشتین دید بله پیم پید که هشیاری نه سر در گلوی بابتی بکن من بستان پی اوه بود
4: بله سوشال میدیای عامدن
1: بله
4: ام بچن اگر ام محتاج کن ام بگهی نه کسی سیه کسی سیه لازمه کسی که بر نیاز بد کسی که تیگهشتی بد کسی که توی بواری دا اشار ازا بد نه همه هر کسی که سر سوشال میدیایه یه تهمی بوارا دا پشکفتیه یه تهمی بوارا دا دیدگهد همی تشتا دیدگهد نه او ام بجن محتوائی وی او تشتای اوی او بالا بد کد زیده تر او جی نظامت
1: ساعت تا خوش بتن حوال ما یان هف پیشه ایمال جین
4: ایف ایم گلک سپاس از کاس احمدم
1: که احمد تو گله گله خیراتی سر چه با خوش حالم
4: زور زور سپاس بدم و سر چه باید کفتی من ایشالله و خوشالله خوده ما و همیا شکست تو سال پارست
1: ایشالله گلک سپاس بده تو بخیر به سر چه با ارکان مزیری بابه ارکانید گلمهش پیج ارکان مزیری دمت باش بتم فرما
5: صلاب و عبارت باش بیت که خلیل
1: صلاب و سجد جاوید.

0: والله باشا مسباس تو چاوي
1: اسمم نو نتا ما جو نتا صابت ان شاء الله سپاس بو
0: حلو
1: وی بابا ته گلک و گلک گرنگ
0: ها گلک
1: سپاس بو وی بابا ته گلک و گلک قشنگ کاک خلیل اب بابا ته اینای سر از مان ابرو که هم گوداری بگن ابرو که گلک خیش کت من گلک دی کدین بر هر رشه و تهدیدت هنده کسان ابرو که دمی کسک بشتمن فلان کسی تهدید میکنه و فلان کسی هرشال میکنه فلان کسی تاثیرت من به بو محله که به اگر ابرو که تو کج بی تو جم بی تو بجی نب دسته مو بو مطابع آفای بره من اگری واد صابه من اگری مطابع تاثیر میکنه ابرو که هرشال تهدید المت کردن خیش کامن دی کامن سکه ابرو که تو توشی خلطیه بوی چه بشر نیه توشی خلطیه نبیتن ابرو که تو نویریای بجا ظلام خو یا برای خو ابرو که تو کسی که نواسو شاده داد تو پهل بجیری هاری کاری ها تب کتن پش راز به پشتی هاری کاری ها تب کتن تو دی کویا برد دانه توی ظالمیانی مرووی ابرو که بری خوب ده دزگه اکی امنی بلگه توانا بلگه الکترونی خودی دی بوده غصا حل کن به آریشه خودی نمالاتات زانیتون و نه کسی که تا زانیتون اوتونا چه ویریجی و جوانترین شوه دی آریشاته تا حل کرن بکو زرار بگیتا تا بکو تشته بگیتا تا اگر ابروکت توش مالا خوب ترسی تا توشی خلطیه بوی ابروکت دمی تا پنگا بک بیرفی کسی آنوی کسی ها حابیتی تهدید و حراشت تد کتن ابروکت توشیای هشتا حاشد بیجن کل یا بچیک تا دست خود دانا با سر توشیای چاره سر که بس دمی کل مازم بوی و برا برفرهیتی لحاتی وی گابتو نشیای تو کت یا دستید بی کسی دا تهدید تار نکرن تدید پاره ید کشتن حاشا نشکر ناتاسی و حتی ده ماهی که او کسی ده نواسو شاله ده دم هاری کاریا ده ده کتن چیتن خلوی کسی ده تن و او هر دو کسه شاردف چن و شارد کن و در بگی لیکو دود کن و چنه دزگه امنایید بجنه افه و سر را چه گیریه ده بجید فلان که جوان فلان جنه
0: باش.
1: یا گوتیم هر شاربی بکه او جنه ده ایتا کیره دزگه که امنی ده مشکلاتا ماستن لید خیش کامن
0: باب ارکانی تو بینی افه یعنی ریگه که پیشکفتیه یا سردمانه یانجی تو بینی اف ریگه بوده ای که چه پیشکفتن تدانی نه تو چه آد بینی؟
1: پیشکفتن ها چه که
0: خیلی؟ هنی اخریب چون دوی ریگه دا کشت خود چهار از سرکم ریگه سوشیال و کسان دیار سوشیال دا
1: چه پیشکفتن تدانی نه که خلیل؟ ابرو که او کسی تدانا با سوشال دا اشم باشتره از رزید دمه او جیم رو با بس پش راز پش راز با نه پیش کبته نه پش راز پش راز با او کسی ابرو که نیزی که تا هاری کاریات تا نه که تو نه او جم بی یا تو پویرکی چه دزگه که امنی بیشه های حال اومادت مهبنه
0: دست خوش
1: پش راز پش راز با نه پیش کبته نه ابرو که تو بکر دبی کس اگی دا سبای هاشا هاشا حتی توش دبی بی خلاص بی تو دکه بیا به هر اشابی اچ کم رو بید بگا بی حساب حساب که هر کس اگی ماسک کنه نی نه بار یا خوبی کسی نه نه یه تو هی وکی نیاسی آن زبو اکی آن حتی چند اکی
0: دست خوش
1: رو بید بی وقتی بو نورت مصلح چین و درنده نه او ایباره تبایی
0: بی باکی
1: خرید و از ممنونه
0: گلک سپاس بو تشیبا به ارکانی بو بش داریتش یا جوان گل مدام شپی جه دی کامن به هشت آمنه حوالا کت گل مدام عبدم تباش بتم فردا فرهاد تو سر چه با هاتی که فرهاد
2: ما مثلا خلید بری از باغم از برسته نمونه اینم سه نمونه
0: بشه
2: اگر گرگ گرگ چرا یک نمان جبر ساده مجبور ده گیوی خود بوش دا نمیرید
0: ویه
2: بس لیکن مروی خود کلاسی گرگی دا ده او گرگه مروی پارچه پارچه گد
0: ویه
2: من خود کلاسی گرگی دا ابا یا ایگه یا دوی ظلام اگی از جناخو قطع او فرک را مال بابه بشتی اسبوعه که دل هفجین ما دیفرا سبرو اینا ها تو مبتنه اینا گوده چم هفجین ها خود زورینم
0: بله
2: چو درو که واقع تا هفجین های درگه بکر خود با هاشوی هر کر برگویوی گوتی اشیار به مالا منو ظلم مشتره که منه گوتی ظلم منه چه هر چه که از اگه مال بابه
0: آس
2: نمونا دوه
0: بله
2: نمونا سه ما مستخلید بیجیتن او افراته بخواه اوانیست که خود او افراته نخواه یا نوتیلوه چوکا نوتیلوه خود نوکا محکمات جینه مقصد و نمونه ما مستا خلیل اوه کوید باشه تن وید خراب که چه دای بابا اکا نه حاشه حاضرانه کرکه کرنواتی اکا صد کرک بچنه بار بکه خود جابا صلابای نادد

0: بله
1: هنده که دنجی ما خستا ابخو مشکلی بخود کنیم مرکنو که
0: بله
1: کس از خود بجمعستش مشکل خود حد کم دیمون چی کهی بونمونه
0: باشه هرکه از بسیار اکیب کم بسیار اکیب کم یعنی باشه ابت حسا باوری دنوان ملوون سوشیال و کشت خوب بود بیجن افشین که تنه چین گرانتی اک های اکو پشتی هنگی اف کسی دنگ خوب و فرکری و وینت خوب و فرکری و کشت خوب بود گوتی بلاف نکد یا پاری زیتن
1: ما مستارز بخوش که افجاوی اخر خوش که ما چیز کم اش بیا خوی وایا نکو بلا بزرا خوب کرد دلگه پشتی قومی فایده نکد دلگه هره ایکیب کشه هشتا دماج دستی مروی ویدو بیمرده به شما بیاس فایده نکد اکوش خلاص با جویده مگر تشد گیرم پشیمانی بس فایده نکد تشتی بوری چون مادی دی زورید
0: وای ساعت تا خوش به چکی فراد دست تا خوش بنم زوز و سپاسیتت که این و بچ دویتش یا جون گل مدار گله گله سپاس بودم بعد اومید گلا دا سر پیشکش که نخل کابرو یا پروگرام از انگلین جان مهشت پیوندی تین وقتی مجیکی می موج بند امده دیجی پرگیتنا پیوندی ها دین که که آرمان جید گل ما آرمان چ دمیتا باش بتن فرمان
2: سلاو ریس ما مستخری
0: سلاو سج جاوتن خیر بی خیر بی سج جاوان
2: ما مستا از بوچونامن از نل گل هنده ما تو آریشا خوش مالا خوب درخی آریشا تا مالا تا حل نکد کسی دی نشد حل گد بونمون آریشا جنو میرا اره کسی که های آریشا جنو میرا دی حل گد دوید حل بین ناو بینا هر دو گاده هبید بجانو که هندک خود که نخبیر ادوی شوشاری ده بو اکتیبا خو و چن زانن جی ده خود که نخبیر بو آریش حل کرن آریشا لبیر از نل گل هنده ما یا ای که ده هت که خوبی یا دوی ده بیا وکی بجن علک دوی همیان ده آریشاتت مالات ده بید چه تره
0: آرمانچ یعنی هنده کس که بلاف کنان چند بابت اکین ویدیوی بوی آوائی که دما شرح کن و سر تاغوان یعنی هنده کس یعنی هم شیواز اکیدی بجیم یعنی هبون آجماره که زورا یا فولوان یا کسان پیجویده اره بلگه بو هنده که اول خودان از مونه و شد آریشا چهار سر بکتن و یه سر کفتی هم
2: خود ما مستاس همیان آدمه برای که وقت بیشن هنده که تهین بسپورد شارزای تهین او کسانه که نه اوید بر نیاز ات ناف جواگی ده چاو بنمونه ام ده بیشن بسپوره که شارزا بر نیاز همی کس نیازن که مروه کش خود ترسه نبو مصلحته که نبو ماده که وی آریشی چاره سر کد بطریان حلکن وان آریشان بو مصلحته خو وی کاری دیگن از بینم از ناف شوشاری دست زانم
0: بله.
2: بس که تا که گیمه تاین ما مستاوه که تا گوتی تاین زیرک اش خود ترس از خود بیشم آریشا خوب گهینا خودی نگهینا چی کسی دی
0: باش.
2: از اوه بچون آمنه
0: ساعتا تا خوش بتم گلک سپاس بو بس جریتش یا جوانت گل مدار زو سپاس بتم پیجه که حواله که دیوار گیرم راستی من نزانی نوی چه بس اصاد ما آگه دار کن که احمد نیر وی یا نتوی نمای یا نف مای مسئله چه که احمد چه لیو آگه
3: هر باش بس بلوک نگیرم سلاو رسی بار باش
0: سلاو سج جاوید من تو بخیر بی بله.
3: زور ممنونم زور سپاس ما مستا
0: ساو
3: نزانم باید کش پچه کشو ویدی آرشایت کف تایت ایداده اما مجید دست دا ایلان همه مگود لگرش تا خراب دلی نامی
0: سردار بروار یه بشتند اگر این سقای نه سقای کارت کناله
3: که راز بجید ما نشوه دی او پارکی داد لرزی باش برهند سقا تحصیل میکر چونی نه البته هم بجین دما که اف جور آریشه با آفرته که چید بید از بجم اف جور آفرته جور باوری بخونی نه بچ او باوری بخو مدمان بخو ناده ده خو او آریشه اش خیزان خدا دست بکرد چاره سر بکرد بچی دیم او آریشه جان مرووی بخودا این ترش لای سوشیاله و او آراسته مرووی که بکرد آیا وی مرووی نان یاسی چرا ده که ده تکلیف اکادی لوی مرووی که ده کرن او مسترین خلطی دم اکو تو آریشه خود نواد سوشیاله داد رجی اوش جوره کش جورت که امی بشین حالت نفسی نهو ده دکتر بشید باور نبو خوبونا وی کسی اکو باوری بخونی نه تید وان جوره مسائل ده بشین کسی که های چید بید یه اویدی بید احتمالا باوری بده تا ویزالامی بید بشتی من فلان آریشی هید فلان فلان گل فلان شخصی با من چاره سر بگه. آیا نزانید اف مروه و حالتی ریه که دی راستقینه هی ماسک که دی هی به جا هیش آریش هم مستن لبه جاره کادی آریش هاوی مروه جو بیت سر اف آریش ها دست بگی.
0: آهاد بله بله تشتگی دی بسیار اک چید بیدون راستی ما مستحمد. یعنی اگر بله. دخواست که کو سوشیال مثلا کسا کی او پشتین یه اوی کسی جی را بو اف کشه مازنته لیکن ویدامی کی توان باره او جنه یانجی اوی سوشیال دا
3: او جنه اوجن تاوان باره
0: سبب
3: چنو بید چونکه بوچ دی آریشا خود آراسته کسی که کد تو زانی اف آریشه دی ولی هید دی دیمای اف آریشه گشه کد و دی خرابتر لهید وکی امجو گلک جارن بجنه اگر مار تودد که خطت تنه نه خطت ماری نه چونکه تن ماری آزران دی
0: زور آسته
3: هنید ویره دو دوید دوید هند هر تشتک هبید ات نوا نوات مال خدا در چاره سر بکه نه نوات سوشیالت تنها پیجه که امیت حاطی ندوره پیام اگا جان راستقینه بگینین یا مفابید بو من همین مروفا نه حاطی نه ام جیان خود بخیند سوشیاله ده حضور زور سپاس
0: دست خوش ما مستحمد نیر و یه گلک سپاس با بجریت از جیاجوانت گلمه ده میرا دوست کید گلمه دمیتا باش بتم فرما
4: دم باشتر
0: خوشتر که خلی تو خیل بسر
4: ممنون دست خوشی ارتد کم هر سر کفتی بیارا
0: دمک سپاس گل هوا یارا فرما
4: بله که حالی راستی از خوشی ند گل وی تشتیمه نه هر درو ناسک من غیش بو همی هیا و نه هر مالایک جی مالایک یا اید فکر که هر اکی را بی پیجک چکر وی نو وی و یعنی با اکتیف او دیا کچو و نه هم و کچ تنیجی کروشی گل جاده بین کچ بز بلکی کروشی فقیرای تاین آریشا خود بوی که بیجو دل خوبو بگن و صبایی آریشا مشکیله بوجه چد بم یعنی از خوند گل هنده من راستی کارکی نید جه خدایا چکی همی کس نید باری نم رئیس با خدا رزا بس همی کس نید باری نه
0: بله باشه پا چه بوی سبب یعنی چه بوی سبب حتی باوری بوانا چه گنش نگال مال و حوالت خواهید نزیک و کس خواهید خواهید نزیک برای سوشیال وبچن دید ناده
4: خدا که خلین مالی تزانی جوا که که چایه و گفت که خوش که اگه نشد همی تشتی بو برای بیجید مثلا آن بو بابه بیجید آن بو دهی که بیجید بجاده چه که درابط بوی که بیانی بیجید پای بیانی جی پای بیانی آف تشتا دو مای که تاره که
0: راستی جی زحمت
4: یعنی اگه برای تازل در خوش که رین تخارد آری شاید خوب بوی کدو بیجن اف مشکل بو کشمت چنابه
0: راستش جه بسیار امیره یعنی تو دول ولیتا کسو کارتا دی کباب هبنیان هفجین هبتنیان خیش کبرا شلایه که دیوه تو زانی بونمونه تا جواک ناسه هی تا دارو ناسه هی اوه که شارستد یه اوه رین گنجایی بومده بیبرد بین اوش نگاه تو بله خوب ده سوشیال میدیا و کس ها که بلکو دوان بارا را بسپوری جی نبید تنه بابت اک این آخاریان پی بر گوتی ایدی ببیتا جه باوری بوده با همین ویوان نه؟
4: بله که خیلی ساده ساده هد گلتم و هو سایه وید مرو فری بری بچید دف کسا که خدا رئیس فرین تخاری باریشت خوب بجید یعنی درو ناز بید نوش دار بید ما مستای آینی بید نه اما چه نوک ویدانا درو ناسه ما مستای آینی هم شد همی آریش آخر کرد
0: ساده تا خوش بتن گلک سپاس بتن میر ها با بجداریت از یاجوان
4: از گرمده
0: زوزو سپاس ام ده دیماهی پیواندی ورد گنش برک وقت من اما اف دیماهی پیواندی هجی بومه ها گرنگ پراسیل سر بابت مش برکو در اون ناس سردار بر والید گلمه هم بزانی کانه بو چی بشه که جنان پناهید بنا بر سوشیال میدیا و کسا که بابت اکی سر جواکی یه جواکی یا کشکی اینا بیتا خاره یا هندک ویدیو چکر بین ایدی خند جن هنه گلک باوری دادنه و کشن خو دنگید خو وینید خو همیا با فراید کن و کانه وی باری داوی چه ها بیشتن که اکی سردار دمیتا باش بتن فرما
3: خوشتر و خوشتر مامستا دمه در باش بیت همی حوالا
0: تو خیل بستر شبا فرمون
3: بله سپاس با هر کسا که ایکو امجی خس که این چه آریشه نه این لایمه و پراستی مجنبید ام پتر ماندی بین خاصتا ماندی بو نکا ام بیش نیابه برام بر بیتن دویره دا آریشه دویره ایکو ام یان هند اک رخنه که بگیرن نرماله نه بس اس نده یعنی ام بیشین وقتی کم بیشین رجعیه نه همید خراب نه همید باشن آه دویره دا وکی از دی خواه بیشم خواه که منمونم من علاقت کسی و اینه که چه بید از چه جارانا بیشم کسی وره تا چهار شهر دبته حل کن چه جارانا بیشم کسی وره چهار شهر دفته دبته چهار سر کن دشتا که همید که این بو وجه خوده مثلا حالی کاریاوی بکن روشکاریه که همید دینه
5: ام نه آریشا چاره سر کن چونکی دویره دا هکر اوی جید بیجن رئیس احترام بو بچونا هر کسا که هکر اوان تشتک هبا خیزان احتمال تو شیوه آریشه ندبون هکر وی رابان گل بابه باغون احتمال تو شی مشکله که ندبون هکر دایه تربیت دا دیکه او رجعیه من دست بکی گود بلکت چرخ نا نگری هکر دیکه او ویرکی او ریکا درست نشاده با احتمال که چک دایری کچ دایرید بوده ای که بیجید دویره دا مشکل ما او دوید ام بابت گل که کیره دوید ام زارو کینی بحث لکن آیا ما چاو پرورده کند پرورده دا ما مستا بلا سیرا خوش بیر نکن پرورده دا چاو ما مویرکی دای ما باری دای اوی زارو کی کچ بیتیان کر بید اوه یا گرنگه نه یا گرنگه او رو که از بهم چم قصد هایی بکنم از شم بیجم چه جارا ما مستا هر تشتک نینیه اوید ویلای فیدا ساد و چار از شم بیستا پتر بین مدر چنکی بس نینیه توان یلگل ما حتی که مرنه کو خواه محتاج کردی آریشه ایت خیزانی بون گل اکا منا گوتیه من پیچه اینا بیدید لای فکی دا کسا که گوت از توشی احتمال حوالت حاضر بون از توشی حالت اکی بون خیان از زوجیه مگوته اول لای فه جهوه پس یاره نینه آیا دویر دا دشیتن بیجیتن گل اک حالت بمهاتین یه گوتی ما یه گوتیه دیکا خواه باب خواه خزیر خواه یه بیجیتن کره ما ظلامت چپ کرد دیوه کرد آیا اول چه خیزانده چه آری کار کرد بابه یه گوتی بخواب قطعی نه دکه یه گوتی آریشاته یه خزیر یه گوتی کره من ظلامه خسی یه گوتی پیکنی کیفای یه هاتی آیا که او خیزان باش. چه هاتی پرورده کرد
0: باش
5: بله
0: دا وی هم وی پسیاره بکن هم بربسته که چه کن بو برا باب نی اوینو که گهداری آمد کن دکه باب چه بجنه عیال خو هفجین چه آبند گلک حتی که اوه کشت خود نبن بو بر کسان سوشیال میدیا کسا که دی ایدی مازان تلوین که شیطانی هم پشیمانی سر دابتون چه بکن؟
5: با مستا مخابنی و من پسیار اکا اینی های ریز و احترام با کسا که وستای سهارا بید یا سبلیتا بید اپچن پسیار آینی شوی بکن؟ من پسیار اکا میجوی های آیا اپچن شما مستای انگلیزی بکن؟ یون میجو ناسا کی؟ آری شما دویره دا اوه کسا که حسا پرورداد درست ما مستا ام بسی پیدویاتی توانی تروجانه دینه ما یش خواهد دیر کرین آری خیزانت ما تجی آریشا مشکله نه آریشا مشکله بو چی افتشتتی دارو او ویانو حجی کرنو درست ما نه دا زارو که خواه ام یه آجاوه مشکله قطان دری خستن مرش قبیل کرن ایهانه کرن دیکو با پیل پیش شوه توی هر تشتایی که خورا پید کرد ویانو حجی کرن نه دای او زارو که چپ کرد او زارو که دش قصد داری کرد او زارو که دا قصدوی کسی کرد یکو دو خطنید پیوید خواهشید یه جوان بیجده ده قصد کرده بو چی؟ چنکه یه بباهر بو یه محروم بو شوی ویان و حجی کرنا خیزانه
0: که در اون سردار برواری هم گله گله سپاسیاتت که هم راستی بو بجداریتت گرمدان یه بیا روش اگه خوش بوده زوز سپاس
5: سپاس دمه که خوش باشه
0: طرف سوشیال میدیا بگو براستی گله جارم جدید کاچا و به هزاران کشین این خزانی این جواکی دهاتی نبالاف کردن و جاکش نشکه که با اگر بردستا کبن پا اگر تو پو گهین یک کسی که کتا چش دیرو که سر برو چیا بینازانی اره تو چوا ده صبحی شی براوانی خو که اگر هاتو کشه اتا مستل لحات برای که هبتن اف بابتا ما این آخار بوچ مگود یعنی براستیشی هدی هدی اوه ها گشت کردن یعنی یلک جارم پوی گله بوند کس یت حوالت مت نزی کی ما کو دیرش وب سپوری بنده بشم باید که من ابوبت اینو خوشین که کی آن کچکه که گوتم من پال اف کشم جای از چه چاره سای اون زاد شده یعنی ادی یه بحثی که شاخو یا کلیپ همیشه وازا یعنی براسی جو من گوتی خدا چی جن زنم حتی اش بوتا بسیار کم شی کی بوتا بین ما و یعنی هنده که تند به بیج نتا بس هنده که دی تنجید چل بیتن دگلک بولندی دا یعنی شتا چه کرده هر آقای بتن اف پروگرام های بیام آقا بگیتا بنچینک بو یکی کو ایدی اف بزانی دی چه واسه در یه گل کشید کو کرد زوزو سپاس بو گهداری که نوه و پروگرام اف و یه زنگلین جیانه رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول بجه اینان ریان محمد سوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بگم ببینید شاد